0: գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ Trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Ժամը ութն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլանդ գազիկացներ էքստերիերից։

Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, բարի լույս, բարի առավոտ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր լսում են Ավրորա, այսօր վա առավոտը, ինչ եմ արել, արտնացել եմ, միանգամից եղանակն եմ նայել, ասում եմ, ոյ, տեսնես, ինչ է սպասվում այսօրվա ընթացքում, ընդհանուր առմամբ լավ արևոտ եղանակ եմ, եւ միանգամից միացնում հեռախոսս, նայում եմ եղանակը, պարզվում է, մոտակա 10 օրվա մեջ այսօր միակ օրն է, որ հնարավորություն ունենք վայելելու արև, մնացյալ բոլոր օրերը լինելու են անձրևոտ, թեև մենք օրվա ընթացքում ավելի մանրամասն կխոսենք եղանակից, կուսումնասիրենք, կտեսնենք օդերևութաբանները ինչ ջերմաստիճաններ են կանխատեսում, բայց սիրելիներս նկատի ունեցեք, որ այսօրը այս վերջին մեկ շաբաթվա մեջ լինելու է ամենաարևոտը, ամենապայծառը, եւ վայելեք հնարավորինս շատ դրսում այսօր անցկացրեք, չգիտեմ, քայլեք, շփվեք, հանդիպումներ ունեցեք, որովհետև հետո մի քիչ դժվար է լինելու անձրևին զուգահեռ նաև երթևեկությունը, նաև, չգիտեմ, դրսում ինչ-որ գործեր անելը։ Շնորհակալ եմ, որ վաղ առավոտից դուք միացել եք Ռադիո Ավրորային, 8:07 Հայաստանի Հանրապետությունում, և ձեզ հետ այսօր առավոտյան ժամերն անցկացնելու եմ ես, Եվա։

0: Սիրո սաֆարիքի հետ։
1: Զիգզակ գնեք Վուրակել տեխնիկա։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Դե ինչ, սիրելի եւ հարգելի ռադիո լսողներ, այստեղից այսօր հուշում են, որ այսօր ամսի 20-ն է, չորեքշաբթի ժողովուրդ, այնքան շնորհակալ եմ ձեզ, չեք պատկերացնի, դե արդեն դուք էլ ֆիքսել եք, որ ես այդ խնդիրն ունեմ, օրերը շփոթելու, եւ վաղ առավոտյան դուք արդեն գալիս եք նախապես ինձ սպս գրում, տալիս եք ձեռքս օրել հնարավորություն չունեմ շփոթելու, բայց դե ես կգտնեմ դրա տարբերակները։ Այսօր այո, չորեքշաբթի է, մայիսի 20-ն է, սիրելի մարդիկ, ամռանը մնաց 11 օր, այս ամիս ունի 31 օր, երեք նույնիսկ դա է շփոթը, թե այս ամիսը քանի օր ունի։ Ինչևէ, ասում են երկաթի պակասից է ոչինչ ներողամիտ եղեք, սիրելի ռադիոլսողներ, եւ լավ նայեք ձեզ, դա լավ առիթ է եւս մեկ անգամ ձեզ հիշեցնելու, որ առողջ ապրելը, լավ սնվելը, օրգանիզմին լավ հետևելը, ճիշտ քնելը, ճիշտ արթնանալը, սպորտով զբաղվելը շատ կարևոր է, թեև մենք մեր զբաղված առօրյայում մինիմումի 4-5 գործ ունենալով օրվա ընթացքում դժվար ենք անում, բայց դե պետք է։ Կյանքը գնում է, իսկ մենք կորցնում ենք անդադար մեր կենսունակությունը, մեր վատ ապրելու, վատ սնվելու, վատ շարժվելու, քիչ քնելու հետևանքով։ Բոլորիս մաղթում առողջություն, հոգեպես, ֆիզիկապես, բոլոր առումներով, իմաստներով թող լինենք առողջ։

Ինչ էլի հարգելի ռադիոլսողներ, մենք կամաց-կամաց առաջ ենք շարժվում, նաև երթևեկությունը առաջ շարժվում, մարդիկ մեծ թափով դուրս են գալիս այսօր աշխատանքային օրը եւ բնականաբար ծանրաբեռնվում են որոշ ուղղություններ, այդ թվում Գայ Պողոտան, Աճարյանը, Միասնիկյան բարձրացողը, Իսակով բարձրացողը, Աթեն Կիչնողը, Դավիթ Աշենի կամուրջը, Կոմիտասը կամաց-կամաց սկսում է ծանրաբեռնվել, այստեղ նաև ունեն Քրքրքորյան փողոց, որը եւս ծանրաբեռնվում է արդեն դեպի Մելքոնյան, եւ Կարեկին Նժդեհ հրապարակտանող ուղություններ Շիրակի փողոցով հանդերձ Արտաշատի Խճուղի դեպի Փոքրիկ Շրջանաձև երթևեկություն, բայց սա այն ժամն է, որ դեռ կարելի է երթևեկել, դեռ ունեք այս հնարավորությունը։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, ահա, ահա Դավիթ Աշենու, մենք տեսնենք որ հատվածումը, հա, Դավիթ Աշենում է կարծես, աչակողման հատվածում է էլի շին աշխատանքներ են ընթանում, եւ բնականաբար քաղաքացիների զայրույթը շարժվում է, միանշանակ երթևեկության նախանգարում են այդ մեծ հսկայական շին տեխնիկաները եւ չավարտված հատվածները, այնպես որ հարգելի եւ սիրելի քաղաքապետարան, մենք բոլորը սպասում ենք, որ աշխատանքները ինտենսիվ ընթանան, բայց ես հանուն արդարության մի բան ասեմ, որ այդ աշխատանքները վերջ չունեմ որպես այդպիսին, ցավոք սրտի, եւ անդադար կան հատվածներ ճանապարհային եւ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում եւ շրջաններում, որ ունեն անդրադարձի կարիք այնու ամենը։

0: Govast.
1: Ксанинна, Андриш, Косартина. Ընտրության սահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 29. Գոհե տանտիկինը. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից, ինչպես բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

է, օրվա ընթացքում նաև նման լուրեր են հանդիպում, Իսպանիայում ձերբակալվել է մանգոցանցի հիմնադրի որդին Ջոնաթան Անդիկը, իրավապահ մարմինները նրան կասկածում են սեփական հոր, 71 ամյա միլիարդատեր Իսակ Անդիկի սպանությունը կազմակերպելու կամ իրականացնելու մեջ։ Ողբերգական դեպքը տեղի էր ունեցել 24 թվականի դեկտեմբերին Բարսելոնայի մոտակայքում գտնվող Մոնսերատ լեռներում։ Լեռնագնացության ընթացքում ավակ Անդիկը վայր էր ընկել 150 մետր բարձրությունից և մահացել։ Սկզբնական շրջանում քննությունը տեղի ունեցածը որակել էր որպես դժբախտ պատահար և նույնիսկ կարճել վարույթը։ Սակայն հետագայում ի հայտ եկած նոր հանգամանքները ստիպել են փոխել գործի ընթացքը։ Քննիչների ուշադրությունը գրավել են որդու տված ցուցմունքների և դեպքի վայրում հայտնաբերված փաստացի տվյալների միջև առկա անհամապատասխանությունները։ Մասնավորապես պարզվել է, որ դեպքից մի քանի օր առաջ Ջոնաթան Անդիկն այցելել է լեռների հենց այն հատվածը, որտեղ հետագայում մահացել է հայրը։ Բացի այդ, իրավապահները տվյալներ են ձեռք բերել ընտանեկան տարաձայնությունների մասին, հայրը որդի հաճախ են վիճել ընկերության կառավարման հարցերի շուրջ։ Նշենք, որ Ջոնաթան Անդիկը հանդիսանում է Մանգո ընկերության տնօրենների խորհրդի անդամ և համարվում է ընտանեկան կարողության հիմնական ժառանգորդը։ Ընտանիքի ակտիվների ընդհանուր արժեքը գնահատվում է ավելի քան 4 միլիարդ եվրո։ Ինչ չենք լսել, կլսենք սիրելիներս, այս շարքը շարունակվում է և հուսանք ինչ-որ պահի կանգ կառնի, բայց թե դա էլ իրատեսական չի, այս աշխարհում ինչ ասես, որ տեղի չի ունենում, հայր որդի սպանություններ, ծնող որդի սպանություններ, չգիտեմ ինչ այլասերություններ, ինչ ասես, որ չի կատարվում, և ամբողջ աշխարհի մասին է խոսքը։ Շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հետևում են, ովքեր կարողանում են իրենց ադեկվատությունը պահպանել ամենայն դեպս մեր ժամանակաշրջանում, որը շատ-շատ բարդ է։ Գիտեմ, հասկանում եմ, բայց բոլորիս խոհեմություն եմ մաղթում։

0: շատ սիրելի ռադիո լսողներ, հարգելի մարդիկ, բարի լույս, բարի առավոտ բոլորին։ Այս պահին ես մենակ չեմ, ինձ հետ իմ գործընկեր Լիլիթ Աղաջանյանը Aurora News-ից։ Ասացի Լիլ ջան, մի հատ արի, տեսնենք ինչ ա եղել, ինչ չի եղել, ինչ սպասենք։ Բարի լույս Լիլ ջան։
1: Բարի լույս Սև ջան, բարի լույս հարգելի ռադիո լսողներ։ Հիմա այս պահի դրությամբ Էվա ջան ոչ մի բան դեռ տեղի չի ունեցել, բնականաբար մենք դեռ նախընտրական քարոզարշավի մեջ ենք, միջև հունիսի 5-ը։
0: Երկու օր գոնե հանգիստ կունենանք։
1: Չէ, երկու օր չէ, հունիսի 5-ը ներառյալ, կեսգիշերից սկսած հունիսի 6-ը կլինի լրության օր, արդեն հունիսի 7-ին կլինեն ընտրությունները։ Լրության օրը առհասարակ ոչինչ չի կարելի ոչ հրապարակել, ոչ խոսել, ոչ ասել, ու այդ դա այդ օրը լրության օր է։ Ինչ վերաբերում է մեր երկրում տեղի ունեցողին, այս պահին թերթել եմ, մամուլն եմ նայել, առավել հետաքրքիր հատվածներ առանձնացրել եմ լուրերի թողարկման, իհարկե աշխարհում էլ լիքը բաներ են տեղի ունեցել։ Միջազգային հարթակում այս պահին միջազգային լրահոսի ուշադրությունը Չինաստանում է, այնտեղ Պուտին Սինցիպին այս պահին հանդիպում են, արդեն էլի մանրամասները ներկայացնելու եմ մեր ռադիոլսողների ուշադրությանը։ Եվ մի հետաքրքիր բան, ես այսպես ամեն առավոտ շատ ուշադիր եմ էլի քաղաքում, քանի որ խցանումներ չեն լինում, սովորաբար միշտ այդպես 6-7 տանից դուրս եմ գալիս, ես նկատեցի, որ քանաքեռ Զեյթունը, մասնավորապես Զեյթուն համայնքը, եւս միացել է 21-րդ դարին, այնտեղ կատարվել են գծանշումներ, Էվ ջան։
0: Բրավո, ծափարություններ այս փաստի արդիվ։
1: Իհարկե, այդ գծանշումները մի քիչ այսպես բաներ արված, այսպես ներտեղեր կար ներկթափածեր, ինչ-որ բաներ, բայց ես հուսամ, որ մեր քաղաքի բոլոր գծանշումները առաջին անձրևի հետ չեն, անհետանա չեն, օքսիդանա, դրանք բոլոր վարորդների համար պետքական են, որովհետև գծանշումը երթևեկության կարևոր մասն է, որովհետև վարորդը պիտի իմանա իր թույլատրելի և չթույլատրելի ճանապարհը, նշանը կախված է, լավ է, բայց գծանշումը ևս պարտադիր պայման է երթևեկության մեջ, այնպես որ ես մեծ հույս ունեմ, որ քաղաքի մյուս վարչական շրջաններում ևս կարվեն գծանշումներ, և գոնե այդ մասով մեր վարորդների նյարդային համակարգը մի քիչ կլինի այսպես հանգիստ։
0: Է Լիլ ջան, որ այդ մասով լինի էլի գոհենք, բայց հլը այնքան մասեր կան, որ արժի լինի հանգիստ, որովհետև մարդիկ էլ դե քարից չեն իրականում։

եւ ամբողջ օրը երթևեկության մեջ գտնվել այդ պայմաններում դա խիստ մտահոգիչ է։ Այնպես որ ամուրնի արդեր սիրելի ռադիոլսողներ, ձեզ հարգելի վարորդներ, ձեզ հատկապես շնորհակալ ենք Լիլիթին, իսկ նա կվերադառնա արդեն 20 դրոպեից։ Կարճ ժամանակ անց դու կգաս եւ մեզ ավելի հստակ կլուսավորես, ավելի մանրամասն կիմանանք որտեղ ինչ է տեղի ունեցել։ Շնորհակալ եմ։

0: Հարգելի ռադիոլսողներ, Արմենակյանում երկկողմանի խցանում ունենք այս պահին, եւ ոչ միայն Արմենակյանում, այլ ուղություններ եւս խցանված են, մասնավորապես Իսակովը, Աթենքը ավելի սրվեց իրավիճակը։ Դավիթ Աշենի կամուրջը, Միասնիկյան իջնողությունը, Աճարյանն ամբողջությամբ այստեղ Սարալանջի նեղային հատվածը, Դավիթ Բեկ իջնողը, Արշակունյացը դեպի Ագաթան Գեղոս։ Մնացած բոլոր հատվածներում հայ եւ Դավիթ Աշենի կամուրջը չմոռանանք։ Մնացած բոլոր հատվածներում թերևս կարող եք երթևեկել, բայց շուտով այդ հատվածներն էլ կծանրաբեռնեմ։
1: Tell your friends to bring their friends. We can dance, we can sing. Tell your friends to bring their friends. We're kings and we're queens.
2: Գովաստ.
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010 55 15 15, կրկնում եմ 010 55 15 15.

0: Գլածորովը կնվերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 592323 www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Դոմուս Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար Շտապեք Դոմուս Մանրամասները domus.am կայքում
4: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ։ Ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մասնակցելու համար Fast Bank Սույն նյութը համարվում է Govast Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
5: Govast Radio Aurora եթերում 25 10 07
6: Hey Un elefante muy elegante la trompa muy larga la trompa gigante muy larga
7: gigante

Բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր-նոր են միացել Ռադիո Ավրորային 8:57 ռոպեից լիներ ընդամենը 2.5 ռոպեից լուրեր ենք լսելու շատ կարևոր հայտարարություններ կան, այնպես որ Ռադիո Ավրորայի ձայնը բարձր պահեք, բաց չթողնեք կարևոր լուրերի մանրամասները, ինչպես ես ասում եմ, իրադարձությունները զարգանում են կայծակնային արագությամբ։

0: Jama inne. Vorakjal salikneri jamanakne. Vita ser saliknes eksterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր չորեքշաբթի է մայիսի 20-ը և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հրաուսը սկսում ենք քնչական կոմիտեի հրապարակած տեղեկությամբ, որը ներկայացվել է մոտավոր 20 րոպե առաջ։ Նարեկ Կարապետյանը թաքցրել է օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին, տեղեկությունը նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Եվ այսպես Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչությունում ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունից ստացված առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման համաձայն հունիսի 7-ին ազգային ժողովի հերթական ընտրություններում ուժեղ Հայաստան Դաշինքի առաջին համարով առաջադրված պատգամավորի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանը նախազգուշացված լինելով կեղծ տեղեկություններ հայտնելու դեպքում օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվության մասին դիտավորությամբ թաքցրել է օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու կամ ունեցած լինելու մասին տեղեկությունը այն է, ներքին գործերի նախարարության միգրացիա և քաղաքացիության ծառայություն է ներկայացրել այլ պետության քաղաքացի չլինելու մասին բովանդակությամբ կեղծ դիմում, այդ կերպ թաքցնելով պաշտոնատարանցի կարգավիճակ ձեռք բերելուն խոչընդոտող օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին տեղեկությունը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քնչական վարչությունում հաղորդման հիման վրա նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քրեական օրենսգրքի 449-րդ հոդվածի առաջին մասով պաշտոնատարանձի կարգավիճակ ձեռք բերելուն կամ պահպանելուն խոչընդոտող տեղեկություններ թաքցնելը կատարվում է նախաքննություն։ Հիշեցնենք, որ ֆակտորի հետ զրույցում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի խոսնակ Սեդա Ղուկասյանը հայտնել էր, որ հանձնաժողովը ստուգել է ուժեղ Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի առաջին համարի թեկնածու Նարեկ Կարապետյանի միայն Հայաստանի քաղաքացի լինելու վերաբերյալ փաստաթղթերը թեկնածուներին գրանցելու ընթացքում։ Բոլոր այն թեկնածուները, որոնք գրանցված են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից, նշանակում է, որ հանձնաժողովը նախապես ստուգել է տվյալ անձանց վերաբերյալ փաստաթղթերը, այդ թվում վերջին 4 տարում Հայաստանում մշտական բնակության և Հայաստանի քաղաքացի լինելը փաստող փաստաթղթերը։ Այդ փաստաթղթերը թեկնածուներին տրամադրում են ներքին գործերի նախարարության միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության կողմից և փոխանցվել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, նշել էր խոսնակը։ Արցախի հեղափոխական կուսակցության նախագահ Արթուր Օսիպյանին 3+3-ով տեղափոխել են դատարան, այս մասին հայտնել էր փաստաբան Ռոման Երիցյանը, ներկայացվել է կալանավորման վերաբերյալ միջնորդություն։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 330-րդ, այն է բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի, բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնելու կամ քարոզելու, ինչպես նաև ատելություն, անհանդուր ժողականություն կամ խտրականություն հրահրող նյութեր տարածել է, 297-րդ հոդվածով խուլիգանություն և 211-րդ հոդված մի խումբ անձանց կողմից քարոշչություն կատարելուն, այլ կերպ խոչընդոտելու հոդվածներով։ Միջնորդությունը քննվելու էր ավանի նստավայրում։ Հիշեցնենք, որ փաստաբանը այլ մարամասներ չէր ներկայացրել, նաև հավելենք, որ ԿՊ քարոզարշավի ժամանակ միջադեպ էր տեղի ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի և Արթուր Օսիպյանի միջև, որից հետո վերջինս ձերբակալվել էր։ Արսենալը Պրեմիեր լիգայի ավարտից 1 տուր առաջ դարձել է Անգլիայի չեմպիոն։ Պրեմիեր լիգայի մրցաշարային աղյուսակում Արսենալը մրցակից թիմերի համար դարձել է անհասանելի այն բանից հետո, երբ Մանչեսթեր Սիթին արտագնախաղում չի կարողացել հաղթել Բորտմուդին։ Արսենալի երկրպագունները երկար էին սպասում այս տիտղոսին։ Վերջին անգամ զինագործները Անգլիայի չեմպիոն էին դարձել դեռևս 2004 թվականին։ Այդ ժամանակ թիմը Արսեն Վենգերի գլխավորությամբ ամբողջ մրցաշրջանը անցկացրել էր առանց պարտության։ Եվ ահա 22 տարի անց Արսենալը կրկին տոնում է չեմպիոնությունը, թիմի գլխավոր մարզիչն է Միկել Արտետան։ Սկսվել են բանակցությունները Սի Ցինպինի և Վլադիմիր Պուտինի միջև։ Ռուսաստանի նախագահը չինացի գործընկերոջը սիրելի ընկեր է անվանել և հիշել չինական ասացվածքը՝ մեկ օր չենք տեսել, բայց կարծես 3 աշուն է անցել։ Ռուսաստանի և Չինաստանի հարաբերությունները հասել են աննախադեպ բարձր մակարդակի, հանդիսանալով գործընկերության մոդել։ Նույնիսկ անբարենպաստ արտաքին գործոնների ֆոնին մեր փոխգործակցությունը լավ դինամիկա է ցույց տալիս, նշել է Ռուսաստանի նախագահը։ Մերձավոր արևելքում ճգնաժամի ֆոնի Ռուսաստանը շարունակում է մնալ էներգառեսուրսների հուսալի մատակարար, իսկ Ռուսաստանի և Չինաստանի միջև ապրանքաշրջանառությունը քարոր դարում աճել է ավելի քան 30 անգամ։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը խիզախորեն պաշտպանում են միջազգային արդարություն իր հերթին ասել է Սի Ցինպինը։ Նա նաև հայտարարել է, որ երկու երկրները պետք է ստեղծեն ավելի արդարացի համաշխարային կառավարման համակարգ։ Պուտինը Սի Ցինպինին հաջորդ տարի հրավիրել է Ռուսաստան։ Ամնի փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը վստահություն է հայտնել, որ Իրանի կառավարությունը ցանկանում է համաձայնության գալ ամերիկյան կողմի հետ։ Ամնի փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը հերքել է Ռուսաստանին իրանական ուրան փոխանցելու ծրագիրը։ Դա երբեք չի մտել մեր ծրագրերի մեջ, ես չգիտեմ, թե որտեղից են հայտնվում նման հաղորդագրությունները մամուլում։ Իրանը շատ բարդ երկիր է, եթե Իրանը միջուկային զենք ունենա, շատ այլ երկրներ կցանկանան ձեռք բերել սեփականը։ ԱՄՆ-ն չի կարող լինել համաշխարհային ժանդարմ, ասում է Դի Վենսը, նրա խոսքով Միացյալ Նահանգները ցանկանում են լինել հուսալի դաշնակիցներ։ Միևնույն ժամանակ ուզում են, որ Եվրոպան ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնի սեփական ամբողջականության համար։ Մենք չենք կրճատել Լեհաստանում մեր զորքերի թվականակը 4000-ով։ Հետաձգել ենք այն զորքերի տեղափոխումը, որոնք պետք է մեկնային Լեհաստան։ Վենսը նաև հայտարարել է Ուկրաինայի համար Թրամփի աննախադեպ դերի մասին, ոչ մի նախագահ այնքան բան չի արել, որպեսզի Ուկրաինան դիմակայի Ռուսաստանի ներխուժմանը, որքան Տրամպը։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը ընդմիշտ արգելել է ներքին եկամուտների ծառայությանը ստուգումներ անցկացնել Թրամփի և նրա ընտանիքի անցյալի հայտարարագրերի վերաբերյալ, հայտնում է Ռոյթերսը։ Որոշումը դարձել է համաձայնության մի մաս կապված Թրամփի 10 միլիարդ դոլարի հայցի հետ, որը ներկայացվել էր նրա հարկային տվյալների արտահոսքի պատճառով։ Դրա դիմաց ԱՄՆ-ի նախագահը հրաժարվել է դատական պահանջներից։ Նաև ԱՄՆ-ի սենատը 8-րդ փորձից հավանություն է տվել Թրամփի ռազմական լիազորությունները սահմանափակելու մասին օրինագծին։ Այս փաստաթղթի օգտին արտահայտվել է 50 օրենս դիր, դեմ է եղել 47-ը։ Ըստ փաստաթղթի, Իրանում ցանկացած ապագա ռազմական գործողություն պետք է արժանանա կոնգրեսի հավանությանը։ Միևնույն ժամանակ CBS-ը նշում է, որ սա միայն առաջին քայլն է, եթե նույնիսկ կոնգրեսի երկու պալատներն էլ ընդունեն այս բանաձևը, ակնկալվում է, որ ԱՄՆ-ի նախագահը վետո կդնի դրա վրա։ Իսրայելի զինվորականներն էլ բերվել են մարտական պատրաստականության բարձրագույն աստիճանի առաջիկա օրերին Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի հնարավոր գործողությունների սպասումով, հայտնում է իսրայելական 12-րդ ալիքը։ Նշվում է, որ Իսրայելի համար անակնկալ է եղել Թրամփի հայտարարությունը Իրանի վրա նախատեսված հարձակումը հետաձգելու մասին, և նա այդ որոշման մասին տեղեկացրել է միայն ամենավերջին պահին։ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը պատրաստվում են այն սցենարին, որի դեպքում Թրամփը արդեն առաջիկա օրերին Իրանին հարվածելու հրաման կտա։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների մեր հանրապետության տարածքում այսօր ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, նաև քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը ցերեկը կբարձրանա 2-3 աստիճանով։ Երևանում այսօր սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, բայց երեկոյան ժամերին, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում ցերեկը լինելու է 21-23 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Դեռ կհանդիպենք։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-88, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։

0: povest.
1: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
0: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
0: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
1: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Մեծ զեղչեր և 100% ապարիկ միասին, այո։

0: Հոգու սաֆարիքի հետ։
1: Զիգզակ գնեք Վուրակել տեխնիկա։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։

Սիրիներս, եկել եմ սիրով տեղը կացնելու, որ Մոսկվայից չվերթներն իրականացել են, այս պահին Զվարթնոցը թնավականում եմ նայում, բոլոր թռիչքներն իրականացել են, այդ թվում նաև Մոսկվայից, հիշում եք, երեկ մենք ունեինք չեղարկումներ և օդային տարածքը երեկվա դրությամբ փակեր ուկրաինական հարվածների հետևանքով, ռազմական գործողություններ էր իրականացվում, բայց ոնց որ թե իրավիճակը հանդարտվել է, հուսանք, որ մեր քաղաքացիները առասարակ բոլոր մարդիկ կարողանան անվտանգ, չգիտեմ, չվերթուղիներով գալ հասնել Հայաստանի Հանրապետություն, իհարկե Մոսկվայից ևս այսօր ժամանումներ եղել են։

87 մեր հեռախոսահամարը բոլոր հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել սիրելիներս, ինչպես նաև 0901 76 10 0 եթե հեռախոսահամարին գից գործում է Viber եւ WhatsApp։ Այդտեղ կարող եք թողնել ձեր հաղորդագրությունները։ Ուրեմն 3 մեքենայի հետևանքով առաջացած վթար ունենք։ Աջարյան, Բաբաջանյան, Խաչմերուկում է տեղի ունեցել վթարը, 3 մեքենա այսպես դեմ դիմաց հենց եկել են եւ հարվածել իրար։ Բնականաբար երթևեկությունը այդ հատվածներում ծանրաբեռնված է։ Մի շարք այլ ուղություններ ունենք եւս ծանրաբեռնված, որոնց կանդրադառնանք քիչ ավելի ուշ։ Ամենաթեժ ուղությունները այս պահին Միասնիկյան իջնողն է, Սարալանջի նեղային հատվածը, Իսակովը, Շիրակը։ Մնացածը մանրամասնորեն ավելի ուշ ձեզ կհայտնեմ։ Կապի մեջ ենք սիրելիներ, 100.7 FM, Radio Aurora.am, կայք վիզուալ հարթակ, ինչպես նաեւ Radio Player։

0: գովաստ։ Pi Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց Trading.get.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 0 10 70 10 10, ID Bank KTM 0 10 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերանորոգում Domus, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
3: Ակցիան գործում է մինչև մայիսի 31-ը։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
4: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme KTM 011 700 100, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
6: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
7: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

սիրելի եւ հարգելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ռադիո Ավրորան միացրել են հենց նոր, նույնիսկ գուցե առաջին անգամ, գուցե մշտապես, ամեն մեկս տարբեր աշխատանքներ ենք այս պահին իրականացնում, ես ռադիոյում եմ ձեզ հետ միասին եթեր եմ վարում, որևէ մեկը կարի արտադրամասում կար է անում, որևէ մյուսը սննդի կետում սնունդ է պատրաստում, վարորդները մեքենա են վարում, ուսուցիչները դասավանդում են, թեև դժվար հենց դպրոցում օրինակ կամ համասարաներում դասերի ժամին լսեն ռադիո, բայց ինձ թաքուն լսող աշակերտներ էլ կլինեն, երեխեք ջան, անջատ եք հեռախոսները, գնացեք դասերը արեք, հետո անմիջապես միացրեք Ավրորա, դեմ չենք, բայց դե ուսումնական պրոցեսն ամենակարևորն է։ Սիրելիներս, մեզ միավորում է Ավրորան 100.7 FM-ով, իհարկե, և բնացյալ բոլոր հարթակներով, որով կարող եք կապի մեջ լինել մեզ հետ, ողջուրվա ընթացքում լսեք լավ երաժշտություն, հիթային երաժշտություններ, իմ սիրած կատարումն է, ասեք, որ ֆրանսերենը իրապես սիրո լեզուներից մեկն է, լսենք լավ երաժշտություն, միմյանց հետ փոխանակվենք հետաքրքիր էմոցիաներով, կարևոր մտքերով, լավ տեղեկատվությամբ, ձեզ հետևան է, բարի լույս բոլորին։

գումարի կարիք ունենք բոլորս օրվա տարբեր ժամերին, ասում են գումարը չի երջանկացնում մարդում, բայց դե հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մարդն իրեն թույլ տա այն ինչ ուզում է, ինչ իր սիրտն է այդ պահին ուզում, եւ գուցե այդ էմոցիաները նաեւ ժամանակավորապես երջանկացնում են, իհարկե երջանկությունը ընդհանուր առմամբ հավեր չէ, դրանք պահեր են, ակնթարթներ են, որոնք պետք է որսանք եւ վայելենք։ Սիրելիներ, իսկ տարադրամի շուկան հաճախ երբեմն մեզ կարող է բարկացնել, կարող է մեզ ուրախացնել։ Եկեք ես ասեմ թվերը, արդեն դուք կողմնորոշվեք, ձեռնտու թվեր եմ ասում թե ոչ։ Ամերիկյան դոլարի արքու վաճարկ 365 ու 370 դրամ։ Եվրո 421 դրամ, արքի դեպքում վաճարկը կազմում է 433 դրամ։ Ռուբլին 5.2 է, արքով վաճարկը բավականին բարձրացել է 5.3 էր նախկին 5-ի փոխարեն, այնպես որ թվերը հետևյալն են, փոխարժեքից օգտվելու համար նկատի ունեցեք և ձեր հաշվարկները ճիշտ արեք, ժամկետներում էլ ճիշտ կողմնորոշվեք։

0: ճյուղաստ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ

0: Հն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։ Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։ Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մեծ սեղչեր եւ 100% սապարիկ միասին, այո։

0: Jamă tasne. Helații uma celi gerusman jamanacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Հայաստանի իշխանությունները վերջին 8 տարիների ընթացքում որևէ գործունք քայլեր չեն իրականացրել տարածաշրջանում եւ Հայաստանում ռուսական կենսական շահերի դեմ։ Այս մասին գրել է միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Հայաստանը շարունակում է մնալ ՀԱՊԿ-ի եւ ԵԱՏՄ անդամ։ Ռուսաստանը դեռևս Հայաստանի ամենախոշոր առևտրային գործընկերն է։ Հայկական ատոմակայանը շարունակում է սպասարկել Ռուսաստանի հետ համատեղ, իսկ Հայաստանում շարունակում է տեղակայված մնալ ռուսական ռազմաբազան։ Հետևաբար պնդումները ինքնիշխանության եւ ռուսական ազդեցությունից ազատվելու քայլերի վերաբերյալ առնվազն աղերս չունեն իրականության հետ։ Ինչ վերաբերում է ցածր եւ միջին ուղարկներում արկա խոսքային մակարդակի վիճաբանություններին, ապա դրանք գտնվում են բացառապես ռետորաբանության շրջանակում։ Ընդ որում ամենաբարձր մակարդակում հարաբերությունները բավական ջերմ են, շփումները ակտիվ։ Ի դեպ Ուկրաինայի եւ Վրաստանի Եվրոպամետ առաջնորդների հետ նման հարաբերություններ չեն եղել։ Հետևաբար Հայաստանի իշխանություններին հակառուսական չէի անվանի, իսկ Ռուսաստանի իշխանությունների մասին չէի ասի, թե նրանք խանգարելու են Հայաստանի գործող իշխանության վերարտադրությանը։ Ավելին, ընտրություններից հետո չեմ զարմանա, եթե առաջիններից մեկը, եթե ոչ առաջինը, հենց Ռուսաստանի նախագահը լինի, ով կշնորհավորի Հայաստանի իշխանություններին հաղթանակի կապակցությամբ։ Ուրախ կլինեմ, եթե հակառակ կարծիքներ ու փաստարկներ լինեն, գրել է միջազգայնագետ Սուրեն Սարգսյանը։ Սյունիքի մարզի հիմնանորոգված 3 ճանապարհահատվածներում իհայտ են եկել թերություններ։ Ճանապարհների նորոգման ընթացքում որակի ստանդարտի չպահպանման դեպքում շինարարը թերությունները վերացնում է սեփական միջոցներով, այս մասին հայտնում է ճանապարհային դեպարտամենտը։ Մասնավորապես M2 միջպետական ճանապարհի Ծղուկից Սառնակունք և Սպանդարյան տանող մոտ 7.5 կիլոմետր հատվածում կատարված հիմնանորոգման աշխատանքները հանձնաժողովի կողմից չեն ընդունվել շահագործման առկա թերությունների պատճառով։ M2 միջպետական ճանապարհի Վայոց Զորի մարզի Ելփին բնակավայրի հարակից հատվածում հիմնանորոգման աշխատանքներ իրականացվել են 2025 թվականին և ճանապարհն ընդունվել է շահագործման։ Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում իհայտ են եկել թերություններ։ Եվ երրորդ՝ Տաթևի Խաչմերուկից միջև Սատանի կամուրջ շուրջ 19 կիլոմետր ճանապարհահատվածում նույնպես այս պահին կատարվում են թերությունների վերացման աշխատանքներ։ Համաշխարհային լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է Վլադիմիր Պուտինի և Սի Ցինպինի բանակցությունները։ Հիմա տեսնենք, ինչ են գրել լրատվամիջոցները։ Մասնավորապես Անադոլուն նշում է, Չինաստանն ու Ռուսաստանը պետք է ստեղծեն գլոբալ կառավարման արդարացի իրավահավասար համակարգ, Պեկինում կայացած հանդիպման ժամանակ ասել է Պուտինը Սին։ Channel News Asian նշել է, որ Պուտինը ողջունում է ռուս-չինական համագործակցության ուժեղ թափը Սի Ցինպինի հետ բանակցություններում։ Times of India-ն գրում է. Չինաստանում Պուտինին դիմավորել են կարմիր գորգով, ուշադրության կենտրոնում է Սիի հետ թեյախմության հանդիպումը։ Bloomberg-ն է հայտնում, Սի Ցինպինը հայտարարում է, որ մերձավոր արևելքում պատերազմի դադարեցում ունի առաջնահերթ նշանակություն, և CNBC-ն միջև Պուտինն ու Սի Ցինպինը հանդիպում են, Իրանում պատերազմի պատճառով էներգամատակարարման խափանումները կրկին օրակարգ են բերում ռուսական գազատարի վաղուց հետաձգված նախագիծը։ Ռուսաստանի կորուստները ռազմաճակատում այժմ 3.5 անգամ գերազանցում են Ուկրաինայի կորուստները, այս մասին հայտարել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին։ Նա նշել է, որ այժմ արվում է հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի ուկրաինական զորքերի կորուստները հասցվեն նվազագույնի։ Միևնույն ժամանակ Ուկրաինայի զինված ուժերը մեծացնում են հակառակորդի ոչնչացման տեմպերը, ասել է Ուկրաինայի գլխավոր հրամանատարը։ Մեծ Բրիտանիան թույլատրել է ռուսական նավթից ստացված դիզվառելիքի և ավիացիոն վառելիքի ներկրումը, փոխանցում է Reuters-ը։ Որոշումն ընդունվել է Հորմուզի նեղուցի փակման պատճառով վառելիքի գների աճի ֆոնին։ Առանձին Բրիտանիան միջև հաջորդ տարվա հունվարի 1-ը լիցենզիա է տրամադրել ռուսական հեղուկացված գազի ծովային փոխադրման համար։ Իսկ ահա ԱՄՆ-ում շարժիչային յուղերի դեֆիցիտ է առաջացել, հայտարարել է նման նյութերի արտադրողների անկախ ասոցիացիայի գլխավոր տնօրեն Հոլի Ալֆանոն։ Նա այս ոլորտում նշում է, որ գնաճը, որը պայմանավորված է գործոնների համակցությամբ, նավթի, բազային յուղերի, հավելանյութերի, ինչպես նաև փոխադրման, փաթեթավորման և լոգիստիկայի գների պատճառով։ Մայամի դաշնային դատախազները նոր քրեական հետաքնություն են սկսել Վենեսուելայի նախկին առաջնորդ Նիկոլաս Մադուրոյի նկատմամբ արդարադատության նախարարությունում և Սպիտակ տանը առկա այն մտադրությունների ֆոնին, որ Նյու Յորքում Մադուրոյի գործով մեղադրական եզրակացության մեջ բացակայում են փողերի լվացման վերաբերյալ մեղադրանքները, և սա կարող է բավարար չափով համոզիչ չլինել, գրում է CBS News-ը. Նոր հետաքնությունը, որը սկսվել է մոտավորապես մարտին, ներգրաված են հետաքնությունների դաշնային բյուրոյի ներքին անվտանգության նախարարության հետաքնության ծառայության ներկայացուցիչները. ԱՄՆ-ի առաջնորդ Թրամփը հայտարարել է Միացյալ Նահանգները արագ կավարտի Իրանի հետ պատերազմը և նրանք միջուկային զենք չեն ունենա։ Բացի այդ, Թրամփը հույս է հայտնել, որ Թեհրանն ու Վաշինգտոնը կկարողանան ամեն ինչ լուծել շատ լավ կերպով։ Իսկ ահա Թեհրանը կկարողանա Վաշինգտոնին նոր անակնկալ մատուցել մերձավոր արևելքում ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում։ Այս մասին էլ հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին։ Արախչին նշել է, որ Իրանի հետ պատերազմի սկսվելուց մի քանի ամիս անց ԱՄՆ կոնգրեսը ընդունել է միլիարդավոր դոլարների արժողությամբ տասնյակ ինքնաթիռների կորուստի փաստը։ Նրա խոսքով իրանական զինված ուժերը առաջինն են խոցել լայնորեն գովազդված F-35 կործանիչը։ Թարմ դրահոսով կհանդիպենք ժամը 11-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: գովաստ։
1: Գարունն նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի եւ վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի քո վիզա ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մասնակցելու համար Fast Bank սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank KTM 010-59-20-20 Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Մեծ զեղչեր եւ 100% ապարիկ միասին, այո,

Միայն սիրելի մարդիկ, քաղաքական հայտարարությունները շարունակվում են եւ դրանք տեղ են գտնում մեր Telegram-յան ալիքում, ինչպես նաեւ kaike.jum@avroranews.am. Կայք սիրելիներս, մոտ գործեք եւ անընդ մեջ թարմացվող լրահոսին ծանոթացեք, թեև մենք հրատապ փլուրերի դեպքում պարտադիր տեղեկացնում ենք այն ուղիղ եթերում։ Իրականում խցանումները շարունակվում են Միասնիկյան իջնողում, Սարալանջի ոլորաններում, Աբովյան պուրակում, մասնավորապես Արմենակյանը եւս գերծաններ այդտեղ վթար ունենք փոքրիկ։ Նաև Խանջյան իջնողությունը Հանրապետության հրապարակից դեպի Տիգրան, Մեծ Նարդոս, Չարենց, Խորենաց, Եղրիստաֆոր հատվածները, այդպես ամբողջությամբ ծանր են, Արշակունյացներ դեպի Գարեգին Նժդեհ, ներողություն դեպի Ագաթան Գեղոս է խցանված, Գարեգին Նժդեհ իջնողությունը էլի երթևեկելի է, կարող եք անցնել, իսկակով բարձրացող Աթենք իջնողություններ եւ իհարկե այստեղ ունենք Սեբաստիայի փողոց որոշակիորեն ծանրաբեռնված։ Բարի լույս բոլորին։ Բարի լույս մաղթերը երբեք շատ չի լինում, հատկապես երբ կան մարդիկ, ովքեր նոր արթնանում են, բայց մենք շուտով մոտենում ենք կեսօրին։

Ալիվը։ Իմ շատ սիրելի մարդիկ, իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, ողջույն բոլորին, ձեզ հետ Էվան եմ։ Առավոտյան ժամերն անցկացնում ենք միասին մինչև կեսօր, կեսօրը, մինչև կեսօր հասնելը Հաստորեն պարզվեց բավականին թեժը, դե իրականում նախընտրական շրջան է, բավականին մեծ հայտարարություններ կան, շատ լուրջ հայտարարություններ կան և ընթացքին էլ հետևում ենք ուշի ուշով, ասել է թե, հետևում ենք զարգացումներին և հայտարարություններ կլինեն միանշանակ մեր ուղիղ եթերում արդեն այս պահից սկսած կարող եմ ասել ժամը 11-ի լրահոսին, դուք ինքներդ կարող եք մուտ գործել aurora-news.am կայք և աչքի տակ անցկացնել նորությունները։ Դրանք հայտնվում են մեր կայքերում վարկյանական արագությամբ։ Բարև ձեզ։ Ահա, Սարալանջի նեղային հատվածում, հենց նոր ստացանք այս տեղեկությունը, Սարալանջի նեղային հատվածում մեքենա է խափանվել, դեպի մոնումենտ դուրս եկող հատվածը միանշանակ գեր ծանր է։ Սիրելիներ, եթե ունեք տեղեկություններ, ապա 87.7 կամ 09.71.76.07 WhatsApp կամ Viber

0: գովաստ։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
0: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
2: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
4: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
5: Ինձ նման, չեմ հավատում։
4: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
6: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տանն է։
4: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Ամենը արդեն գաղտնիք չէ, բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր լսում են մշտապես Ավրորա, որ մենք յուրաքանչյուր երեկո ունենում ենք բավականին հետաքրքիր քննարկումներ սիրելիներս, իսկ այդ քննարկումները, ամենաստացված քննարկումները կարող եք արդեն ոդքասթների տեսքով, այսպես ասած, լսել Radio Player-ում, փնտրել մեզ App Store-ում, Play Market-ում, գտնել, ներբեռնել application-ը եւ մշտապես ունենալ Ավրորա աշխարհի որ ծայրում է լինեք, որ ժամին էլ որ լինեք, միացնեք եւ լսեք։ Սմարթֆոններ արդեն ունենք գրեթե բոլորս, քիչ մարդիկ կան, որ հրաժարվում են սմարթֆոններ ունենալուց, թե այդ նմաններին ճանաչում եմ։ Իրենք հավատարմորեն այսպես դեմ են գնում ժամանակներին, բայց գրեթե բոլորս ունենք սմարթֆոններ եւ հետեւաբար կարող ենք նաեւ կապի մեջ լինել Ավրորայի հետ։

Արգելիներս խոստացել է անդրադառնալ եղանակային կանխատեսումներին, այսպես հակիրճ, բայց նաև մանրամասնորեն որոշակի օրեն էլ։ Ուրեմն Երևանին կանդրադառնանք ավելի մանրամասն, շրջաններին շատ ավելի կարճ, ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում լինելու է 21-ից 23 աստիճան տաքություն, այսօր հիշեցնեմ, որ մայիսի 20-ն է օրը չորեքշաբթի, երեկոյան կնվազի մինչև 18-ի ջերմաստիճան, իսկ գիշերը կունենանք 10-ից 12 աստիճան տաքություն։ Ասեմ, որ մինչև ամսի 24-ը ժամանակ սպասվում է կարճատևի անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ է լինելու է քամու ուժգնացում, 17-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Շրջաններում ունենք անձրև, սիրելիներ, ամենատաքը Սյունիքում է, ցերեկային ժամերին հովիտներում 26 աստիճան է գրանցվելու, հետո արդեն Վայոցձոր, Արմավիր, Արարատ 23-22, Ստավուշի հովիտներում 25 աստիճան, կրկին տաքություն այսօր ցերեկային ժամերին։ Ողջունում եմ բոլորին, ձեզ հետևանը, և դուք լսում եք Ավրորան։

0: կո սաֆարիքի հետ։ Զիգզակ գնեք որակյալ տեխնիկա։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
5: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
4: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
5: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
4: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
5: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ա տևում։
4: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Kaan Salikler'i Jamanakne. Geotiles Salikler Exterieritz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Հիմա ինչ, եթե հաստատվեց, որ Նարեկ Կարապետյանը նաև Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է, ուժեղ Հայաստանի առաջին համարը կդառնա Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Վարդևանյանը, Facebook-ում գրել է Ալեն Սիմոնյանը։ Արամ Վարդևանյանն էլ պատասխանել է կրկին Facebook-յան էջում գրելով, որ Նարեկ Կարապետյանը միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, տխմար ստերի էջը պետք է փակել։ Նարեկ Կարապետյանը անձամբ արձագանքել է իր դեմ քրեական վարույթին։ Վերջնականապես ինքնատիրապետումը կորցրած Փաշինյանը, որը փողոցում այն օրը կանանց էր քաշքշում, հասկացել է, որ իրական դեմքը ժողովրդի առաջ բացվել է։ Նրա թիմը, որ մեզնից շուտ գիտեր նրա վիճակի մասին, որպեսզի շեղի իրավիճակը, սկսել է ֆեյք լուր տարածել, որ մենք էլ հերք ենք, իրենք էլ երկու օր մարդկանց շեղ են։ Կարապետյան Նարեկը չունենալ այլ քաղաքացիություն, Նարեկը լինել միայն Հայաստանի քաղաքացի, Փաշինյան շեղել ժողովրդին, փոփոխությունները գալիս են, գրել է Նարեկ Կարապետյանը։ Հիշեցնենք, որ այսօր առավոտյան քնչական կոմիտեն հաղորդագրություն էր տարածել, ըստ որի Նարեկ Կարապետյանը թաքցրել է օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին տեղեկությունը, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Երեք հավանաբար տեղեկացել եք մի հետաքննական հոդվածի մասին, որով բացահայտումներ կային Կալուգացի օլիգարխի վերաբերյալ և հատկապես նրա անձնագիր ստանալու գործում նշված աշխատանքի վայրի մասին։ Այսօր տեսանյութը հրապարակել նախարար Արսեն Թորոսյանը, լսենք նախարարին։
2: Ողջույն բարեկամներ, ուսամ լավ եք։ Երեք հավանաբար տեղեկացել եք մի հետաքննական հոդվածի մասին, որով բացահայտումներ կան Կարուգացի օլիգարխի վերաբերյալ, և հատկապես, որ նրա ազնագի ստանալու գործում նշված է աշխատանքի վայր Ռուսաստանի Անվտանգության Դաշնային Ծառայություն, նույն ինքը ՖՍԲ, և այստեղ ամենահետաքրքիրն այն է, որ մեկ տարի առաջ, երբ ես ազգային ժողովի անվիոնում ելույթ ունեցա, որ ասացի կարծես թե նրա և Արշակ Սրբազանի պորտը Լուբյանկայում են կտրել, Սամվել Կարապետյանը վիրավորվել էր և ինձ դատի էր տվել, շատ հետաքրքիր զավեշտալի պատմություն է ստացվում, այն որ առաջինն են ասում գողը, որա գողն է առաջինը ասում գողացան, գողացան, նման է շատ այդ պատմությանը, ուզում եմ տենց հիշացնել, որտեղ շատ շատ հետաքրքիր տենց զավեշտ է իրականում, իսկ այն որ այդ օլիգարխը ստեղության այլ երկրի շահեր է սպասարկում, մենք վաղուց գիտենք, բայց սա արդեն նաև ինչ-որ իմաստով հաստատվում է փաստաթղթային մակարդակով, այնպես որ սիրելիներս հաշվի առեք, թե ով ինչ օրակարգեր ունի իրականում Հայաստանի Հանրապետությունում, լավ եղեք։
1: Լսում էինք Արսեն Թորոսյանին։ Երբ հրապարակվեց փաստաթուղթ, ըստ որի Կալուգացի օլիգարխ օտարերկրյա ուժային կառույցի աշխատակից է, մյուս բոլոր ընդդիմադիր ուժերը պարտավոր են դիրքորոշում արտահայտել և պատասխանել մեկ պարզ հարցի. Նրանք շարունակում են չբացառել համագործակցությունը նրա հետ, այո կամ ոչ, տեսանյութը հրապարակել Ռուբեն Ռուբինյանը։ Եթե շարունակում են չբացառել համագործակցությունը, դա նշանակում է հետևյալ երկու բաներից մեկը. Կամ նրանք էլ են օտարերկրյա ուժային կառույցի աշխատակից, կամ նրանք բացառապես խնդիր չեն տեսնում, որ օտարերկրյա ուժային կառույցի աշխատակիցը գա և Հայաստանում հավակնի իշխանություն վերցնել։ Սա նշանակում է, որ այս ուժերին տրված յուրաքանչյուր քվե, քվե են դեմ Հայաստանի Հանրապետությանը, նշել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Երևանում մաքուրոթը դարձել է շքեղություն, այս մասին էլ Facebook-յան էջում տեսանյութը հրապարակել Միասնության թևեր կուսակցության ղեկավար Արման Թաթոյանը։ Երևանը շինարական փոշու և աղբի մեջ, օդի աղտոտվածությունը վտանգավոր չափերի է, քայքայում է մեր առողջությունը, սա քրոնիկ է դարձել, առաջնահերթ հարց է լինելու իմ անձնական ուշադրության ներքո թույլտվությունները տրամադրվելու են միայն կոնկրետ նախագծերի դեպքում, պուրակ, այգի, դպրոց, մանկապարտեզ, շինարական ցանցերով փակված, նշել է Արման Թաթոյանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն էլ խնդության եզրին է որակել Կալինինգրադի վրա հարձակում գործելու վերաբերյալ Լիտվայի կոչը։ Նախքան այս Լիտվայի արտգործնախարարը պնդել էր, որ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի իբր տիրապետում է միջոցների, որոնք կարող են օգտագործել Կալինինգրադի մարզում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ենթակառուցվածքների դեմ։ Դա խնդության եզրին արված հայտարարություն է, ասել է Պեսկովը։ ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունն էլ արդեն այսօր հնարավոր է մեղադրանքներ ներկայացնի Կուբայի նախկին առաջնորդ Ռաուլ Կաստրոին, գրում է Fox News-ը։ CBS News-ն էլ հիշեցնում է, որ ԱՄՆ-ը մեղադրանքներ է նախապատրաստում 94-ամյա Ռաուլ Կաստրոյի դեմ։ Ակնկալվում է, որ հավանական մեղադրական եզրակացությունը, որը պետք է հաստատվի երթվյալ ատենակալների կողմից, կենտրոնանալու է 1996 թվականին Կուբայի կողմից մարդասիրական կազմակերպությանը պատկանող ինքնաթիռների խոցման վրա։ Հիշեցնում են, որ 2021 թվականին Ռաուլ Կաստրոն պաշտոնապես լքել է Կուբայի կոմունիստական կուսակցության առաջնորդի պաշտոնը, դրա հետ մեկտեղ քաղաքական գործիչը շարունակում է մնալ երկրի ամենաազդեցիկ դեմքերից մեկը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք կեսօրին։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից և տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։

0: պատկովստ։
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց Trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 7-10-10 ID Bank KTM 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։

Արդեն վաղուց հայտնի է վերջին զանգի օրը, ԿԳՄՍ նախարարությունն է այս մասին լուր տարածել։ Այս տարի հանրակրթական դպրոցների ավարտական դասարանների վերջին զանգի միջոցառումները հանգորի աշխատանքային շաբաթվա դեպքում կանցկացվեն մայիսի 22-ին, 6-օրյայի դեպքում 23-ին, հայտնում են Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունից։ Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները 25-26 ուսումնական տարում 9-րդ և 12-րդ դասարանի դասարանները կավարտեն համապատասխանաբար 39,119 և 22,205 աշակերտ, ասված է հաղորդագրությունում։ Շուտով գալիս է այն պահը, երբ հարգելի շրջանավարտները ձեզնից շատերն արդեն պետք է հրաժեշտ տան դպրոցներին և գնան ավելի մեծ կյանք, ավելի բարդ, ավելի հաճելի, ես կասեի, դե իհարկե դպրոցական տարիները հաստատ կարոտելու եք, հիմա բոլորս էլ հիշեցինք մեր դպրոցական տարիները, մեր վերջին զանգը, այդ էմոցիաները, այդ անհանգստությունները, որ մենք վերջ այլևս ավելի մեծ պատասխանատվություններ ունենք, բայց ինձ թվում է մեր երիտասարդությունը շատ գիտակից է, ինքը հասկանում է, թե ուր է գնում, ինչ է անում, իր գործողություններին ինքն իրեն հաշիվ է տալիս, այնպես որ առաջ սիրելին է, ես առաջ ես հավատում եմ բոլորի դուժերին։

Իրանային անակնկալներ է սպասվում, առաջին է նման հայտարություն արել սիրելիներ, Թեհրանը մերձավոր արևելքում ռազմական գործողությունների վերսկսման պարագայում քաղված դասերի եւ ձերկվերված գիտելիքների շնորհիվ ունակ կլինի նոր անակնկալներ մատուցել ԱՄՆ-ին, ինչի մասին հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչին։ Այնպես որ սիրելիներս, սպասենք զարգացումների ցավոք սրտի։

0: Ենը Գովաստ P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեր կբերեք բարձր ցատկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme-ի մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից հայտնում են ապրիլ ամսվա տվյալներով կենսաթոշակի եւ նպաստի 20% հետվճարի ծրագրից օգտվել է շուրջ 531038 կենսաթոշակառու եւ նպաստառու։ Հետվճարի միջին չափը կազմել է 8080 դրամ։ Ծրագրի մեկնարկից մինչ օրս կենսաթոշակային քարտերով իրականացվել է շուրջ 445.8 միլիարդ դրամի անկանխիկ գործարք, իսկ շահառուներին փոխանցվել է շուրջ 47.6 միլիարդ դրամ։ Հետվճար, հիշեցնենք սիրելիներ, որ կենսաթոշակի եւ նպաստի քարտերով անկանխիկ գործարքներ կատարելու դեպքում քաղաքացիներին տրամադրվում է 20% հետվճար մինչև 10,000 դրամի չափով։ Հետվճարը ձևավորվում եւ փոխանցվում է ինքնաշխատ եղանակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրի կետերում եւ ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններում վճարային քարտերով ու վճարում ընդունող սարքերով գործարքներ կատարելու դեպքում։

107.fm Radio Aurora GTM Kaik Visual Hartak եւ Երկիա Radio Player բոլոր հնարավոր տարբերակներ ունեք, որ լսեք օրվա ընթացքում Radio Aurora եւ դա անում եք շնորհակալ եմ սիրելիներ։ Արդեն մոտենում ենք կեսօրին ժամը 12-ը շուտով կլինի, այս պահին 11:43 րոպե, 12-ին դե բնականաբար կունենանք լրահոս, կլսենք, կտեսնենք թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչ իրադարձություններ, ինչ զարգացումներ կան առհասարակ։ Այս ընթացքը այսօր դեռ մայիսի 20-ն է, այս ընթացքը միջև ընտրություններ, կարոզաշավների ընթացք է, եւ բնականաբար հայտարարությունները շատ-շատ են մեկը մյուսին հաջորդող, Aurora News team-ն էլ հետևում է ընթացքին եւ ուղիղ եթերում ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Ձեզ հետ Էվանը, վաղ առավոտից մենք մինչև կեսօր լինելու ենք միասին, մինչև կդիմավորենք իմ

0: She crazy.
1: Գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Bank 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: wished I could cut some parts off with some scissors. Come on, little lady, give us a smile. No, I ain't got nothing to smile about. I got no one to smile for.
1: Հարգելի մարդիկ, շատ լուրջ խնդիր են իրենցից ներկայացնում մեծ բեռնատար մեքենաները մայրաքաղաք Երևանում, և մենք շատ ենք ռադիոլսողների հետ զրույցներ ունենում. Ըստ իս նորմալ է, բնական է, որ հա, բեռնատարի վարորդներն էլ պետք է բողոքեն, որովհետև իրենք հաճախ աշխատանքից են զրկվում եւ այլն եւ այլն, բայց եթե դա լինի համընդհանուր պահանջ, որևէ մեկը հրաժարվի վարել, մյուսին չվերցնեն գործի, այդը արդարություն նոր կլինի, և ռադիոլսողները ասում են բոլորին էլ այդպես ձեռք է տալիս, ինչ լավ կլինի, որ բեռնատարի վարորդները իրենց համար հստակ ժամ ունենան, որին ընթացքում կերթևեկեն ազատ փողոցներով եւ ոչ թե օրը ցերեկով վաղ առավոտյան խցանման ամենապիկ տեղերում, մեկ էլ բեռնատար մարդատարների հետ հավաս

0: Chesore, jama tasneșcusne. Geruțman hu saliluțum întrelu jama nacne. Unical gazicat saneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Արարատի ցեմենտի գործարանը լինելու է պետական և պատկանելու է Հայաստանի Հանրապետությանը, Գուլոյան Ծառուկյան մաֆիայի մախինացիան բացահայտվել է և Հայաստանի կառավարությունը գրություն է ստացել Հայաստանի դատախազությունից, որ գույքը ենթակա է պետականացման։ Առաջիկայում շատարակ, ինչպես հեցում նշանակեցին կառավարիչ, այնպես էլ Արարատ ցեմենտում ենք նշանակելու կառավարիչ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա լսենք նրա խոսքից մի հատված։
2: Ես առիթ ունեցել եմ ասելու, որ գործելով պարզվել է եւ այլևս Ծառուկյանի փեսա կոտայքի նախկին մարզպետ Կարապետ Գուլոյանի առանձնատունը այլևս առանձնատուն էլ ասում եմ, դե գիտեք էլի իրանց այդ բաները տենց մի ասենք 700 մետր 825-ի վրա ասենք խոհանոց, ենթադրենք մի կիլոմետրը 1.5 կիլոմետրի վրա ննջարան, ասենք 7 կիլոմետրը 8 կիլոմետրի վրա ճաշասենյակ, բան սենց էլի, այդ մարդիկ թալանով դա կառուցել էին, հուսով, որ վայելելու են, բայց ոչ թե իրենք, այլ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, որովհետև դա այլևս հիմա վերջնական անշրջելիորեն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի սեփականությունն է, բայց ես Գուլոյան Ծառուկյան մաֆիան դեռ նոր պետք է իրահատուցմանը հասնի, եւ ես ինչպես 2021 թվականին ձեզ խոստացա, որ Զանգեզուրի պղնձամունքային կոմբինատի հետ կապված պրոցեսներ են լինելու, հիմա ձեզ ուղիղ ասում եմ, շատ շուտով Ծառուկյան ԲՀԿ ղեկավարի բիզնես ողնաշարը Արարատի ցեմենտի գործարանը լինելու է պետական և պատկանելու է Հայաստանի Հանրապետությանը։
1: Նիկոլ Փաշինյանը նաև անդրադարձավ 3 միջազգային մամուլի հրապարակմանը, որը վերաբերում էր Սամվել Կարապետյանին, այդ հատվածը ևս այս պահին լսում ենք։
2: Այն պարզում է, որ Կալուգացի ձեզ հայտնի օլիգարխը օտար երկրյա հատուկ ծառայության աշխատակից է։ Հաջորդ փաստը, ընդհանրապես պատերազմի եռագլուխ կուսակցությունը մենք կարող ենք ռեբրենդինգի ենթարկել և անվանել լրտեսական եռագլուխ կուսակցության կամ եռալրտեսական կուսակցություն։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ընդամենը տարիներ առաջ, 2 տարի առաջ էր կարծեմ, այս Կալուգացու հարցը պարզ է, այսինքն այնպիսի անարարկելի փաստեր կա, նրանք չեն էլ համարձակվում ասեն, որ դատի կտան, որտեվ ինչը դատի տան, նա հարաբարակված փաստեր ենքան ակնհայտ և անարարկելի են, երկրորդն է դատի տալը միայի բա, այդ դատը պարտվելը արդեն պեչատը ճակատին խփելը, բա ինչի չեն դատի տալիս, բա պետության դեմ, Հայաստանի Հանրապետության դեմ ընգել էին միջազգային արբիտրաժները հեցի գործով, մի հատ էլ ասում էին, ես ենք անելու, ենք անելու, գնացին և արբիտրաժում նույնպես հեցի գործով պարտվեցին, որովհետև, եկել են ասում են ուժեղեք, ուժեղը դուք չեք, ուժեղը պետությունն է։
1: 2 տարի առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի ձայնագրություն հրապարակվեց, որտեղ նա դիմելով օտար երկրին ասում էր, թե դուք ինձ մցրեցիք քաղաքական դաշտ Հայաստանի և ես հիմա պրոբլեմներ ունեմ, խնդրում եմ ինձ ապահովել իմ դուրս գալը քաղաքական դաշտից, այս մասին Լոռու մարզում ասաց Նիկոլ Փաշինյանը։ Այն ժամանակ ասացին, թե դա արհեստական բանականությամբ է պատրաստված, այն ժամանակ ես առաջարկեցի, ասացի, թող հասարակական կազմակերպությունները միջազգային փորձաքննություն պատվիրեն, որպես Հայաստանի վարչապետ երաշխավորում եմ, որ դա օրիգինալ ձայնագրություն է, ասել է Փաշինյանը։ Ձայնագրությունը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական կայքերում է, կարող եք լսել։ Այսօրվանից դատական հայցեր են ներկայացվելու բոլոր այն քաղաքականների դեմ, ովքեր հասցրեցին ապատեղեկատվություն տարածել։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակ Մարիաննա Ղարամանյանը։ Զգուշացում փոքրիկ խմբակի անդամներին, որոնք ամենօրյա ռեժիմով սուտ, կեղծիկ և ապատեղեկատվություն են տարածում ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանի և կուսակցության խորհրդի անդամ Նարեկ Կարապետյանի վերաբերյալ։ Ուրեմն այսօրվանից դատական հայցեր են ներկայացվելու բոլոր այն քաղաքականների դեմ, որոնք հասցրեցին ապատեղեկատվություն տարածել։ Այն գումարները, որոնք քաղաքականները ստիպված կլինեն վճարել իրենց տարածած ստերի համար, կուղվեն Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոնին սենյակների վերանորոգման համար։ Մեր փաստաբանական թիմը արդեն հայցադիմումներ է պատրաստում, գրել է Մարիաննա Ղարամանյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից էլ հայտնում են, որ ընտրակաշարք տալու, ստանալու, բարեգործության արգելքը խախտելու և անձի ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու դեպքերի առիթով նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալված 4 անձանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Հիշեցնենք, որ 3 հակակոռուպցիոն կոմիտեն հաղորդագրություններ տարածել, ըստ որի պարզվել էր, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության թեկնածուի կազմակերպմամբ մի շարք անձին օրենսդրական արգելքի պայմաններում տվել են Հայաստանի Հանրապետության լոր մարզի մի շարք ընտրողների բնակարանների վարձավճարները։ Ապրիլի 29-ին Աղվերանում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովները համաձայնեցրել են փոխանակել են սահմանազատման աշխատանքների իրականացման կարգի վերաբերյալ 3 ուղեցույցների նախագծերի տեքստերը։ Կողմերը պայմանավորվել են, որ կդիմեն իրենց կառավարություններին ուղեցույցները հաստատելու համար, այսինքն Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունները համապատասխան որոշումներով պետք է հաստատեն այս ուղեցույցները, այս մասին գրում է հետքը։ Եվ նշում, որ իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման կայքում մայիսի 15-ից մինչև 31-ը քննարկման է դրվել 3 ուղեցույցները հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը, որը կազմել է արդարադատության նախարարությունը։ Ուկրաինական անօթաճու թռչող սարքերը գրոհել են Ստավրոպոլի երկրամասի քաղաքներից մեկի արդյունաբերական գոտին, հայտնել է տարածաշրջանի նահանգապետ Վլադիմիր Վլադիմիրովը, միևնույն ժամանակ ականատեսների հրապարակած լուսանկարների համաձայն արդյունաբերական գոտում հրդեհ է։ Թուրքիայի արևելքում էլ Մալայզիայում 5.6 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել, Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների վարչությունն է հայտնել, ընդ որում նշենք, որ այս պահին հնարավոր ավերածությունների ու զոհերի մասին տեղեկություններ չկան։ Հենց Վլադիմիր Զելենսկին է ուկրաինական հակամարտության խաղաղ կարգավորման գլխավոր խոչընդոտը, այս մասին էլ ասում է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը։ Ըստ էության ավելորդ անգամ դա ընդգծում և ապացուցում է, թե ով է գլխավոր խոչընդոտը խաղաղ ռելսեր դուրս գալու ճանապարհին։ Դա Զելենսկին է և նրա ռեժիմը, ասել է Պեսկովը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 13-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, A90.

0: Ես ու Էլինեն նոր խոսում ենք այն մասին, թե ինչքան շատ են թանկացումները ու զեղչերով բան գտնելը հիմա լրիվ ուրախություն է, բայց երեկ էլ ճիշտ ասած մի, չգիտեմ ով էր, ասում էր այն մասին, որ գնումներ անելը ժամանակավոր էմոցիա են եւ ուղղակի հարատում են մեր, այսպես ասած, երջանկության բացը կամ ինչ-որ շատ կարեւոր բացեր,
1: բայց եթե դու առնում ես մի բան, օրինակ գնում ես ինչ-որ սիրելի հագ հուստ կամ տան համար ինչ-որ կենցաղային տեխնիկա, որը թեթևացնելու է կամ ուրախացնելու է, ինքը ամեն անգամ էլ աշխատում է, դու ամեն անգամ էլ ուրախանում ես, որ ունես։
0: Այո, այնպես որ լավ նայեք ձեր երին, ինչպես հասկացաք Էլինեն, եկել ուղիղ եթերում աշխատելու է, ձեզ հետ 12-ից սկսած արդեն կեսօր է, բարի կեսօր բոլորին, շնորհակալ եմ ինձ հետ անցկացրած առավոտյան ժամերի համար, սիրելի մարդիկ, հրաշալի րոպեները, շատ արագի անցել ժամանակը, չենք էլ նկատել, ոնց լրահոսը շատ ակտիվ էր, դե Aurora News team-ն աշխատում է, Էլինեն էստեղ է աշխատում, է վստահեմ, որ դուք ձեզ մենակ չեք զգաբ, ձեզ լավ ընթացք։

0: ըստ։
1: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
2: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
1: Էդ երբ հասցրիր, ոնց տենց արագ ստացվեց։
2: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
1: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
2: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը լոպեներ ատևում։
1: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներուն տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
0: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
3: Շոք է, հոգ չէ։

0: Domus GTM Kaykum. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903.
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Մեր սիրելի Էվային ջան, ապարեցինք սիրելի ռադիո լսողներ եւ ես միացա ձեզ կեսօրից միասին ենք ռադիո Ավրորան է միացված 100.7 հաճախականությամբ եւ ինչ ասեմ, օրվա համար իհարկե հիասքանչ սիրուն բաներ, բայց դե հիմա պատկերացնենք մարդ, ով մի տեսակ տխուր է, անձնականում մի բան են չի գործում, մի բան են չի, հիմա սիրելի ռադիո լսող, դուք, եթե այդպես է, կլսեք, կասեք ինչ լավ օր, ինչ, բայց այո, հավատացեք լավ օր, որովհետև օրը վատը լինել չի կարող, եթե արդեն բացվել է, նվիրվել է մեզ, այս նվիրյալ օրվա մեջ, գոնե փորձենք այն լավ բաները գտնել, անգամ մեկ մարդու մեկ ժպիտը կարող է փոխել մեր կյանքը, մեր օրը, մեկ մարդուն օգնելը կամ այդ մարդու օգնելը, մեզ անգամ ուղղակի երթևեկության մեջ ճանապարհ տալ, այնքան մեծ բան կարող է նշանակել, ըմբս որ միանշանակ լավ որ

Դե իսկ հիմա անցում կատարենք չաշխատող լուսացույցերին եւ Փափազյան քոչար լուսացույցը չի աշխատում այս պահին սիրելի ռադիոլսողներ ընդհանուր առմամբ ունենք տեղեկություն երթևեկության վերաբերյալ նաեւ այլ տեսքով արաբ կիրում գիտենք որ Կոմիտասի իջնող եւս այս պահին ծանրը բարձրացողը հատկապես Կոմիտաս Վաղարշյան խաչմերուկը գերծանրաբեռնված է Կոմիտասը Վաղարշյանից այն կողմ կրկին ծանրը միջև Փափազյան քոչար Վաղարշյան եւս ծանրը դե քոչար Փափազյանի մասին խոսեցինք աշխատող լուսացույց կպատկերացնենք, թե այստեղ ինչ է կատարվում։ Դուրս գալով Արաբկիրից հասկանանք, որ Խանջանի իջնողը ևս այս պահին ծանրաբեռնված է, բայց Ագաթանգեղոսի իջնող, լուսավորչի բարձրացող դեպի քաղաքապետարան ևս, այսինքն մեկ շարունակական գծով, եթե նայենք այդպիսի երթուղի ունենք այս հատվածում։ Ինչպես նաև Շիրակ Արտաշեսյան փողոցը, Խաչմերուկը ներողություն եւ Շիրակ Արարատյան խաչմերուկը, այս երկու կողմից էլ խաչմերուկներին կապող ուղությունները ևս այս պահին ծանր են։ Դե, իսկ ավելյալ տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճ համարով, որն է 87

Սիրելի ռադիո լսողներ, եւ ունենք վթար լուսավորչի վրա, մասնավորապես լուսավորիչը դեպի կրկես ուղղությամբ, այսինքն իջնող ուղղությամբ, այս պահին վթարվածը չհասած կրկես մոտ 100 մետր վերև վթար ունենք, բնականաբար ծանրաբեռնվածությունը պատրաստ է, բայց նշեմ, որ լուսավորիչը երկկողմանի է այս պահին ծանրաբեռնված միջև քաղաք։

0: Apo Safari Head.
1: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա.
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.

0: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Դե, այնպես էլ չի, որ Աթենքի իջնողը այդպես հրաշալի վիճակում է մշտապես գտնվում, բայց այս պահին էլ, սիրելի ռադիոլսողներ, կալցևոյ ունենք, այսինքն ծիծեռնակաբերդի խճուղուց գալիս ենք, կալցևոյով անցում ենք կատարում դեպի Աթենքի փողոց, այդտեղից հետո դեպի Աթենք, մոտ 20-30 մետրային կողմ Աթենքի իջնողում այս պարագայում ունենք վթար Բեռնատարի մասնակցությամբ։ Աթենքը առանց այդ էլ են ուղություններից է, որ դե գիտենք էլի, չի փայլում, էլի եւս մեկ անգամ ասենք, բայց դե պատկերացնենք, որ սա էլ ավելի կծանրացնի այս ուղությունը, հնարավորության դեպքում կարող ենք շրջանցել, իսկ տեղեկությունների դեպքում 877 կամ կարող եք գրել մեր Viber-ին կամ WhatsApp-ին 091 76 10 07

Եվ Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներին սիրելի ռադիոլսողներ, ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են փրկարար ծառայությունն է տեղեկացնում։ Միայն պետք է սանշել Փակեն Արագածոտնի մարզում Ամբերդ բարձր լեռնային օթերևութաբանական կայանից Ամբերդ Ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները, բայց այստեղ մենք շատ փոքր հատվածի մասին ենք խոսում։ Իսկապես էլի, այդպես, եթե դիտարկում ենք, ինչու է գրված, որ հիմնականում անցանելի են, որովհետև այո, անցանելի են, այս փոքր հատված, եթե դուք եղել եք, ապա կիմանաք, որ սա այդ ամբողջ ավտոճանապարհների մեջ մեծագույն հատված չի զբաղեցնում հաստատ։ Լարսի մասին եւս Ստեփանց Մինդա, Լարս, ավտոճանապարհն էլ բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Սիրելի ռադիոլսողներիս, եթե դուք երթևեկելու եք Հայաստանի Հանրապետության ավտոճանապարհներով, ապա իհարկե բարի եւ սիրուն ճանապարհ բոլորիս, բոլորիդ, ընդհանուր մեզ, բայց ոչ միայն ուղիղ, այլ նաեւ փոխաբերական։

Մի դեպք ուզեցի պատմել, ինչու, որովհետև այս դեպքը շատերիս հետ կարող է լինել։ Սարալանջի նեղային ուղությամբ, մի խոսքով, այդտեղ ճանապարհ կա, չէ՞, որ Չարենց է գնում կամ Չարենցից դեպի Սարալանջ, մի խոսքով, շատ անհավատալիորեն, մի խոսքով, այդպես որպես շրջանցվող ճանապարհ, երկու օր առաջ ինձ հետ պատահեց, որ մեծ բեռնատարը մուտք էր գործել այդ հատված, և մոտ ամեն կողմից 1-1 սանտիմետր հաջողությամբ ստացվեց անցնել այդ տեղով։ Դուք պատկերացեք, հայելիները ծալելով, իհարկե, հայելիները ամեն դեպքում ծալելով, բայց ինչ են իսկապես, ինչ են մտածում բեռնատարի վարորդները կամ թեկուս այն կազմակերպությունները, ովքեր ինչ-որ հանձնարարություն են մշակում, X ժամի իմիջիայլոց այդ ժամին չի կարելի, ինչ են մտածում ես մարդիկ և ինչ են մտածում ես ամենը կազմակերպողները, չէ, որ կա արգելք հատուկ ժամերի համար, մենք դա գիտենք, բայց նաև մենք գիտենք, որ այդ արգելքը չի պահպանվում, դե ինչ ենք մտածում, սովորաբար մտածում ենք, որ այդ կազմակերպությունները իրենց համար ինչ է տուգանքը, օրինակ ենթադրենք շատ հարուստ մարդ է տերը, ինչ է իր համար այդ տուգանքը, կտուգանվի բեռնատարը, կհանի, կվճարի, կտուգանվի, կվճարի, կտուգանվի, մի հատ էլ կվճարի, 10 հատ էլ կվճարի, բայց մարդիկ էս ամենը հասկանում են, գիտակցում են, հնարավոր չէ մարդկանց խաբել, ընդհանրապես հնարավոր չէ ֆրացնել, ոնց սիրում ենք ասել, այնպես որ կարելի է լինել մի փոքր ավելի գիտակցված, ավելի զգուշ, էլ չեմ ասում, որ եթե կա արգելք, կա նաև հսկողություն, եթե սովորական մեքենաների դեպքում հնարավոր է կանգնացնել, ասել ինչու գոտին չես գցել, իմիջիայլոց սիրելի ռադիոլսողները, ամրագոտիով վարելը շատ ճիշտ է, խոսքից դուրս եւս մեկ անգամ ֆիքսենք, եթե դժվար չի ձեզ համար, խնդրում ենք այդ ամրագոտին անպայման կապած վարեք առաջին հերթին ձեր անվտանգության համար, մի խոսքով ինչ էլ անես չանես կկանգնացնեն եւ կասեն, որ սխալ է, բա այդքան բեռնատարը, այդքան անթույլատրելի բեռնատարը ինչ գործ ունեն անթույլատրելի ժամերին երթևեկում են, ուղակի մնում է հարց, մնում է անընդունելի, բայց կրկին եւս մեկ անգամ եկեք այսպես բոլորով ասենք, որ մենք ամեն ինչ տեսնում ենք եւ մենք ամեն ինչ հասկանում ենք նույն բեռնատարների հետ կապված։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: ճանապարհովս։
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը էքստերիերից։
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
4: Говаст, радио «Аврора» и «Етерю». 25-10-07.

Աշխարը, խառնե, այո, խառնե, սիրելի ռադիոլսողներ, հիմա էլ Լիտվայում օդային տակնապը հայտարարվել կասկածելի ԱԹՍ-ի ներխուժումից հետո։ Եվ աշխարում խառը իրավիճակից, ինչպես նաև Հայաստանի իրավիճակից կտեղեկանանք մոտավորապես 3 րոպեից ավելի մանրամասն։

0: între Lușa Manacne, Taus, Alicneș, Exterieriț.
1: Avrora Median, ներկայաց nume, Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Վիլնյուսում օդային տագնապի պատճառով կանգնեցրել են հասարակական տրանսպորտը, վտանգի կարմիր մակարդակ է հայտարարվել։ Լիտվայի մայրաքաղաքի բնակիչներին խորհուրդ է տրվել պատսպարվել անվտանգ վայրերում և հետևել արտակարգ ծառայությունների հրահանգներին։ Համացանցում նկարներ են հրապարակվել, որտեղ Վիլնյուսի ավտոկայանատեղիներն են մարդկանց բազմությամբ, դպրոցներում դասերը դադարեցվել են, երեխաներին ևս տեղափոխել ապաստարաններ։ Լիտվայի ոստիկանությունից Դելֆիին հայտնել են, որ առավոտյան երկրի օդային տարածք է մտել անօթաչու թռչող սարք։ Դրանից հետո Վիլնյուսի օդանավակայանում օդային տարածքը փակվել է, հաղորդվում է, որ Լիտվայի ղեկավարությունը ևս տարել են ապաստարաններ։ Լիտվայի պաշտպանության նախարարությունը հստակեցրել է, որ երկրի սահմանի մոտ արձանագրվել է ռադիոլոկացիոն ազդանշան անօթաչու թռչող սարքերին բնորոշ բնութագրերով։ Դրա հետ կապված օդային տարածքը հսկող ՆԱՏՕ-ի կորցանիչները օդ են բարձրացել։ Եվ լուրերի թողարկումից քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Լիտվայում հայտարարվել է տագնապի ավարտ։ 2008 թվականի մարտի 1-ի իրադարձությունների գործով արվել է հնարավոր ամեն ինչ, իշխանությունները որևէ նոր բան բացահայտել չեն կարող։ Լրագրողների զրույցում նման կարծիքի հայտնել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը, պատասխանելով Փաշինյանի այն հայտարարություններին վերաբերող հարցին, թե գործը բացահայտված է։ Նրա խոսքով իշխանությունները ջրել են նախորդ ռեժիմների կոռուպցիոն գործերը, մարդիկ պետք է իմանան, որ այստեղ ևս իրենց խաբել են։ Նա ասում է, գործը բացահայտված է, Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է նստի, ինչպես կարելի է 8 տարի շարունակել ղեկավարել երկիրը, կարճաց մնալով Քոչարյանին կալանավորելու թեմայից։ Դա սուտ է, ոչ ոք էլ չի նստի, հայտարարել է Մարուկյանը, հավելելով, որ նրանք ուզում են վերընտրվել, գնալ խորհրդարան, միասին Ստրասբուրգներում շրջագայել, ինչը տեսել ենք վերջին 5 տարիներին։ Մարուկյանի խոսքով նույն պատմությունն է նաև հոկտեմբերի 27-ի գործի հետ, ոմանք ընդհանրապես արյան վրա կարիերա են անում, այդպիսի կերպարներից է Անդրանիկ Քոչարյանը նշել է Մարուկյանը, վստահեցնելով, որ այս անձնավորությունը իր կարիերան սկսել է 0038 գաղտնի հրամանով մարտի 1-ի գործ, հետո դարձել պատգամավոր, ապրիլյան պատերազմի թեմայով պահպանել է հանձնաժողովի նախագահի ղեկավարությունը, իսկ հետո զբաղվել 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների վերաբերյալ զեկույցով։ Ինչ վերաբերում է այն փաստին, որ այդ զեկույցը այդպես էլ չի հրապարակվել, Մարուկյանը կարծում է, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն էլ ցանկանում հրապարակել այն, որպիսի ավելորդ անգամ չներթայնացնեն Ալիևին։ Սա այլևս բորբոսնացնություն է, մարդիկ կան, որ թվում էր էժան են, բայց պարզվում է ձրի են։ Այս մասին էլ Փաստի ինֆոյի զրույցում ասել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանը։ Անդրադառնալով Ալեն Սիմոնյանի վերաթարմացված ձայնագրությանը, ըստ որի Քոչարյանի ձայնով ինչ-որ մեկը խնդրում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ապահովել իր սահմուն ելքը ստեղծված իրավիճակից։ Սա տարիներ առաջ դրվել է շրջանառության մեջ ու հերքվել։ Բագրատ Միկոյանը նկատեց, որ նախկինում առադարձել է այս ձայնագրությանը և հարկ չի համարում կրկին դրան առադառնալու։ 44-օրյա պատերազմի և հայրենիքի պաշտպանությանը մասնակցած տղաների հետ էլ Գագիկ Ծառուկյանը բարձրացել է հատիսի բարձունք, այս մասին Facebook-ում գրել է։ Նա այսօր նրանցից յուրաքանչյուրը իր մասնակցությունն է բերում հատիսի բարձունքում կառուցվող Քրիստոսի արձանի աշխատանքներին, հավատալով, որ այն դառնալու է ազգային վերածննդի, միասնության և հավատքի խորհրդանիշ, պետք է առաջ գնալ, ընտանիք կազմել, արարել, ապրել և հավատալ սեփական ուժերին, գրել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ քարոզարշավի ժամանակ նշել է, որ վերջին օրերին Հայաստանում քաղաքական կյանքը նմանվում է լրտեսական ֆիլմի։ Վերջին օրերին Հայաստանում քաղաքական կյանքը լրտեսական բլոկբասթեր է հիշեցնում։ Բլոկբասթերային կինոյի մեջ ենք ապրում, պարզվում է, որ Կալուգացի օլիգարխը օտարերկրյա հատուկ ծառայության աշխատակից է, որ ասում էի ժողովուրդ մի մարդ կամ միջև տարեվերջ բոմժ է դառնալու, շատերը չափազանցություն էին համարում։ Կառավարության ղեկավարի պնդմամբ այդ գործընթացը տեսանելի է լինելու, Հայաստանը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունն էլ ոչ մի կտրուկ գործողություն չի անելու։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ ունի ընկերական հարաբերություններ։ Ես կասկածում եմ, որ 2018 թվականից մինչ օրս Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ավելի շատ կոնտակտներ որևէ այլ լիդերի հետ ունեցել է։ Այս ընթացքում մենք ունեցել ենք 200 հեռախոսազրույց, նշել է Փաշինյանը։ ՆԱՏՕ-ում դժգոհում են Եվրոպայում ամերիկյան ուժերի թվակազմի կրճատման հարցում ԱՄՆ-ի գործողությունների անկանխատեսելիությունից, գրում է Financial Times-ը, հղում անելով իր աղբյուրին։ Մեզ համար խնդիրն այն է, որ դա այնքան անկանխատեսելի եւ անսպասելի է, իսկ Գերմանիայից ԱՄՆ զորքերի դուրսբերման համատեքստում դա ներկայացվում է որպես պատիժ, պարբերականը մեջբերում է ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան ներկայացուցիչի խոսքը։ Նա նշել է, որ Շվեդիայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպմանը դաշինքը կդիմի ԱՄՆ-ին խնդրելով խուսափել անակնկալներից և բլոկի ապագա կարողություններում բաց թողումներից։ Դիվանագետը նաև ընդգծել է, որ ամերիկյան զորքերի թվակազմի բուն կրճատումը առանձնակի մտահոգություն չի առաջացնում, քանի որ Վաշինգտոնը պահպանում է զգալի ռազմական ներկայություն Եվրոպայում։ Թուրքիայում կրկնակի երկրաշարժ, աղետների և արտակարգ իրավիճակների կառավարման վարչությունը հայտնել է, որ Թուրքիայի արևելքում գտնվող Մալայցիա նահանգում 4.8 և 4.5 մագնիտուդով երկրաշարժեր են տեղի ունեցել։ Ստորգետնյա ցնցումների օջախը գտնվել է մինչև 7 կիլոմետր խորության վրա։ Հնարավոր զոհերի կամ ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան, տեսանյութեր կան, Ռադիո Ավրորայի սոցիալական ցանցերում կարող եք դիտել։ Թարմ լրահոսի սպասեք նաև ժամը 14-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, ավացում։

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, դեռ շարունակում է չաշխատել Քոչար Փափազյան լուսացույցը եւ մեզ եկել է նկար վիդեո, որտեղ երևում է թե ինչ քաոս է, իսկապես չի լինում երթևեկել մեր ռադիո լսողներ ուղարկել, նաեւ խոսենք երթևեկության այլ փողոցներից, անդրադառնանք այլ փողոցներին եւս, մինչեւ կրկես եւ արշակունյացի բարձրացողից եւ ակաթան գեղոսի իջնողից ունենք ծառաբեռնվածություն Նալբանդյանը, սիրելի ռադիո լսողներ, դեպի հրապարակ ուղությամբ եւս Սպայն ծանր է փոքր կենտրոնում, ընդհանուր կենտրոնից խոսեցինք, Մաշտոցի իջնում եւ սարկայի ծանրաբեռնվածություն, բայց ահռելի մեծ չենք համարի։ Ընդհանուր առմամբ արաբկիրն է Սպայն ծանր, Կոմիտաս, Վաղարշան, այո, Փափազյան, Քոչար այս հատվածները հատկապես։
1: Գովաստ։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի եւ վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստի կո վիզա ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու կո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մասների համար Fast Bank Սույնյութը համարվում է Govast Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
4: Վերանորոգում Domus Մայիսյան զեղչեր Domus-ում Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար Ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար Շտապեք Domus Մանրամասները domus.am կայքում
5: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15 15-15 Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք տեղեկացնում են, որ արդեն քիչնողն է այս պահին լավ ծանր, հիշեցնեմ, այդ հատվածներում ունեցել էինք վթար Բեռնադարի մասնակցությամբ, անընդհատ շեշտվում է Քենց Քոչար Փափազյան լուսացույցի խաչմերուկը, սա եւս ահավոր է ընդհանուր առմամբ երթևեկությունը այս պահին խիտ է եւ պիկ է արաբ գիրում։

Միասին մի փոքր խոսենք կենսաթոշակներից, ընդհանուր առմամբ հետվճարներից եւ սիրելի ռադիոլսողներ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից են հայտնում, որ ապրիլ ամսվա տվյալներով կենսաթոշակի եւ նպաստի 20% հետվճարի ծրագրից օգտվել է շուրջ 530,000 կենսաթոշակառու եւ նպաստառու։ Հետվճարի միջին չափն էլ կազմել է 8,080 դրամ։ Ես հիշեցնեմ, որ կենսաթոշակի եւ նպաստի քարտերով անկանխիկ գործարքներ կատարելու դեպքում քաղաքացիներին տրամադրվում է 20% հետվճար մինչև 10,000 դրամի չափով, այսինքն գուցե մեր ծախսած հետվճարը ավելի շատ է, քան 10,000 դրամը, բայց հետվճարի մաքսիմալ տրամադրման չափը 10,000 դրամն է, դրա համար էլ միջին չափսը, հետվճարի միջին չափը կազմել է 8,080 դրամ։ Ինչպես նաև ծրագրի մեկնարկից մինչ օրս կենսաթոշակային քարտերով իրականացվել է շուրջ 445 միլիարդ դրամի անկանխիկ գործարք, իսկ շահառուներին փոխանցվել է շուրջ 47.5 միլիարդ դրամ հետվճար։ Այսպիսի տեղեկություններ ունենք նաև աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից, իսկ մյուս բոլոր տեղեկությունները կրկին կլսեք ռադիո Ավրորայից։

0: Գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet AM-ի եւ ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց։ trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank.am 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 20 10, կայք hondashop.am

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն, ավտոբուսի մասնակցությամբ վթար ունենք Մոսկովյան, Աբովյան, Խաչմերուկում։ Նշում են շատ մեծ խցանում չկա, բայց դե քանի որ ավտոբուսի մասնակցությամբ մասշտաբները պատկերացնելով մենք հասկանում ենք, որ գուցե այդ հատվածում լինի խցանում։ Եվ մեր ռադիոլսողը խոսում է մի երևույթից, որը իսկապես բոլորիս էլ անհանգստացնում է շատ ժամանակ, երբ սպս մի կերպ Խաչմերուկում կանգնած են եւ հազիվ մեր կանաչը բացել է, իհարկե Խաչմերուկ խցկվելու մասին չէ, բայց մեր ճանապարհի մասին է, երբ կարող ենք նորմալ գնալ, այն որ մի կերպ եւ ոչ միայն այդտեղ հետիոտները մի քիչ գիտեք ինչպես են մտածում, որ իմ ճանապարհն է, ես պիտի անցնեմ, ինչ ուզում է լինի, ուզում է այնտեղ մեքենաները 7 ժամ կանգնեն, ես պիտի անցնեմ, բայց այ ինչքան հրաշալի կլինի, որ ինչպես վարորդներն են զիջում հետիոտներին, երբեմն հետիոտներն էլ ուշադիր լինեն, որ դժվար իրավիճակ է ստեղծվել, լավ թողնեմ ես մի մեքենան անցնի, նոր կանցնեմ, օրինակ, այս զիջելու հատկությունը էլի, մշտապես գեղեցիկ, մշտապես սիրուն, եւ սիրելի ռադիոլսողներ, ճիշտն ասած, մեր սիրելի գործընկերուհին Ռուզաննան մի ձայնային հաղորդագրություններ ուղարկել Քոչար Փափազյան Խաչմերուկից, որ ուղակի ահավոր է, եւ հիմա ես փորձեմ այսպես միացնել ձայնայինը եւ լսենք բոլորով մեկ րոպե։
1: Աղորա Պարեկ ջան, արի։
0: Ահա, Պարեկ ջան, արի, այսպեսի հաղորդագրություն ենք ստացել Ռուզաննայից, այնպես որ այո, Պարեկ ջան, արի, խնդրում ենք, սիրելի Պարեկներ, եկեք, բացեք, ուշադիր եղեք այդ Խաչմերուկին, մինչև որ լուսացույցի աշխատանքը կվերականգնվի։ Իսկ մենք լսում ենք ռադիո Ավրորան 100.7

Դեպաց ճիշտ են ասում, մի մեր ռադիոլսողն է գրում, ասում է, իհարկե, այո, կան մարդիկ, ովքեր հստակ, ենթադրենք, թարթի չմիացրած մարդը տեսում է, կամ աչ է գնում, կամ ձախը գնում, այո, կարող է այդ պահին չանցնել, բայց կան մարդիկ նաև, ովքեր մտնում են խաչմերուկ, նոր են կողմնորոշվում, աչ են գնում, թե ձախ են գնում, և այո, սա կրկին խնդիր է, սա կրկին խնդրահարույց երևույթ է մեր երթևեկության մեջ, եղել է, չէ, այսպես մենք գնացել ենք, են հատկապես շատ պատահող երևույթ, այսպես գնում ենք խաչմերուկով, մեկը որ աչ է թեքվում, ներեղություն, մեկը որ ձախ է թեքվում եւ ունի աչից հարված, չէ, որ տեսնում ենք այդտեղ մեքենա է կանգնած ձախը միացրած, ավտոմատ գնում ենք այն մյուս գծում ենք կանգնում, որպեսզի իր հետևից չսպասենք, բայց շատ ժամանակ էլ տեսնում ենք չի միացրել թարթի, մտածում ենք ուղիղ է գնում, դե մարդը նորմալ գնում ենք, վերադասավորվում ենք հենց իր հետևում, մեկ էլ հենց կանաչը բացվում, մենք տեսնում ենք, որ ինքը ամեն դեպքում որոշել էր թեքվել ձախ եւ աչից հարված ուներ, դե գնաց, մենք այդտեղ սպասում ենք եւ ինչքան նյարդայնացնող է այդ երևույթը, երբ վարորդները թարթիչ չեն միացնում, իհարկե մեր վարորդները, մենք գիտենք, կարգապահ եք, հրաշք եք, շատ լավ եք վարում, շատ օրինական եք վարում, ապրեք այսպես, շարունակենք, ասում է, ձեզ հետ կապված հարց չկա, բայց այն վարորդները, ովքեր այդպես չեն անում, դե փորձենք, գոնե խնդրենք կամ ասենք, եղբայր ջան, միացրու էլի այդ թարթիչը, մեկ սովորաբար կան գործողություններ, որոնք գոնե անվի արքապահ եք, հրաշք եք, շատ լավ եք վարում, շատ օրինական եք վարում, ապրեք այսպես, շարունակենք, ասում է, ձեզ հետ կապված հարց չկա, բայց այն վարորդները, ովքեր այդպես չեն անում, դե փորձենք, գոնե խնդրենք կամ ասենք, եղբայր ջան, միացրու էլի այդ թարթիչը, մեկ սովորաբար կան գործողություններ, որոնք գոնե անվճար են, մենք

0: Գովաստ. Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
1: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzoruco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն եւ հեշտ տարածվում են, լվացվում են եւ անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության եւ ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչեւ 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ամռանը այս իրելի մարդիկ օրացույցում տոնական օր ավելանալու մասին նախագիծ կա։ Վարչապետի աշխատակազմը e-draft.am կայքում հանրային քննարկման է ներկայացրել նախագիծ, որով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքով հունիսի 23-ը նշել որպես հանրային ծառայողի օր։ 2002 թվականին դեկտեմբերի 20-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան 57-277 բանաձևով հունիսի 23-ը հրճակել է հանրային ծառայության օր, որի երրորդ կետի համաձայն գլխավոր ասամբլեան որոշում է հունիսի 23-ը հրճակել միավորված ազգերի կազմակերպության հանրային ծառայության օր և խրախուսում է անդամ պետություններին հատուկ միջոցառումներ կազմակերպել այդ օրը ընդգծելու հանրային ծառայության ներդրումը զարգացման գործընթացում։ Այնպես որ սիրելի ռադիո սողներ, սա նախագիծ է, գուցե ընդունվի և հունիսի 23-ը նշվի որպես հանրային ծառայողի օր։

0: ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր, գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը մեկնաբանել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները, նշելով, որ վերջինիս վարքագիծը պայմանավորված է քաղաքական իրավիճակով և հանրային աջակցությունը կորցնելու գիտակցմամբ։ Մեկնաբանությունս նաև, որ արդեն եթե այդ ձև է պահում, ուրեմն նայում եմ գործերը լավ չի, հարցումներ են անում, տեսնում են, որ առաջվանը չկա, պնդում է Ծառուկյանը։ Նրա խոսքով պատերազմը նույնպես եղել է իշխանությունների քաղաքականության հետևանք, անդրադառնալով վարչապետի հայտարարություններին կապված իր փեսայի Կարապետ Գուլոյանի և Դստեր Ռոզա Ծառուկյանի անշարժգույքին, Ծառուկյանը նշել է, որ այդ թեման արհեստականորեն է շահարկվում։ Գուլոյան Վլադը Կարոյի հայրը իմ ընկերն է, գործարար մարդ, ամբողջ Հայաստանը ճանաչում է, մեծ գումարներ աշխատող, ստեղծող մարդ է։ Գուլոյանի տղան միլիոնատեր տղա է, ամբողջ կյանքում աշխատել է բիզնես ստեղծել, իմ աղջիկը տուն պիտի չունենա, ասել է Ծառուկյանը։ Հիմա լսենք նրան։
2: Ես կարող եմ ասել, որ այդ ամեն ինչը, որ այսօր չեմ զավոտից խոսեց, ես դա մասին ինձ դիմել էին, ասել էին, սենց բան ա ուզում անի, ես ասնեմ կյանքում, ես չեմ կարող իմ հայրենիքը փոխեմ ունեցվածքի հետ։ Օրինական, կա առել ենք, ամեսել է տղմետքի 25 տարի անցել ա նորեն հիշել, ինչի մասն ա խոս, արկեն ենք տալի ամեն ինչը տեղը տեղ, սա նշան ա, որ արդեն նրանք զգալով, արդեն պատկերացնում իրենց վերջ եկել ա, այս վիճակով ժողովուրդ չես կարա պահել։ Եվ որևիցե մեկ էլ ոչ վստահ, ոչ այսօր մեր երկրի սպառնալիքը մնացել է Ալևն ու Նիկոլ Փաշինյանը, էլ ուրիշ բան չկա, հարկավոր որը վերջ տալ, երկրին ասենք թե երաշխված խաղություն լինի, ժողովրդին ասենք ներդրումներ լինի, բարեկեցիկ կյանք, սա լինի, ինչ ասեմ կարամ այսօր գրեմ ստորագրեմ, և կարամ մի բան էլ ասեմ, որ հիմնական քպեականի պաշտոններին մենք գիտենք, որ նրանք պարտավորված են կատարում, նրանք իրավունք չունեն չանելու, թող հանգիստ լինեն, ինչ սկիզբ ունին, այլ արդեն հաշված օրեր են մնացել ամեջի, թող հանգստանան, սա ի նշանը ինքը զգալով իրավիճակը, ժորտը ոնց անտունում, հարցումները ինչ ալնում, դրա համար արդեն ներվերը չի երիկում, սա հիմնական խնդիրը։
1: Ներչեինք Մարսել ինսայդերի բաց հայտում այն մասին, որ Սամվել Կարապետյանը ռուսական ՖՍԲ-ի աշխատակից է եղել, նոր լուր եկավ այն մասին, որ ըստ Ռուսաստանի իրավաբանական անձանց միասնական պետական ռեգիստրի նրա Զարմիկ Նարեկ ռուսաստանի քաղաքացի, այս մասին Facebook-ում գրել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արման Եղոյանը։ Նարեկի ռուսական քաղաքացիության մասին այս երկրորդ լուրը մանրակրկիտ պարզաբանման կարիք ունի, քանի որ եթե ռուսական պետական ռեգիստրը ճիշտ է, ապա կստացվի, որ Նարեկը որպես պատգամավորի թեկնածու գրանցվելիս առերևույթ թույլ է տվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 449 հոդվածով նախատեսված հանցանք, գրել է Եղոյանը։ Հոգեկան առողջության ոլորտը, բուժօգնություն տրամադրվող կենտրոնները և այնտեղ բուժում ստացող մեր քաղաքացիները երբեք չպետք է դառնան քաղաքական շահարկումների, էժան դիվիդենդներ քաղելու կամ քաղաքական հռետորաբանության թեմա, գրում է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Ուժեղ Հայաստանի անդամներին հորդորում եմ զերծ մնալ Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոնի անունը քաղաքական նպատակահարմարության շրջանակում շահարկելուց։ Բոլորին դեմ մեմն էլ կրկին ակցիա է անում այս անգամ կառավարության շենքի դիմաց, մենք միակ ուժն ենք, որի մոտ այսպես ասած մուկ տշելու համար աշխատավարձ չենք ստանալու, պարգևավճար չենք ստանալու, այժմ այստեղ կատարվում է այն, ինչ մեր իրականությունում է, ասել է կուսակցության անդամ Իշխան Գևորքյանը, և քիչ առաջ ակցիայի համար նախատեսված դարպասը ոստիկանները հեռացրել են։ Գառնիկ Դանելյանին կվերցնեմ, անկախ ամեն ինչից նա հաճելի մարդ է, այս մասին հաղորդումներից մեկի ժամանակ ասել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե որ ընդդիմադիրին ընկեր կվերցնի իր հետ մեկ տարի անմարդաբնակ կղզում ապրելու դեպքում։ Այնքան մարդ կա, նենց չի, որ դժվար է ասել, բոլորի հետ էլ հետաքրքիր կլինի։ Գառնիկ Դանելյանին կվերցնեմ, նա դաշնակցության ներկայացուցիչ է, հետաքրքիր կլինի իր հետ, նա անկախ ամեն ինչից հաճելի մարդ է, իր հետ հաճելի կլինի, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Հունիսի 1-ից Ռուսաստանում գործելու է ապրանքների մատակարարման հաստատման նոր համակարգ, համակարգը վերաբերում է ԵԱՏՄ անդամ պետություններից, այդ թվում Հայաստանից Ռուսաստանի Դաշնություն ավտոմոբիլային տրանսպորտով ներմուծվող ապրանքների շրջանառությանը, առանց Ռուսաստանի Դաշնությունում ձևավորված մատակարարման ակնկալման փաստաթղթի հիման վրա ձևավորված QR կոդի ապրանքը ֆիզիկապես չի կարող ներգրվել Ռուսաստանի Դաշնության տարածք ՊԵԿ-ը, Հայաստանից արտահանողների համար գործնական խորհուրդների առանձնացրել, որոնց ամբողջական տեղադրված են Ավրորանյուս կայքում, կարող եք ընթերցել։ Աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարությունից էլ հայտնում են, ապրիլ ամսվա տվյալներով կենսաթոշակ և նպաստի 20% հետ վճարի ծրագրից օգտվել է շուրջ 531038 կենսաթոշակառու և նպաստառու, հետ վճարի միջին չափը կազմել է 8080 դրամ։ Ծրագրի մեկնարկից մինչ օրս կենսաթոշակային քարտերով իրականացվել է շուրջ 445.8 միլիարդ դրամի անկանխիկ գործարք, իսկ շահառուներին փոխանցվել շուրջ 46.6 միլիարդ դրամ հետ վճար։ Ռուսաստանի հարտգործնախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ցինիկ է որակել արևմուտքային պնդումները, թե Մոսկվան արշավ է սկսել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Նա մատնանշել է նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում Փաշինյանի մասնակցությամբ գրանցված վերջին միջադեպերը, մարամասնել է հայ քաղաքացիների հետ կապված դրվագները, որոնց վրա Հայաստանի կառավարության ղեկավարը գոռում է։ Կանանցից մեկին էլ ասել է, թե վերջերս պիտի շնորհակալ լինի, որ գլուխը չեն ջարդել անկյունի զուգարանում։ Բացի այդ, Զախարովան մատնանշել է նաև նախորդ օրը Սպիտակում արձանագրված դեպքը, երբ Փաշինյանը ազատի կացարանում զոհված զինվորի պապիկին մեղադրել էր ֆինանսական միջոցների դիմաց բողոքի ակցիայի մասնակցելու մեջ։ Ցինիզմը սահմաններ պիտի ունենա, ինչու է այս իրավիճակը վերագրվում Ռուսաստանին, ինչ կապ ունի Ռուսաստանը դրա հետ։ Ոչ, մենք չենք, դա Փաշինյանն է, ասել է Զախարովան։ Ուկրաինայում ընտրությունները կարող են տեղի ունենալ 2027 թվականի գարնանը, եթե Ռուսաստանը համաձայնի դադարեցնել պատերազմը ռազմաճակատի երկայնքով, այս մասին էլ հայտարել է Զելենսկու գրասենյակի խորհրդական Միխայիլ Պոդոլյակը։ Հիշեցնենք, որ Զելենսկու լեգիտիմության հարցը առաջացել է, երբ 2024 թվականին նրա լիազորությունների ժամկետը ավարտվել է։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

Ավրորայի սիրելի մարդիկ, բոլորիս էլ հետաքրքրում է ամառը տաքանալը նաև իհարկե բարիքների հետ կապված, որովհետև մենք սիրում ենք, չէ՞, ծիրան, այն մրգերը, շուկան, առնենք, բերենք, դրված լինի սեղանին, սիրուն, այսպես վառ, գունավոր, անցնենք, ուտենք, այդ ամենը մեզ հետաքրքիր է։ Եվ ագրոօթերևութաբանության տեղեկություն ունենք այս պահին։ Նախորդ շաբաթվա հետ կապված շաբաթվա ընթացքում շարունակվել է մշակաբույսերի աճն ու զարգացումը։ Հովտային շրջաններում շարունակվել է կորիզավոր պտղատուների աճը և խաղողի ծաղկաբույլերի առաջացումը։ Հացահատիկային մշակաբույսերը հասկակալման փուլում են, Արարատյան դաշտում էլ տեղ-տեղ ծաղկել է։ Նախալեռնային շրջաններում շարունակվել է պտղատուների պտղի ձևավորման գործընթացը, առաջացել է կարտոֆիլի կողային ընձյուղները։ Ինչպես նաև լեռնային շրջաններին անդրադառնանք, այստեղ էլ շարունակվել են կարտոֆիլի տնկման, կաղամբի, ճակնդեղի, դաշտերի փխրեցման աշխատանքները, առանձին վայրերում սկսել հնդկաբորների պտղի ձևավորումը։ Այ այսպիսի տեղեկություն ունենք, ընդհանուր առմամբ լավ է, բայց դե իհարկե մենք սպասում ենք արև, մրգեր, անգամ որ ծառից բոկենք, ուտենք, մենք դրան էլ ենք սպասում։ Արի, նման եղանակ և նման իրավիճակ, լսիր մեզ և արի։

0: հաստ։
1: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
3: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
4: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
5: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
6: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
7: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Տեղափոխվենք սպորտ աշխարհ, մասնավորապես ֆուտբոլի աշխարհ եւ ֆուտբոլի սիրահարներ. 22 տարվա դադարից հետո Արսենալը հրճակվեց Անգլիայի չեմպիոն։ Անգլիայի պրեմիեր լիգայի ներողություն 37-րդ տուրում Բորնմունթը սեփական դաշտում 1-1 հաշվով ոչ-ոքի է խաղացել Մանչեստեր Սիթիի հետ։ Հանդիպման 39-րդ րոպեին տանտերերի կազմում գոլի հեղինակ է դարձել Էլի Ժունիոր Գրուպին, իսկ հյուրերը կարողացել են խուսափել պարտությունից միայն մրցավարի ավելացրած ժամանակում։ 90+5-րդ րոպեին պատասխան գնդակն է խփել Էրլինգ Հալանդը։ Մի խոսքով, արդյունքում առաջնության ավարտից 1 տուր առաջ Լոնդոնի Արսենալը, որը 82 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակը, դարձել է անհասանելի հետապնդողների համար եւ 22 տարվա ընդմիջումից հետո պաշտոնապես հրճակվել Անգլիայի չեմպիոն։ Դե նաև հիշենք, հունիսի 11-ից արդեն մեկնարկում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը եւ սա իրական տոն եւ միջոցառում է ֆուտբոլասերների համար, որի համար նախապես շնորհավորում ենք, բայց արդեն ամսի 11-ից հետո ավելի խորքային եւ ավելի մանրամասն արդար

սիրելի ռադիոլսողները, առադարձենք կատարում եղանակին, տեսնենք ինչ է մեզ սպասվում առաջիկա օրերին, մասնավորապես եղանակի կանխատեսում մայիսի 20-ից մինչև 25-ը։ Երևանում մայիսի 20-ի երեկոյան, ինչպես նաև 21-ից 25-ին ժամանակաժամանակ սպասվում է անձրև և ամպրոպ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւս այսօր ցերեկը 21-ից 25-ին ժամանակաժամանակ առանձին շրջաններում կունենան կարճատև անձրև եւ ամպրոպ ջերմաստիճանից եւս խոսենք մայիսի 20-ի ցերեկը, այսինքն այսօր ցերեկը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 3-ից 4 աստիճանով կբարձրանա, իսկ մայիսի 21-ի վաղը ցերեկը նույնքան կնվազի, այսինքն բարձրանում իջնում եւ այլն այսպիսի ջերմաստիճան ունենք, բայց ընդհանուր առմամբ ունենք անձրև, տեղում, ամպրոպ ու դա փաստ է։ Մի տեսակ դժվար ենք, չէ՞, մայիսին հրաժեշտ տալիս եղանակի առումով, իհարկե սիրելի ռադիոլսողներ, բայց դե լինի անձրև, կարկուտ թե ամպրոպ, միևնույն է, ամառը մնում է ամառ, այն գալիս է իր արարողակարգերով, մարդիկ կլինեն մեզնից, որ կսիրեն ամառը, օրինակ լողալու համար, մյուսները հենց լողավազանի համար, մարդիկ կլինեն ափեր կսիրեն, ինչպես մարդիկ կսիրեն ամռանը հագնվելու, ամառը հագնվելու համար, եւ իհարկե մի ուրիշ կերպով առանձնանում են ամառը հանգստանալու ու լավ ժամանակ անցկացնելու համար սիրողները։ Ամառը գա, գնալու ենք Սևան, գնալու ենք Սևանի հանրային լողապ, որը կոչվում է համար 5, մաքուր, քաղաքակիրթ միջավայր, սպիտակ ավազ, հարմարավետ նստաթաղտեր եւ զրուցարաններ, երեխաների համար խաղահրապարակ, երեկոյան գեղեցիկ լուսավորություն եւ իհարկե համեղ ուտելու հնարավորություն։ Սևանի հասարակական լողապ համար 5, մուտքը անվճար, կայանատեղին անվճար, հիշեք ուղությունը M4 մայրուղուց դեպի Գավառ տանող ճանապարհի երկրորդ կիլոմետրի վրա։ Սևանի հանրային լողապ համար 5, վայելելու տեղ։ Բոլոր մանրամասների համար զանգահարեք 094 66 80 71

0: Ինչով ըստ։ Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը։ Հիփոթեք ստացար։
1: Էյ, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
0: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gevn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ և նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
1: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
0: Չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
3: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
4: Արսջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
3: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
4: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ազատությունն է մասամբ, անազատ ազատության վրա երկու տարբեր վթար ունենք, մեկը իջնողում Բաբայան խաչմերուկում, մյուսը բարձրացողում չհասած լամբադա կամուրջ ավտոբուսի մասնակցությամբ, բնականաբար սա իսկապես ազատությունը որոշակի օրեն դարձրել է անազատ եւ թեվեկության վերաբերյալ եւս մի քանի տեղեկություն այս պահին հաղորդենք ձեզ Արաբկիրից։ Կոմիտասի իջնողը Գրիբոյեվից սկսած այս պահին խցանվածը հասնում է մինչեւ Վաղարշյան, բարձրացողը եւս պատկերացնենք բարեկամությունից արդեն ունենք խցանում, գալիս ենք, մտնում ենք Կոմիտաս, խցանված է մինչև Փափազյան խաչմերուկ մեկ գծով։ Քոչարի իջնողը մինչև Փափազյան եւս այս պահին ծանր է, հիշեցնում եմ, որ այս հատվածում չաշխատող լուսացույց Քոչար Փափազյան եւ բնականաբար իր հետ բերել է իր ծանրաբեռնվածությունը։ Այսպիսին է Արաբկիրի իրավիճակը, ինչպես նաեւ Խանջանի իջնողը արդեն էլի լրիվ խցանված է, շարունակվում է նաեւ Ագատանգեղոսի իջնողով մինչև Կրկեզ, լուսավորիչը եւս երկողմանի մինչև քաղաքապետարան։ Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկությունների դեպքում իհարկե զանգեք 855, նաև չենք մոռանում մեր Viber եւ WhatsApp տարբերակների մասին, որոնցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 0

դեպք, այս անգամ քաղաքապետարանի հետ կապված քաղաքապետարանի դիմաց ավտոբուս կախափանված, որը բնականաբար դժվարացնելու է երթևեկությունը։ Սա եւս ֆիքսենք մեր երթուղին կազմելու համար։

Ոսկու մասին ենք խոսում, սիրելի ռադիոլսողներ, տեսնենք, թե ինչպիսին է արժեքը այս պահին տարբեր հարգերի դեպքում. 999 հարգի դեպքում 24 կարատանոց ոսկու դեպքում 1 գրամի արժեքն է 54,300 դրամ, 750 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 40,700 դրամ և 583 հարգի դեպքում 1 գրամի արժեքն է 31,700 դրամ. Դե իհարկե ոսկու հետ կապված նշեմ, որ մի այսպես շատ քիչ երեկվա համեմատ զարգացում ենք ունեցել, բայց ընդհանուր առմամբ արժեքները դեռ պահպանում են այնպես, ինչպես եւ կան։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ոսկու հետ կապված մեր բոլոր գործողությունները արք, վաճարք, թող որ հաջողվեն, իսկ ընդհանուր առմամբ մեզ լիք

Ինչ որ ակտիվ վթարաժամ կարծես լինի, մեզտեղը կասում են, որ Էջմիածնից գալուց օդանավակայանի լուսացույց չհասած։ Ունենք վթար 3 մեքենայի մասնակցությամբ եւ բնականաբար իր հետ բերում է ծանրաբեռնվածություն։ Տեղեկությունների դեպքում զանգեք Ռադիո Ավրորայի կարճամարով, որն է 80 77

Օրակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օդորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օդորակիչները Նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օդորակման նոր մակարդակ։ Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։

0: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարսկայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

14:27 է, սիրելի ռադիոլսողներ, Աֆրորան է եթերում 100.7 հաջախականությամբ եւ լսում ենք շատ տեղեկություններ, լուրեր, ընդհանուր առմամբ տեղեկանում ենք, թե ինչ է կատարվում ամենափոքր հարցերից սկսած մինչև ամենամեծ հարցեր եւ շուտով եւս կլսենք, թե ինչ է կատարվել նախորդող 1 ժամվա ընթացքում։ Հեռու չենք գնում, լուրերի թողարկմանն ենք սպասում ժամը 15:00-ի համար։

0: ժամը 15-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Լրահոսը սկսենք տնտեսական օրակարգից։ Կսահմանվեն Եվրամիության երկրներ ձուկ և ձկնամտեր կարտահանելու գործընթացի հստակեցմանն առնչվող կարգավորումներ։ 2025 թվականի ապրիլից Հայաստանը պաշտոնապես թույլտվություն է ստացել ջրային կուլտուրաների, մասնավորապես թեփուկավոր ձկների և դրանց արտադրանքի արտահանման համար դեպի Եվրոպական Միություն երկրներ։ Եվրոպական հանձնաժողովի կանոնակարգի համաձայն արտահանող տնտեսվարողները պետք է համապատասխանեն ԵՄ չափանիշներին և գրանցվեն Եվրամիության առևտրի վերահսկման և փորձագիտական համակարգում։ Օրենսդրական նախագծերով այդ համակարգում գրանցման լիազոր մարմին է սահմանվում սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը։ Տնտեսվարողը դիմում է ՍԱՏՄ-ին, որից հետո համապատասխան ստուգման և ԵՄ կանոնակարգերով սահմանված պահանջներին համապատասխանելու դեպքում տվյալները գրանցվում են համակարգում և ներկայացվում Եվրոպական հանձնաժողովի հաստատմանը։ Նախագծերի ընդունումից հետո հնարավոր կլինի մշակել և կառավարության հաստատմանը ներկայացնել համապատասխան որոշումների փաթեթը։ Հարցը ստացել է հանձնաժողովի դրական եզրակացությունը։ Առաջարկվում է ընդլայնել էլեկտրոնային ՀԴՄ-ի կիրառության ոլորտները։ ՊԵԿ նախագահ Էդուարդ Հակոբյան ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում նշել է, որ նախագծի նպատակն է էլեկտրոնային ՀԴՄ-ն դարձնել սովորական ՀԴՄ-ին այլ ընտրանքային գործիք։ Նրա խոսքով տեխնոլոգիական զարգացմանը և թվային ծառայությունների աճին զուգահեռ անհրաժեշտ է ապահովել ավելի հեշտ և ժամանակակից լուծումներ։ Առաջարկվում է միասնականացնել ՀԴՄ-ին և էլեկտրոնային ՀԴՄ-ին վերաբերող դրույթները, նաև կառավարությանը լիազորել սահմանել էլեկտրոնային ՀԴՄ-ի տեխնիկական պահանջները, հաշվառման և կիրառման կարգը։ Այս նախագիծը ևս արժանացել է դրական եզրակացության։ Այժմ միջազգային օրակարգին Չինաստանն ու Ռուսաստանը պատրաստվում են կատարելագործել գործակցության մեխանիզմները և ամրապնդել երկու երկրների զինված ուժերի միջև կապերը։ Այս մասին նշվել է Պեկինում Վլադիմիր Պուտինի և Սի Ցինփինի բանակցություններից հետո տարածված համատեղ հայտարարության մեջ։ Կողմերը հայտնել են, որ շարունակելու են խորացնել փոխադարձ վստահությունը ռազմական ոլորտում, ընդլայնել համատեղ վարժանքների օդային և ծովային պարեկությունների պրակտիկան, նաև ամրապնդել համակարգումը երկողմ և բազմակողմ ձևաչափերով։ Փաստաթղթում անդրադարձ կան նաև պետությունների ղեկավարների անձեռնմխելությանը, ինքնիշխան պետությունների չեզոքության հարցին, մարդու իրավունքների թեմայի քաղաքական օգտագործմանը և օտարերկրյա ակտիվների արգելափակման կամ բռնագրավման նախաձեռնություններին։ Ռուս-չինական հարաբերություններին առնչվող ևս մեկ զարգացում Ռուսաստանի և Չինաստանի բարձր մակարդակի բանակցություններում առաջընթաց է գրանցվել։ Սիբիրի ուժ երկու գազատարի նախագծի շուրջ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ կողմերը հասել են ընդհանուր ընվրման հիմնական պարամետրերի շուրջ։ Պեսկովի խոսքով համաձայնացված են գազատարի երթուղին և շինարարության իրականացման մոտեցումները, ժամկետների վերաբերյալ հստակ տեղեկատվություն դեռ չկա, քանի որ, ինչպես նշել է Պեսկովը, դրա կոմերցիոն բնույթի տեղեկատվությունը դեռ փակ է։ Անցնենք տարածաշրջանային զարգացումներին։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ իր երկիրը պետք է անցնի կառավարման նոր մեթոդների։ Նահանգների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ Փեզեշկյանը նշել է, որ նախկին մոտեցումները այլևս բավարար չեն առկա խնդիրները լուծելու համար։ Փեզեշկյանի խոսքով Թեհրանին անհրաժեշտ են նոր մոտեցումներ և ստեղծագործական լուծումներ երկրի առջև ծառացած մարտահրավերները հաղթահարելու համար։ Եվս մի քանի լուր անվտանգության թեմայով Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան և երկրի ղեկավարության մյուս ներկայացուցիչները օթային դակնապի ժամանակ իջել են ապաստարան պատճառը անօթաչու թռչող սարքերի հնարավոր հարձակման վտանգներ։ Ապաստարաններ են իջել նաև Վիլնյուսի բնակիչները, քաղաքում ժամանակավորապես դադարեցվել է հասարակական տրանսպորտի երթևեկությունը, իսկ Վիլնյուսի օդանավակայանը կասեցրել է աշխատանքը, ավելի ուշ օթային դակնապը չեղարկվել է։ Եվ վերջում մի քանի լուր Ռուսաստանից գիշերը և առավոտյան Նիժնի Նովգորոդի մարզը ենթարկվել է ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման, տարածաշրջանի ղեկավար Գլեբ Նիկիտինի փոխանցմամբ ոչնչացվել է 30 ԱԹՍ, տուժածներ չկան։ Պեկորների հետևանքով Կոստովոյի շրջանում վնասվել և հրդեհվել են երկու արդյունաբերական օբյեկտներ, այդ պատճառով շրջանի դպրոցներն անցել են հեռավար ուսուցման։ Այսքան այժմի լրահոսում, Ավրորա Նյուզը շարունակում է հետևել զարգացումներին, դուք էլ տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում։ Կհանդիպենք։

0: Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց Trading.RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ RateGet.am 0 10 10 10, ID Bank KTM 0 10 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Վերանորոգում Domus, մայիսյան զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Հաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 3w.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, նոր տեղեկություններ, երթևեկությունից Քոչար բարձրացողի հենց սկզբնամասում ունենք վթար, այնուհետև Քոչարով շարունակենք ընթացքը և կտեսնենք, որ Քոչար Փափազյան լուսացույցը դեռ չի աշխատում, բարձրացողի չնողես հատվածում գերծանր է իրավիճակը, նաև տեղափոխվենք հարավարևմտյան թաղամաս, Բանգլադեշ, Զորավար Անդրանիկի փողոցում շին աշխատանքներ են, գերծանրաբեռնված է մոտավորապես վերևի հատվածներում, այսինքն Բաբաջանյանին կից հատվածներում է շին աշխատանքը և ծանրաբեռնվածությունը։ Մեզ ուղարկում են նաև ֆոտո, նկար մեր Viber-ի օգնությամբ, որտեղ երևում է, թե ինչքան ծանրաբեռնված է նաև փոքր կենտրոնում Նալբանդյանը, հրապարակից Նալբանդյան ուղությամբ և հակառակ, այսինքն կանգնած է հոսքը, երևում է նկարում, նաև ունենք տեղեկություն Խանջյանի իջնող, լուսավորիչ Երկողմանի այս բան ևս ծանր են, դե Արաբկիրն էլ իրեն նման, Կոմիտասի իջնող, Խաչմերուկներ, Վաղարշան Քոչար, Վաղարշան Կոմիտաս, Փափազյանին կից հատվածներ, մի խոսքով, իսկ տեղեկությունների դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճամարով, որն է 80 7 7

Սիրելի ռադիոլսողներ, հաստատվել է հունիսին անցկացվող միասնական քննությունների ժամանակացույցը։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը հաստատել է 2026 թվականին անցկացվող միասնական քննությունների ժամանակացույցը, այս մասին իմանում են ԿԳՄՍ-ից, իսկ քննությունների օրերը տարբեր առարկաների դեպքում նշված է հենց մեր կայքում։ Կարող եք մտնել, այսպես նայել, եթե դուք առնչվում եք այս հարցին, նայել հստակ գրված է, որ օրինակ օտար լեզուներ, կենսաբանություն, մաթեմատիկա, թե որ առարկան, որ օրն է հանձնվում։ Նաև, քանի որ խոսեցինք այս թեմայից, անդրադառնանք նաև վերջին զանգի օրերին, դրանք ևս պարզ են, ինչու օրեր, որովհետև տարբեր են, կա 5 օրյա և կա 6 օրյա շաբաթ, հայտնի է վերջին զանգի օրը։ Այս տարի հանրակրթական դպրոցների ավարտական դասարանների վերջին զանգի միջոցառումները հնգօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում կանցկացվեն մայիսի 22-ին, իսկ 6 օրյայի դեպքում մայիսի 23-ին։ ԿԳՄՍ-ի նախարարությունից ենք իմանում, ինչպես նաև հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները 2025-26 ուսումնական տարում 9-րդ և 12-րդ դասարանը կավարտեն համապատասխանաբար 9-րդի դեպքում 39,000, իսկ 12-րդի դեպքում 22,000 աշակերտ, նշված է հաղորդագրությունում, մենք լսում ենք ռադիո Ավրորան։

15-ն անց 29-ն է, այսինքն ինչպես սիրում ենք ասել, մոտավորապես, ահա, արդեն, մոտավորապես չէ, 3 անց կես, 15-ն անց 30, ունենք այս պահին մայրաքաղաք Երևանում 19 աստիճան, ինչ որ հատվածներում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կլինի ավելի բարձր, կլինի ավելի ցածր, ընդհանուր առմամբ գիտենք, իմացանք, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, ջերմաստիճանը այսօր բարձրացել է 3-ից 4 աստիճանով, բայց վաղը կնվազի նույն քանով, այսինքն բարձրանում է, իջնում է, մի խոսքով եւս ամենի մեջ իհարկե մենք ուշադիր ենք ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, ուշադիր ենք կատարվելիքին, ամեն ինչին ուշադիր ենք եւ ուշադիր ենք իրար, այնպես որ ուշադիր ռադիոլսողներ ջան, շարունակում ենք լսել Ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ։

0: Govast.
1: Vera norokum. Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս. Ամեն ինչ քո սրտով։
2: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ։
3: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
0: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Անկանխատեսելի լինում է նաև շուկան, հատկապես կրիպտո շուկան։ Սիրելի ռադիոլսողներ, բիտքոինի հետ կապված թեթևակի փոփոխություն ունենք։ Երեկվա համեմատ մոտավորապես 1%-ով աճել է արժեքը, այս պայն 1 բիտքոինի արժեքն է $77,500, մոտավորապես հաջորդում է Ethereum-ը, այս պարագայում արժեքն է $2,100 մոտ, և այս կրիպտո շուկայում շատ արժեքներ կան, շատ արժույթներ կան, օրինակ նաև Solana-ն 84 ու համարյա $85 արժողությամբ, և ինչ է ստացվում, որ երբ ասում ենք կրիպտո շուկա, պատկերացնում ենք Bitcoin, և առաջին հերթին պատկերացնում ենք, որ ես փաստորեն պետք է $77,000 ունենամ, որ կարողանամ Bitcoin գնել, բայց Bitcoin-ը, սիրելի ռադիոլսողներ, ժամանակին եղել է կոպեկներ մեր բառով և մեր արտահայտությամբ ասված, և այս պահին էլ շուկայում կան այդպես կոպեկների արժույթներ, որոնք մենք կարող ենք ձեռք բերել, եթե իհարկե հետաքրքրված ենք կրիպտո շուկայով, և այդպես մեծ փոփոխություն չի լինի, եթե մենք ենթադրենք մտնենք կրիպտո շուկա այդպես փոքրիկ արժեքներով, բայց դե իհարկե նախընտրության հարց է, հետաքրքրության հարց է, կան մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես կխուսափեն նման բաներից և ավելի ավանդական կլինեն, կասեն, չէ, իմը փողն է, անգամ իմը քեշն է, անգամ այդպես է հնարավոր, որ կլինեն մարդիկ, ընդհանրապես չեն էլ սիրի այդ քարտային փողերը, անգամ չեն սիրի, երբ գումարը քարտի մեջ կլինի, այսպես է ռադիոլսողներ, սա էլ կրիպտո շուկայից, իսկ այլ շուկաներից և ընդհանրապես այլ քննարկումներ ևս կունենանք ողջ

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, իհարկե ձեր թույլ տվությամբ լսենք մի ձայնային հաղորդագրություն, շատ կոլորիտային եւ շատ հետաքրքիր։
1: Ողջո սիրելի Ավորա ջան, ուսամ լավ եք։ Մենք լավ ենք, Պրոսպեկտում կանգնած ենք։ Ես եմ Opel-ն, Toyota-ն, չինական, չգիտեմ ինչա, Mercedes-ն, եկեք կոֆե խմելու, կանգնած ենք մեկը, Nissan-ն այնա դեմս կանգնել։ Ինչ անենք այս ավտոների հետ կապված, ո՞նց անենք, ժողովուրդ ջան։
0: Ահա, այսպես մեր ռադիո լսող Հարութը կանգնած է, Nissan-ն է, Opel-ն է, այսպես կանգնած են էլի մարդիկ իրենց համար, սուրճ են ուզում խմել եւ այլն, բայց մի տեսակ հետաքրքիր եւ կոլորիտային էր ստացվել նամակը եւ այո, Հարութ ջան, բայց դե որտեղ էլ կանգնած լինեք, միևնույն է շարժվելու եք, միևնույն է գնալու եք, այդ պահին եկեք չնյարդայնանանք, չնայած որ շատ ժամանակ շատ նյարդայնանալու է լինում, երթևեկությունը համաձայն ենք, լրիվ կիսում ենք։ Երթևեկության վերաբերյալ Բելինսկի, Սասունցի, Դավիթ Խաչմերուկում եւս վթար ունենք սիրելի ռադիո լսողներ, եւ Քոչար Փափազյան լուսացույցը դեռևս չի աշխատում, դե բնականաբար ծանրաբեռնվածությունը եւս պատկերացրինք։ Տեղեկությունների դեպքում զանգեք 877 կամ ինչպես մեր ռադիո լսող Հարութը գրեք մեր Viber-ին WhatsApp-ին 0917761007։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին հատուկ արժեքով։

երկու բառով նախորդ ժամվա ընթացքում, այսինքն նախորդող ժամի ընթացքում կարևորներից Հայաստանը կանոնակարգում է ԵՄ երկրներ ձկնամթերքի արտահանման գործընթացը, իսկ ՍՆԴ-ի անվտանգության տեսչական մարմինը սահմանվում է որպես լիազոր կառույց։ Պետական եկամուտների կոմիտեն էլ առաջարկում է ընդլայնել էլեկտրոնային ՀԴՄ-ների կիրառությունը, այն դարձնելով սովորական ՀԴՄ-ին հարմարավետ այլ ընտրանք։ Նաև դուրս գանք Հայաստանից, Չինաստանը եւ Ռուսաստանը պայմանավորվել են խորացնել ռազմական ոլորտում փոխադարձ վստահությունը։ Իրանի նախագահը հայտարարել է երկրում կառավարման նոր եւ ստեղծագործական մեթոդների անցնելու անհրաժեշտության մասին։ Ինչպես նաև Մոսկվան եւ Պեկինը հասել են ընդհանուր ըմբռնման Սիբիրի ուժերկու գազատարի նախագծի հիմնական պարամետրերի եւ երթուղու շուրջ, այսինքն աշխարհում կատարվում են շատ դիվանագիտական կամ բանակցվող գործառույթներ, որոնք էլ մենք հնարավոր ամենաօպերատիվ տարբերակով հաղորդում ենք ձեզ, երի ռադիո լսողներ։ Բնականաբար այս ժամում եւս կատարվում են որոշակի իրադարձություններ, որոնք մի փոքր անձևս կհաղորդենք։

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից
1: ձերցեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից

0: от Сунут Ват Сунут. Цель интерьера – экстерьериц.
1: Мам, эсор ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիքի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
2: Ինձ նման, չեմ հավատում։
1: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիքի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
3: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
4: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
5: Գովաստ, ռադիո Ամբորայի եթերում, 25 10 07.

նոր տեղեկություն, սիրելի ռադիոլսողներ, Փափազյան Քոչարես Խաչմերուկը առավոտից ուղակի անհանգստացնում է ստեղով անցնող վարորդներին եւ գուցե ոչ միայն, որովհետեւ ամեն դեպքում շատ խիտ է։ Եվ զանգեցինք բարեկային ծառայության աշխատակիցներին, տեղեկացրինք, մասնավորապես ներքին գործերի նախարարություն, նրանք ասացին, որ պարեկները տեղյակ են եւ մոտենում են կարգավորելու։ Բայց որ սիրելի ռադիոլսողներ, հույս ունենանք, որ շուտով կկարգավորվի Խաչմերուկի երթևեկությունը, ամեն դեպքում բարեկային ծառայության աշխատակիցները գալիս են, եւ դուք էլ եթե տեսնեք արդեն կարգավորվում է, ապա տեղեկացրեք եւ առասարակ տեղեկությունների դեպքում կարող եք զանգել մեր կարճամարով 87-7, ես էլ հիշեցնում եմ, որ մոտավորապես 6 րոպեից մեր լուրերի հաջորդ թողարկումը

0: Χελασί, ούμα τσελίτσε ρουσμαν ζαμανάκνε. Φερόσι, γαζί κατσανέ, εξτεριαρίτ. Αύρορα Median, ներκայացնούμε. Լուրեր.
1: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ ձեզ համար սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Գլխավոր դատախազությունը Արարատ ցեմենտ ընկերության մասնավորեցման գործընթացում հայտնաբերել է մի շարք խախտումներ։ Դատախազության հաղորդմամբ պետական շահերի պաշտպանության շրջանակում ուսումնասիրվել է ընկերության մասնավորեցման գործընթացը եւ ձեռքբերված տվյալների հիման վրա հակակոռուպցիոն կոմիտեի ներկայացվել հանցանքի մասին հաղորդում։ Քրեական վարույթ է նախաձեռնվել պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման եւ առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման հատկանիշներով։ Դատախազությունը նշում է, որ 2001 թվականին Արարատ ցեմենտի պետական բաժնետոմսերի մասնավորեցման մրցույթում հաղթող էր ճանաչվել շվեցարական Holcim Ltd-ին, սակայն ընկերությունը հետագայում հրաժարվել է ներդրումային ծրագրից։ Ավելի ուշ 2002 թվականին կառավարության որոշմամբ ընկերության պետական բաժնետոմսերը 200 000 ԱՄՆ դոլարով ուղղակի վաճառքով փոխանցվել է բելգիական Ռոբերտո ընկերությանը։ Ըստ դատախազության, ընկերության հիմնադիրները եղել են հայաստանի քաղաքացիներ Ազատ, Ռոբերտ եւ Ռոման Մուրադյանները, իսկ ընկերության կառավարիչը նշանակվել Վահագն Գուլոյանը, կապված Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքի հետ։ Հաղորդագրության համաձայն արդեն 2003 թվականին Ռոբերտո ընկերության միանձնյա կառավարիչը նշանակվել Գագիկ Ծառուկյանը, նույն թվականին Բրյուսելի դատարանը սկսել է ընկերության լուծարման գործընթացը, որն ավարտվել է 2008 թվականին։ Դատախազությունը նաև տեղեկացրել է, որ կառավարության առաջարկել է քննարկել հայտնաբերված խախտումների հետևանքների վերացման հնարավորությունները, այդ թվում ընկերությունում ժամանակավոր կառավարիչ նշանակելու հարցը։ Արդարադատության նախարարության կողմից իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում հանրային քննարկման է դրվել կառավարության որոշման նախագիծ, որով առաջարկվում է, որ ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կյանքում իդրաֆտում հրապարակվող նախագծերի վերաբերյալ կարող են ներկայացնել իրենց առաջարկությունները բացառապես ԵՍՄ ազգային նույնականացման հարթակի միջոցով։ Այս առնչությամբ իր տեսակետն հրապարակել Հելսինկիան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը, որտեղ մասնավորապես ասվում է. Նման կարգավորում նեապես սահմանափակում է իրավական ակտերի նախագծերի հանրային քննարկման ներկայումս հասանելի միակ գործիքով քաղաքացիների կողմից առաջարկների ներկայացման հնարավորությունը։ Խնդրահարույցի այն հանգամանքը, որ իրավական ակտերի նախագծեր մշակելիս հանրության մասնակցությունն առավելագույնս ապահովող նոր գործիքների եւ մեթոդների ներդրման փոխարեն պետությունը շարժվում է առկա ոչ լիարժեք աշխատող գործիքները սահմանափակող արհեստական խոչընդոտներ ստեղծող ուղիով։ Հիմնավորմամբ չի նշվել, թե Հայաստանի բնակչության քանի տոկոսն է ներկապահին կարողանում եւ օգտվում ԵՍՄ ազգային նույնականացման հարթակիչ, ինչուսյուն նախագծի դեպքում քննարկման ենթակա ամենաառաջնահերթ հարցերից է։ Նախագծի հիմնավորման մեջ նշվել է, որ կարգավորումը միտված է էլեկտրոնային գործիքակազմերի արդիականացմանը։ Մենք օրեցօր ավելի ենք մոտենում Եվրամիության հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման, այսօր Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագրի իրականացման հաշվետվության ներկայացման ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Հայաստանի ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Միևնույն ժամանակ Սարգսյանը անշնորհակալ գործ է անվանել վիզայի ռեժիմի ազատականացման հստակ ժամկետներ նշելը, պարզաբանելով, որ վերջնական որոշումը մնում է Եվրամիությանը։ Հայաստանը ԵՄ-ի համար կանխատեսելի ու հուսալի գործընկեր է, եւ մենք մտադիր ենք ժամանակին ու հետևողականորեն իրականացնել գործողությունների ծրագրով նախատեսված միջոցառումները։ Հայաստանին մեծ աշխատանք է սպասվում, մեր թիմի առջև խնդիր է դրված երկխոսության մեկնարկից հետո անել ամեն ինչ, որպեսզի 2-3 տարվա ընթացքում կատարվեն ԵՄ-ի բոլոր առաջարկները։ Մենք կանենք առավելագույնը գործընթացներ նարագացնելու համար, ընդ որում կարևոր է նաև իրականացման որակը։ Եթե շարունակենք նույն տեմպերով եւ բոլոր միջոցառումները պատշաճ կերպով կատարվեն, շատ շուտով մեր քաղաքացիները կմոռանան վիզա ստանալու համար Եվրամիության երկրների դեսպանատներ դիմելու խնդրի մասին, եզրափակել է Սարգսյանը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը եւս մեկ անգամ պահանջում է նախընտրական քարոզարշավին մասնակցող բոլոր քաղաքական ուժերին եւ այլ հանրային դերակատարներին իրենց հրապարակային խոսքում բացառել սեռով հաշմանդամություն ունենալու, այդ թվում հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ունենալու հանգամանքով պայմանավորված էթնիկ պատկանելության, կրոնական համոզմունքների եւ համանման այլ հիմքերով պիտակավորող խտրական եւ ատելություն տարածող ցանկացած խոսույթ։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը հակադարձել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությանը։ Հիմա էլ Ծառուկյան Գագիկն է հայտարարել, իբր 44-օրյա պատերազմում 10,000-ից ավելի հաշմանդամ է եղել, իրականում եղել է 10 անգամ քիչ, մոտ 1,000, ասել է նա հավելելով. Հաճույք են ստանում զոհերի հաշմանդամություն ունեցողների թիվը մեծացնելով, թե կարդալ չգիտեք, իր տեսանյութում ասել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Այժմ միջազգային լրատվության անցնենք. ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը տեղեկացրել է, որ Սպիտակ տան պարահանդեսային դահլիճի ներքևի հատվածում իրականացվում է 6 հարկանի ստորգետնյա բունկերի շինարարություն։ Պարահանդեսային դահլիճի ամբողջ տանիքը նախագծված է ռազմական նպատակներով, այն ունի անօթաչու թռչող սարքերի մեծ տեղակայան, տանիքը ոչ միայն պաշտպանված է ԱԹՍ-ների հարվածներից, այլև այնքան ամուր է, որ դրոնի բախման դեպքում այն պարզապես հետ կթռչի առանց որևէ վնաս պատճառելու։ Բացի այդ, այն ծառայելու է որպես անօթաչուների բազա, որը կպաշտպանի ամբողջ Վաշինգտոնը, Թրամփի խոսքերն է մեջբերում Reuters գործակալությունը։ Թրամփի խոսքով վերևում գտնվող դալիճի շենքը պաշտպանիչ դեր է խաղալու ստորգետնյա հատվածի համար, կառուցվածքային առումով դրանք մեկ ամբողջություն են կազմում։ Շինարարությունն իրականացվում է մասնավոր նվիրատվությունների հաշվին և ընթանում է ըստ ժամանակացույցի, Թրամփը նշել է, որ սա այս նախագիծը նվեր է միացյալ նահանգների համար։ Դեռևս 2000 թվականին Պեկինում Պուտինի հետ լուսանկարված 12-ամյա չինացի տղան Պեն Պայը տարիներ անց ճենապակյա սպասք է նվիրել Ռուսաստանի նախագահին։ Պեն Պայը նույնպես նվեր է ստացել Պուտինից, Ռուսաստանի նախագահը նրան 4 անձի համար նախատեսված սպասք է նվիրել։ Պեն Պայի հետ հանդիպման արդյունքում Պուտինն իր ինքնագիրն է թողել նրանց 26 տարվա վաղեմության համատեղ լուսանկարի վրա։ Եվրոհանձնաժողովն ու Կիևը համաձայնեցրել են հունիսի կեսերին Ուկրաինային 3.2 միլիարդ եվրոյի բյուջետային օգնություն տրամադրելու հարցը։ Նշվում է, որ այս գումարը հանդիսանում է 2026-27 թվականների համար հաստատված 90 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական ծրագրի բաղկացուցիչ մասը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, իսկ ես Թարմ Դրահոսով եթեր կվերադառնամ ժամը 17-ին։
0: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս սապարիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Սիրելի երեք, սիրելի ռադիո լսողներ, սիրելի երեքներ, սիրելի ռադիո լսողներ, երեկվանից մենք ունենք շատ սիրուն, շատ լավ տեղեկություն, խոսքը Հրազդան քաղաքի մասին է եւ արեստական բանականության։ Իսկ ինչպես են այդ երկուսը կապվում, Հրազդանը դառնում է տարածաշրջանային AI կենտրոն, հաստատվել է 4 միլիարդ դոլարի նոր փուլը։ Ամենակարևորը այն է, որ աշխարհում այսօր գործում են նմանատիպ ընդամենը 13 AI գործարաններ եւ 14-րդը կառուցվելու է հենց Հրազդանում։ Այս մասին խոսել է Հրազդանի քաղաքապետ Սևակ Միքայելյանը եւ իսկապես ինչ որ նվաճման է նման, երբ աշխարհում 13 նման գործարան կա, իսկ 14-րդը հենց Հայաստանում եւ Հրազդանում է կառուցվելու։ Ողջույն Ելի գործընկերուհի Ռուզաննա Շահինյանին ենք ասում եւ
1: ողջույն, դառնալու է Հրազդանը Սիլիկոնովի դալինա։
0: Դե
1: ինչի՞ չէ, որ
0: հնարավոր է։ Այո, այո, շատ հնարավոր է։ Եվ ուզենք չուզենք, մենք սկսել ենք ապրել արհեստական բանականության հետ զուգահեռ, ինչպես օրինակ համացանցներ նոր եւ այդ նորի ժամանակ մարդիկ կամ կարողանում էին օգտվել կամ ոչ, կամ ձևը գիտեին կամ չգիտեին, բայց կամաց-կամաց ինչքան սովորական բան է եւ ասեմ ավելին, արդեն անհրաժեշտություն է համացանցը, երբ համացանցը անջատվում է, ինչպես լույսը կանջատվի կամ ջուրը եւ կխառնվենք իրար, այդպես ինչ
1: որ ավրորան
0: կամ ավրորան, այո, կխառնվենք իրար, կասենք, բա կզանգենք, այսպես բան է, հնարավոր է արհեստական բանականությունը մի օր այ այդպես դառնա մեր զուգահեռ իրականությունը ու մեզ հետ հավասար քայլի ապրի շնչի եւ այլն եւ այլն, այսպես նորություններ։
1: Ընտիր նորությունը, Լինա ջան, էլ ինչ կա, չկա կյանքից։
0: Ինչ կա, չկա, երթևեկությունից ամենակարևորը, դե ինչ որ հատվածներ խցանվում են, ինչ որ հատվածներ բացվում են, բայց ընդհանուր առմամբ շատ խնդրահարույց է մնում Քոչար Փափազյան Խաչմերուկը, որը իմ գալուց սկսած, կեսօրից սկսած արդեն լուսացույցը չէր աշխատում, բայց բարեկների հետ վերջում խոսեցինք, նրանք տեղյակ են, գալիս են փրկելու, օգնելու եւ բացելու արդեն, բայց ռադիոլսողներն ասում են, որ շատ դժվար Խաչմերուկ է դարձել երթևեկության տեսանկյունից։ Ընդհանուր առմամբ այսպես, դե ու զարգացումներ, քարոզարշավ, տարբեր հայտարարություններ, տարբեր ուժերից, ինչ որ շատ թեժ է այս պահին ամբողջ աշխարհում Ռուսաստանի Դաշնություն Պեկին հարաբերությունները, որովհետեւ հանդիպել են, ինչ որ բաներ են քննարկում։ Այս
1: Նաև Արարատի ցեմենտի գործարանը նույնպես հետ ունենք։
0: Այո, այո, հենց նոր էլ խոսեցինք, մի խոսքով ամենակարևորը ակտիվ եւ օպերատիվ կերպով ենք հետևում, օպերատիվ ենք տեղեկացնում։ Ա, իմիջայլոց մեր WhatsApp-ով ես խոստացա պատմել, մեր ռադիոլսողը նախապես էր ողջունել ձեզ, մի րոպե նայեմ, ով էր Կարենը, եթե չեմ սխալվում, այո, նախապես
1: Կարեն ջան, եւ ցեզ եմ ողջունում եւ մեր բոլոր ռադիո լսողներին, քիչ անց Մարթավարի կբարևեմ իհարկե։
0: Այո, այո, ուրեմն ես էլ Մարթավայել հեռանամ։
1: Մի րոպե, բայց ի՞նչ էիք խոստացել պատմել։
0: Հա, էդ, որ մեր ռադիո լսողը ասեց բարև ձեզ, ասեցի, բայց հիմա Ռուզաննան չի եւ այլն, Ռուզաննան շուտով կգա, ասես դեզ նախապես եմ բարևում, որ գա նախապես կասի։
1: Խոսքով սիրել ընկերներ ջան, այստեղ ենք, ուղիղ եթերում աշխատում ենք եւ ամենակարևորը դուք եք այստեղ։

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները Նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
3: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ? Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա և վճարել 3 ամսվա ընթացքում 100%։ Բժշկական և էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ և նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրել ընկերներ ջան, ողջունում եմ ձեզ, Ավրորանը ուղիղ եթերում, մենք աշխատում ենք միասին, շատ եմ ուզում իմանալ արդյոք, մեր սիրելի պարեկները արդեն իսկ կարգավորում են Փափազյան Հրաչյա Քոչար խաչմերուկային հատվածը, գուցե լուսացույցը արդեն իսկ աշխատեց, գուցե դեռ ոչ, և պարեկները այո փորձում են իրավիճակը ինչ-որ չափով թեթևացնել, խնդրում եմ, երբ որ հայտնվեք այս խաչմերուկում, կրկնեմ, Հրաչյա Քոչար Փափազյան, Ավրորային հայտնեք, ոնց է այնտեղ իրավիճակը, բացի դա, ընկերներ ջան, եվս մի քանի տեղեկություն, Ռոստովյանը, Վստրեչից դեպի վերև, այսինքն դեպի Ռոստովյանով, արդեն դեպի Դավիթ բեկ, այնտեղ չհասած ազատամարտիկների խաչմերուկ խափանվել է բեռնատար, երկաթներով բեռնված խափանվել է երկրորդ գծում և դա բնականաբար ծանրացնում է երթևեկությունը, կրկնեմ, Վստրեչից բարձացողը Ռոստովյանով ազատամարտիկների խաչմերուկ չհասած, նաև շատ են տեղեկությունները, Լամբադայից սկսում է, Կոմիտաս չես կարում մտնես, 10 րոպե կանգնած ենք, այո, Կոմիտաս իջնող ուղությունը, հատկապես հենց իջնող ուղությունը, խցանված է անգամ Լամբադա մտնելուց Դավիթ անհաղթից, դու արդեն հասկանում ես, որ ահա, պատմությունը սկսվեց, հեքիաթը նույնպես, հեքիաթը, որը կոչվում է խցանված ուղություններ, սիրելի ընկերներ ջան, սա այսպես, այո, Կոմիտասը ամբողջությամբ ծանրաբեռնված է, Լամբադայից սկսած մինչև արդեն ներքև, մինչև երբ որ հասնում ես եւ Աղարշյան խաչմերուկ եւ Գյուլբեկյան խաչմերուկ, նույնպես այդտեղ մի քիչ թեթևանում է ու մտանք արդեն դեպի Բաղրամյան, իսկ Բաղրամյանից հասկանում ենք, որ Բաղրամյանը իր հերթին ծանրաբեռնված է դեպի Պրոշյան, որտեղ Պրոշյան Պարոնյան այնտեղ շինարարական աշխատանքներով պայմանավորված երկկողմանի, այ այդ ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է, որպես շրջանցող, եթե մենք ընտրում ենք Բաղրամյանից Դեմիրչանով գուցե մտնել, գուցե հենց Պրոշյան, ապա հասկանում ենք, որ անգամ Դեմիրչանը, այդ փուճուրիկ նեղ փողոցը նույնպես ծանրաբեռնված է, սիրելի ընկերներ ջան, թե եւ ժամը 16:27 րոպե, եւ մտածում ես, որ լավ, դե գոնը ոչ այս պահին խցանումները լինեն, բայց միևնույն է դրանք կան, հայտնվում են և բնականաբար այստեղ մնում է ձեզ մաղթել համբերություն և իհարկե շատ շնորհակալ եմ, որ Ավրորայի հետ է Գրիտա Մնացականյանը եկավ, հեսա տեսնեմ ինչ է ասում ու վերադառնամ ձեզ պատմեմ.

0: Հրովաստ.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.

0: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ. Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման. Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին. Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում. Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն. Մանրամասների համար զանգահարիր 880 08.
1: Վերանորոգում Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
2: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրել ենք Իրնաճան կրկին ու կրկին ողջույն, կրկին առաջինը իհարկե մաղթանքներով եկել եմ, որ ասեմ լավորձ ես, շատ ու շատ հաջողություն և համբերություն բոլոր նրանց, ովքեր հիմա գտնվում են խցանումների մեջ, մասնավորապես նաև, այո, տեղեկանում ենք ձեր օգնությամբ, որ Փափազյան Հրաչյա Քոչար Խաչմերուկում դեռ լուսացույցը չի աշխատում, դա պայմանավորված է հոսանքի անջատումներով, բայց աշխատում են պարեկները, եւ իհարկե արդեն ասենց մի քիչ ավելի հանգիստ շնչենք եւ անցնենք այդտեղով, որտեղ առանց պարեկների գրեթե անհնար էր հաղթահարել իրավիճակը, որը տիրում էր առանց լուսացույցների Հրաչյա Քոչար Փափազյան Խաչմերուկային հատվածում։ Սա այսպես ընկերներ ջան, նաեւ ուզում եի ձեզ տեղեկացնել, քիչ առաջ գործընկերուհուս հետ զրուցում ենք նրա մասին, որ Հրազդանում, մեր հարազատ Հրազդան քաղաքում կառուցվում է արհեստական բանականության գործարան, որը թվով աշխարում 14-րդն է, այսինքն ընդամենը աշխարում կա 13 նման գործարան, AI գործարան, արհեստական բանականության գործարան, և 14-րդը լինելու է Հայաստանում, հենց Հրազդան քաղաքում։ Ասեմ ավելին, որ գործընկերն է և գործարանի և կառուցման այս ամբողջ գործընթացի ամերիկյան NVIDIA ընկերությունը, NVIDIA, տեխնոլոգիական հսկա, որը որս հենց զբաղվում է արհեստական բանականությամբ, այսինքն բոլոր նորամուծություններով, բոլոր ինչ, որ կա հիմա աշխարում, դրանով զբաղվում է, և ասեմ նաև, որ NVIDIA-ն այս պահին համարվում է աշխարի ոչ միայն ամենախոշոր տեխնոլոգիականը, այլ նաև ամենաթանկարժեքը, դու կհարցնեք, իսկ բա Microsoft-ը, Apple-ը թանկարժեքն են իհարկե, բայց NVIDIA-ն այսօր ամենաթանկն է, և իր արժեքը այսօր կազմում է $5 տրիլիոն։ Սա տեղյակ լինենք պարզապես, թե ով է գործընկերը Հրազդանում կառուցվող արհեստական բանականության գործարանի։

0: Այո, ընկերներ ջան, իհարկե, մայիսի սկզբին Հայաստան եկել են շատ ու շատ եվրոպական պատվիրակություններ, մեծ եւ փոքր երկրների, շատ այն այստեղ եվրոպացիներ գալիս է ամառը եւ բնականաբար մենք էլ հայաստանցիներս ձգտում ենք հայտնվել Եվրոպայում եւ եթե եվրոպացիները դա արեցին հեշտությամբ, ապա մենք դեպի Եվրոպա գնալու համար բնականաբար դիմում ենք դեսպանատներ, որպեսզի ստանանք վիզա եւ ի վերջո գնանք, տեսնենք մեր ուզած երկիրը, մեր ուզած քաղաքը։ Այսօր ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ անդրադառնալ այս թեմային, որովհետեւ Արփինե Սարգսյանը, ով այսօր, այո, նաեւ վիզաների ազատականացման մասին ելույթեր ունեցել լրագրողների հետ զրույցում, մասնավորապես այո ասած, միաժամանակ կան հերթերի հետ կապված բողոքներ եւ դեսպանատները աշխատում են այս խնդրի լուծման համար իրենց հնարավորություններն ընդլայնելու ուղղությամբ։ ԱՆԳՆ-ի նախարարն է սրա մասին ասել, եւ իհարկե նաեւ մանրամասները, որ ի վերջո, այո, մենք հիմա այն պրոցեսի մեջ ենք, որ գուցե գա մի օր եւ մեզ այլևս անհրաժեշտ չի լինի դիմել դեսպանատուն վիզա, Շենգեն կամ մուլտի վիզա ստանալու համար, որտեւ դա քաշքշուկ է, դա երկար ինչ-որ sense process է, շատ անգամ նաեւ նյարդայնացնող հերթեր, չգիտես կհաստատեն, չեն հաստատի, շատերս ուզում են նաեւ այդ մուլտի վիզա ասված ունենալ, որ գուցե ավելի հեշտ ինչ-որ մի ժամանակահատվածում գնալ դեպի Եվրոպա։ Այնուամենայնիվ, գուցե այո, գա այդ օրը եւ մենք հեշտությամբ հայտնվենք Եվրոպայում։ Իսկ մինչ այդ Արփինե Սարգսյանը նաեւ որոշակի թվեր է մեզ բերում 2019 թվականից, ասելով, որ այ օրինակ 19 թվականին տրվել է Հայաստանի քաղաքացիներին 51,000 շենգենյան վիզա, 24 թվականին որպես արդեն համեմատություն 86,300 եւ այս թվի մոտավորապես 50-53% կազմել է հենց այդ մուլտի վիզաներ ասվածը։ Նաև Արփինե Սարգսյանի խոսքով 19 թվականին վիզաների մերժումների բաժինը կազմել է 13.5%, իսկ 24 թվականին 12.4%։ Նու նվազում է, իհարկե կուզենայի, որ առհասարակ չլիներ մերժումներ, բայց դե ինչևէ, այստեղ իհարկե մնում է ձեզ մաղթել, սիրելի ընկերներ ջան, շատ փող ստանալ վիզա եւ գնալ դեպի եվրոպական ձեր ուզած քաղաքը, վայելել հանգիստը եւ արդեն վերադառնալ նոր ուժերով Հայաստան։ Իսկ այս պահին մենք բոլորս այստեղ ենք եւ Հայաստանում ենք, իհարկե նաեւ Հայաստանում դուրս, այդ թվում նաեւ եվրոպական երկրներում նույնպես ունենք շատ ու շատ հայրենակիցներ։ Ողջունում եմ բոլորիս, հա, Ռադիո Ավրորան է։
1: Միացրու ռադիո, միացրու Ավրորա։

Սիրել ենք Երնաջան, այս պահին ընթացիկ և շատ կարևոր լուր այն մեր վարորդների, ուղևորների համար, ովքեր հիմա պատրաստվում են Միասնիկյան պողոտայից գնալ արդեն Աճարյանով դեպի վերև։ Այ հենց Միասնիկյան պողոտայից մենք գալիս հասնում ենք Աճարյան, այնտեղ են կամրջի տակով, հա, արդեն մտանք, որ գնանք դեպի Խաչմերուկներ, Ծարավախպյուր, Մարշալ Բաբաջանյան։ Այդ հատվածում, երկրորդ գծում, մենք ունենք բաց դիտահոր։ Խնդրում եմ եղեք այստեղ ուշադիր, նախապես փորձեք այնպես դասավորվել, որպեսզի չհայտնվեք և չհայտնվեք բաց դիտահորի մեջ, չվնասեք ձեր մեքենան։

0: Վագույն, նորագույն 21-րդ դարի երգերը, հիթերը, իհարկե Ավրորայում են, լսում ենք, դավայելում ենք մի ամբողջ օրվա ընթացքում, այդ երգերը մեզ հետ են, տրամադրվածություն են մեզ տալիս, որոշ չափով նաև էներգիա, իսկ 20-րդ դարի լավագույն հիթերը գտեք Մոնտե Կարլո ռադիոկայանում, որը դուք կարող եք լսել ռադիո պլեյեր հավելվածի միջոցով, արեք դա, այնտեղ ընտիր երգերն են, հին հիթերը, ջազային հիթերը նույնպես կան, այնտեղ կա նաև ռադիո պլեյերում ջազ FM ռադիոկայան, այո, կա նաև դասական Classic FM, կան հայկական հիթեր եւ մենք ունենք այնտեղ 3 ռադիոկայան հայկական, Սեր 1, Սեր FM 2 եւ Սեր FM 3. Սիրել ընկերնաջան, իսկ դուք շարունակում եք ինձ հիացնել ձեր գիտելիքներով եւ ձեր ուշադրությամբ Ավրորայի հանդեպ։ Քիչ առաջ մենք որ զրուցում ենք, որ ամերիկյան Nvidia ամենախոշոր տեխնոլոգիական եւ ամենաթանկարժեք ընկերությունը, որը Հրազդանում կառուցվող արհեստական բանականության գործարանի գործընկերն է եւ արժեքը 5 տրիլիոն է, որպեսզի դուք պատկերացնեք, որտեւ ես անգամ միլիոն դոլարը չեմ կարող պատկերացնել, որպեսզի պատկերացնենք այդ 5 տրիլիոն դոլարն ինչքան է, ռադիոլսող հրանտը ասում է, պատկերացրեք, այ օրինակ Ռուսաստանի ՀՆԱ-ն կազմում է 5 տրիլիոնի համեմատած ընդամենը 2.6, մի ամբողջ հսկապետության ՀՆԱ-ն կազմում է 2.6 տրիլիոն, իսկ Nvidia-ն 5 միլիոն։ Հետաքրքիր տեղեկություններ են, սիրելի ընկերներ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ անչափ։
1: Գովաստ, թող լինի լույսը, ասաց դոմուսը եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Պատկերացրու առավոտյան
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գարնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
4: Պատկերացրու առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն

0: Ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, դուք շարունակում եք լինել Ավրորայի հաճախականության ներքո, դա 100.7 FM-ն է, ինչպես նաև ռադիո Ավրորա.am, քիչ անց կտանեմ ձեզ դեպի լուրեր մեկ տողով, իսկ այս պահին մի քանի տեղեկություն կապված մայրաքաղաքի ծանրաբեռնված ուղղությունների նաև Եվս մեկ բաց դիտահոր, սա պարզապես որպես հիշեցում, որտեվ այս դիտահորը կարծես թե սենց, եթե ոչ մեկ ամիս, հաստատ մի քանի շաբաթ, այո բաց է, խոսքը գնում է Դավիթ Բեկ, հեռուստ աշտարակի խաչմերուկից ներքև իջնողը դեպի արդեն Սարիթաղ, մեկը մտնելու է Սարիթաղ, մյուսը գնալու է դեպի Գաճի գործարան, այդ ուղղության վրա. Բաց դիտահոր, խնդրում եմ այստեղ էլ եղեք ուշադիր և կրկնեմ եվս մեկ բաց դիտահոր Միասնիկյանից Աչարյան մտնող ուղղության վրա երկրորդ գծում, բացի դա սիրելի ընկերնաջան Խանջյանը ուզում ծանրաբեռնվել արդեն իսկ հերացից սկսած, արդեն ուղղությունը դեպի ներքև գնացողը արդեն իսկ ծանրաբեռնվում է, ես հասկանում եմ դատելով ձեր հաղորդագրությունների ձայնայիններից, հիմա ավելի մանրամասն կլսեմ, որ էլի ու էլի բնականաբար կունենանք ուղղություններ, որոնք և կծանրաբեռնվեն և կավելացնեն մեր ցուցակը, նաև անպայման ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Բյուզանդ փողոցից դեպի Մաշտոցի պողոտա դուրս եկողը, պատկերացրեք են մի կողմ, միակողմանին, հա, այդտեղ տեղի ունեցել վթար, խնդրում եմ եղեք ուշադիր, եթե կարող եք Բյուզանդով, այսինքն նու Սարյանով, հա, հայտնվեցինք Սարյան, ուզում ենք Բյուզանդով մտնել, որպեսզի դուրս գալ Մաշտոց, եւ այլն, մի արեք այդպես, որովհետեւ կմնաք այս խաչմերուկային Պուճուրիկ, թեև Պուճուրիկ հատվածը փողոցը նեղ է, Բյուզանդը դեպի Պրոսպեկտ դուրս եկողը, այնուամենայնիվ անգամ այստեղ տեղի ունեցել վթար։ Սիրելի ընկերներ ջան, վարկյաններ անց գնում ենք դեպի լուրեր մեկ տողով։

դիկտողով այն լուրերը, որոնք որ մենք ամբողջությամբ լսել ենք ժամը 16-ի լուրերի թողարկման ընթացքում, այնուամենայնիվ եւս մեկ անգամ դրանց վրայով անցնենք եւ տեղեկացնենք մեր ռադիոլսողներին, ովքեր գուցե հենց նոր են միացել Ավրորային։ Արարատ ցեմենտ ընկերության մասնավորեցման գործընթացում հայտնաբերվել են խոշոր խախտումներ, ինչի առնչությամբ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Առաջարկվում է իրավական ակտերի նախագծերի հանրային քննարկման ԵԳՁԻԿ draft.am-ում այս կայքում առաջարկները ներկայացնել բացառապես ԵՍՄ ազգային նույնականացման հարթակի միջոցով, ինչը ըստ իրավապաշտպանների սահմանափակում է քաղաքացիների մասնակցությունը։ Մանրամասն առհասարակ եւ այս լուրի կարող եք գտնել ամբողջությամբ avroranews.am կայքում եւ Facebook-ում, որ ծանոթանաք ավելի լավ։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարը հայտարարել է Եվրամիության հետ վիզայի ռեժիմի ազատականացման ուղղությամբ աշխատանքների ակտիվ ընթացքի մասին։ Ես այս նյութի վերաբերյալ մյուս ժամին ձեզ կպատմեմ մի քանի այն պետությունների մասին, որոնք որ չունեն անհրաժեշտություն ունենալ Շենգենյան վիզա դեպի Եվրոպա գնալու համար, ուղղակի հետաքրքիր է, գուցե մենք էլ մեր Հայաստանով լրացնենք այդ ցուցակը։ Ինչևէ, մարդու իրավունքների պաշտպանը պահանջել է նախընտրական քարոզարշավի մասնակիցներից բացառել խտրական, պիտակավորող եւ ատելություն տարածող ցանկացած խոսույթ։ Ազգային ժողովի փոխոսնակը հերքել է եւ քննադատել է ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավարի ներկայացրած տվյալները 44-օրյա պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ստացած անձանց թվի վերաբերյալ։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը Չինաստանում հանդիպել է տարիներ առաջ իր հետ լուսանկարված չինացի ինժեների հետ եւ նրանք փոխադարձ հուշանվերներ են փոխանակել։ Առհասարակ հետաքրին են նաեւ այստեղ հայտնվել եւ հասկանալ, եւ որ մենք իհարկե ամբողջությամբ գիտենք ինչի մասին այն զրուցում եւ բանակցում ամերիկացիները, երբ որ գնացին Չինաստան, տեսնես ինչի մասին են խոսում Ռուսաստանը եւ Չինաստանը։ Սիրելի ընկերներ ջան, այս պահին խնդրում եմ ձեզ չգնալ հեռու, մնացեք Ավրորայի հետ եւ միասին լսենք ժամը 17-ի լուրերի թողարկումը։

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits is panakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ընտրակաշարք տալու, ստանալու, բարեգործության արգելքը խախտելու և անձի ընտրական իրավունքի ազատ իրականացումը խոչընդոտելու դեպքերի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել, նաև նախկին, այդ թվում վիրավորում ստացած զինվորականների կողմից 2026 թվականի ապրիլին Երևանում տեղի ունեցած հավաքին մասնակցելու նպատակով վերջիններից նյութապես շահագրգռելու, նաև զինվորականի սպանություն կատարելու առերևույթ հանցանքների վերաբերյալ։ Այս մասին ներկայացնում են հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն շարունակելու է հետևողական միջոցներ ձեռնարկել նմանօրինակ դրսևորումները բացահայտելու, կանխելու և ենթադրյալ հանցանք կատարած անձանց օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակվել է նաև ձայնագրություն, որն առաջարկում եմ լսենք այս րոպեներին։
3: Սախպել էր գիրը կնդապետ, կսին օրինք պիղծը։
4: Այդ իում մասին է խոսք,
3: կանդազի։
4: Մի խոսք իսենք էդ նույն տղեկը աղպեր, էդ նույն տղեկը կանդազի հետ էր, որ դեպ գիտել որ եկուց կանդազում են պաշտոնի է դարնելու դրաստանի, որ չտարավ
3: Մինիմումը ինձ պետք է դառնաս փյուրքի նախարար։
5: Քարոզային ուրի։
6: Մարտաուն դրած պատերազմի հերոս կուզի մասկանա
5: ու
6: հասկի համար։
5: Գտուք դերերիք գտուք ծսի մեղա դերիք։ Դուք չիք դեր պատերազմի հերոս։
3: Ինչեր
5: ծսը չէլի։
3: Ոյ արա։ Չեմ մենք ինձ արկի պատերազմի հերոս արեգանս արկի։ Պատերազմի հերոսն է բրա։ Արիտանեմ ցույց տամ։ Բեռնենք երապելոս ցույց տամ։
4: Երեք
3: օրիգան բռնել են։ Հաստակերտի իր պետ է իմ ոտներ պահես, կսա ես ենտադրում եմ իրան պրում են Դանելյան նորիկի գործով, ինկը 1991 թվին Դանելյան նորիկ նեղելա Մարտակերտի պաշպանական շրջանի առաջի կամավոր հրամանատար, Դանելյան նորիկ, զամն Դանելյան նորիկին կակաճառը, կանդազինքսը կրակը, հանը կրխեց արկերը, չկիշկավուն մարդ, ինկը մարդը մարդ սպանի։
2: Հարգելի ռադիոլսողներ, ձայնագրության ամբողջական տարբերակը իմ գործընկերները հրապարակել են avroranews.am կայքում, որտեղ կարող եք ծանոթանալ առավել մանրամասներին։ 2025 թվականի հունվարից ապրիլ ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետությունից դեպի Եվրոպական Միության երկրներ իրականացված արտահանման ծավալներն արձանագրել են 97%-ի աճ։ Այս մասին հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Այս տարվա առաջին 4 ամիսների ընթացքում Հայաստանից դեպի ԵՄԱ-ն պետություններ արտահանված արտադրանքի ընդհանուր արժեքը կազմել է 355 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ասել է Գևորգ Պապոյանը։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանն անդրադարձել է Հայաստանից միլիոնավոր դոլարների հասնող հայկական արտադրության զենքերի արտահանման մասին, իր հայտարարությանը նշելով, որ առայժմ չի հրապարակի ընկերությունների անունները, ընդհանուր արժեքն ու արտահանման երկրները, քանի որ նման տվյալներ հրապարակելու համար կողմերի միջև դեռ վերջնական համաձայնություն չկա։ Լրագրողների հետ հանդիպմանը նախարարը նշել է, որ իրադարձությունն աննախադեպ էր մեր պետության համար, քանի որ առաջին անգամ Հայաստանում արտադրված ռազմական արտադրանք է արտահանվել։ Սա սկիզբ է մի երկար ճանապարհի, քանի որ ապագայում նոր գործարքներ ևս լինելու են։ Այս պահի դրությամբ մի շարք ընկերություններ արդեն իսկ ունեն ավելի շատ քանակի երկրներ արտահանելու թույլտվություն Հայաստանի կառավարության կողմից, կամ դրանք առնվազն գործընթացի փուլում են, ասել է Մխիթար Հայրապետյանը։ Հիշեցնեմ, Մխիթար Հայրապետյանը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ առաջին անգամ Հայաստանից միլիոնավոր դոլարների հասնող հայկական արտադրության զենք է արտահանվել։ Եվրամիության երկրների դեսպանատներում հաճախացել են Հայաստանի քաղաքացիների Շենգենյան վիզա ստանալու դիմումների, այդ թվում բազմակի մուտքի վիզաների հաստատման դեպքերը։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը ԵՄ-ի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման գործողությունների ծրագրի կատարման հաշվետվության ներկայացման ընթացքում։ Հակառակի մասին խոսակցությունները նա անվանել է ապատեղեկատվություն։ Միաժամանակ կան հերթերի հետ կապված բողոքներ և դեսպանատները աշխատում են այս խնդրի լուծման համար, իրենց հնարավորություններն ընդլայնելու ուղղությամբ, հավելել է Արփինե Սարգսյանը։ Քաղաքական լրահոսին անցնենք, դիմել ենք Ռուսաստանի Դաշնությանը, որ թղթեր ներկայացնի, կապացուցենք, որ ես միայն Հայաստանի քաղաքացի եմ։ Լրագրողների հետ զրույցում այս մասին ասել են Նարեկ Կարապետյանը։ Երբեք այլ երկրի քաղաքացիություն չեմ ունեցել, ընկերության բաժնետեր կարող եմ լինել, բայց կարող եք վստահ լինել, որ երբեք բացի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից չեմ ունեցել ոչ մի երկրի քաղաքացիություն, նշել է Նարեկ Կարապետյանը։ Կարապետյանի խոսքով հայցեր են ներկայացրել։ Մինչև երեկո կհրապարակենք, կարծում եմ 7-8 հոգի կունենան հայցեր, իհարկե մեր այն քաղաքացիները, որոնք պաշտոնյա չեն ուզում իրենց դեմ ներկայացնել, մարդկանց ֆինանսական խնդիրներ չպատճառենք, իրենք մոլորության մեջ են, բայց ԿՊԱ-ական պաշտոնյաները մի քիչ ծախսվելու են, ասել է Նարեկ Կարապետյանը։ Իրավիճակն իսկապես հրատապ է, խոսքը վերաբերում է վերջին 2-3 օրերի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի բառապաշարին, բառամթերքին կամ ընդհանրապես գործելավոճի։ Այս մասին էլ հայտարարել է ԲՀԿ խոսնակի Վետա Տոնոյանը ԲՀԿ քաղաքական թիմի անդամների կողմից հրավիրած հրատապասուլիսում։ Ասել, որ մեզ համար բացարձական ընդունելի է նման պահվածքը, նշանակում է ոչինչ չասել, ասել է Տոնոյանը։ Իսկ այժմ մանրադառնանք միջազգային լրահոսին, The New York Times-ի փոխանցմամբ Իրանի դեմ պատերազմի մեկնարկին ԱՄՆ-ն եւ Իսրայելը մշակել էին ռեժիմի փոփոխության հավակնոտ ծրագիր, որի նպատակն էր երկրի գերագույն առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեի իսպանությունից հետո իշխանության վերել նախկին նախագահ Մահամուդ Ահմադինեջադին։ Ըստ աղբյուրի Դոնալդ Թրամփը ցանկացել է կրկնել Վենեսուելայի մոդելը, որտեղ Նիկոլաս Մադրոյի առևանգումից հետո իշխանության անցավ Դելսի Ռոդրիգեսը։ Ամերիկյան պաշտոնյաները Ահմադինեջադի թեկնածությունը համարել են անսպասելի, հաշվի առնելով նրա հակաիսրայելական ու հակաամերիկյան անցյալը, սակայն հիմնվել են վերջին տարիներին Իրանի հոգևոր էլիտայի հետ նրա ունեցած սուր հակասությունների վրա։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարությունը կանչել է իսրայելի դեսպանին համաձայն երկրի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի հայտարարությանը, իսրայելցի նախարար Բենգվիրի մասնակցությամբ տեսագրությունները որակվել են անընդունելի։ Իտալիայի դեսպանությունը անթույլատրել է համարել, որ ցուցարարները, որոնց շարքերում կան Իտալիայի բազմաթիվ քաղաքացիներ, արժանանան մարդկային արժանապատվությունը ոտնահարող նման վերաբերմունքի։ Իտալիան պահանջում է ներողություն խնդրել ցուցարարների հանդեպ դրսևորած վերաբերմունքի, նաև Իտալիայի կառավարության հստակ պահանջների նկատմամբ ցուցաբերված կատարյալ արհամարանքի համար։ Այս ամենի հետ կապված արտաքին գործերի և միջազգային գործակցության նախարարությունը անհապաղ կանչել է իսրայելի դեսպանին, որպեսզի պաշտոնական պարզաբանումներ ստանա կատարվածի վերաբերյալ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, շարունակեք հետևել լրահոսին, կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

Սիրելի ընկերներ ջան, ողջունում եմ ձեզ, շարունակում ենք աշխատանքները, 17:09 րոպե, բարի գալուստ նոր ժամ, և բարի գալուստ քեզ, Բեռնատար Բուլղարիայից, ով փորձում էր մտնել Աբովյանի պուրակից այն թունելը, որը որ կտանի հետո դեպի Միասնիկյան պողոտա, և հասկացավ, որ կարծես թե չի մտնի, գավառիտներով տեղ չի անի, և հետ տալով փորձում է դուրս գալ այդտեղից, խնդրում եմ եղեք ուշադիր, գուցե դուք նույնպես լինեք ականատեսը և չհայտնվեք բարդ իրավիճակում, պարզապես եղեք պատրաստ. Այո, ողջունում եմ բոլորիդ, քիչ անց կբերեմ էլի շատ ու շատ տեղեկություններ և խցանված ուղություններից և առհասարակ կյանքից, փողիկներից, մեզանից, իսկ հիմա ամենակարևորը ուզում եմ ձեզ ասել, լինենք այն, ինչ կանք, անկախ ամեն ինչից, ինչ եմ ես սրա մասին շատ անգամ հիշում և հիշեցնում, որովհետև խցանումները, հատկապես եթե դու ի վերջո սենց ձեռքով արեցիր ու ասեցիր, ահ, ինչ լինի չլինի, ուշանում եմ, դե ինչ արած, հայտնվել եմ խցանումների մեջ, և ինքդ քո հետ սկսում ես զրուցել, ինքդ քեզ մի քիչ ավելի լավ հասկանալ, ինչ ես անում, ինչ ես ուզում կյանքից, ինչին ես ձգտում և այլն, և պարզապես լինես այն, ինչ դուք ասես, այլ ոչ թե լինես այն, ինչ ուզում են քո ծնողները, քո ընտանիքը, կինը, ամուսինը, երեխաները, հարևանները, շրջապատը. Երբեմն մենք ինքներս մեզ մոռանում ենք, մեր իրական պատկերը որն է, ախր ես լավն եմ, ես հրաշալի եմ, մի խոսքով սիրելի ընկերներ ջան, ունենանք հնարավորություն օգտվելով խցանումների իրավիճակներից, եթե չենք նյարդայնանում, ապա զրուցել ինքներս մեզ հետ և որոշ բարերի, որոշ տարերի վրա այդ վերջակետիկները, այդ կետիկները սենց շարել և գնալ առաջ, բոլորիդ լիքը հաջողություն ընկերներ ջան, լավ օրվա շարունակություն և արդեն դե ինչ, մոտենում ենք դեպի երեկո։

0: Լսել են Կիրնաջան ընթացիկ տեղեկություններ Դավիթ Բեկ փողոցից, որտեղ որ պաստորեն ստացվում է ոչ թե մեկ բաց դիտահոր ունենք, այլ արդեն երկուս։ Ասեմ ավելին, մենք կարող ենք դրանց անձնագիր տալ ծննդական, որտեվ իրենք ունեն տարիք, մեկը մեկ ամսական է, մյուսը մեկ ու կես ամսական է։ Երևի թե կհասնենք հետո մեկ տարեկան դառնանք, ծնունդ անենք իրենց համար, ի վերջո այդ բաց դիտահորները արդեն մեր հարազատ դիտահորներն են, երևի թե որ փակեն, մենք շատ կտխրենք, կատակով, բայց իսկականից երբեմն դա զզվելի է դառնում։ Եղեք ուրախ, Ընկերներ ջան, որոշ փողոցներում տվյալ դեպքում և Դավիթ Բեկ իջնողությունը հեռուստաշտարակի Խաչմերուկից դեպի Սարիթաղ, այնուհետև Կալցիվոյից դեպի այդ ուղղության վրա ունենք երկու բաց դիտահոր և մեկ այլ բաց դիտահոր ունենք Միասնիկյանից Աճարյան։ Ի դեպ, Միասնիկյանը որպես ուղղություն այս պահին թեթև է երկկողմանի, իսկ այ հենց Միասնիկյանից դեպի Աճարյան գնացող ուղղությունը ծանրաբեռնված է և լավ էլ ծանրաբեռնված է, բացի դա շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, ինձ թվում է, որ էլ ավելի կծանրաբեռնվի Խանջյանիչնող ուղությունը դեպի Կրկես, շնորհակալ եմ զանգի համար, դեպի Կրկես, և առհասարակ դեպի Կրկես տանող ուղությունները, մասնավորապես նաև Արշակունյացը, այո, նույնպես։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, էլ ինչ է ուզում ձեզ անպայման ասել, սա ասեցի, այո, Կոմիտասը, ի դեպ շնորհակալ եմ նաև այս թարմացումների համար, ավելի ճիշտ որպես ընթացիկ, հա, Հրաչա Քոչար, Փափազյան, Խաչմերուկում լուսացույցը դեռ չի աշխատում, արդեն տեսեք ինչքան ժամեր շարունակ, բայց աշխատում են պարեկները և կարգավորվում է այս Խաչմերուկային հատվածը, թեև Կոմիտասը առհասարակիչ նախողությունը Վաղարշյանը հատվող և Վաղարշյան Հրաչա Քոչար, Հրաչա Քոչարի այլ հատվող ուղությունները ծանրաբեռնված են, սա հաշվի առեք, իսկ այլ մանրամասներ գովազդից հետո։
1: Գովազդ Վերջին զանգին ընթարաչ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Հաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
2: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Այո, այո, սիրելի հանգերներ ջան, գովազդային որոշակի հնարքներ, որոնք որ աշխարհում շատ հայտնի են, եւ երբ որ գովազդը մարդուն երբեմն նաեւ թելադրում է, ինչ անել, օրինակ, շատ պարս եւ շատ վառ օրինակ ես ձեզ բերեմ, դուք արդեն խորացեք եւ մտածեք։ Այն գովազդը, երբ որ ծամուն, նույն ինքը, հա, մաստակ, երբ որ գովազդում են եւ մեզ ցուցադրում են, որ այդ տուփիկից երկու հատ ենք անում, թեև մեզ մեկ հատը լրիվ բավական է, բայց հանում են երկու հատ, ցուցադրելով, որ ճիշտը հենց դա է, մաստակի երկու այդ բարձիկները օգտագործելը, այլ ոչ թե մեկը։ Ինչի համար է դարվում, որ մենք ավելի արագ սպառենք այդ տուփիկը եւ գնանք առնենք մեկ այլը։ Նույնն է իհարկե նաեւ եւս մեկ օրինակ, դա այդ բանն է, ատամի մածուկ, երբ որ դու քո խոզանակի վրա սենց անում ես, բայց մի մեծ զանգված, մեծ սենց ամբողջությամբ, որպեսզի նույնպես շատ արագ սպառվի եւ գնանք առնենք նորը, բայց իրականում բավական է ընդամենը դրա կեսի կեսը, որը շատ ավելի հնարավորություն կտա շատ ավելի երկար օգտագործել այդ ատամի մածուկը։ Սա այդ հնարքներն են, այդ մարկետինգի ասածը։ Ինչևէ, ընկերներ ջան, գովազդը բոլոր դեպքերում օգտակար է այն առումով, որ շատ ու շատ տեղեկություն է տալիս եւ ծառայությունների, ինչ որ արկու վաճառքի եւ այլն կամ քո բրենդը առաջ տանելու։ Հիմա այսպես, իսկ ինչի մասին այն զրուցում Պուտինը եւ Չինաստանի ղեկավարը, հանդիպումը տեղի է ունեցել անմիջապես ԱՄՆ-ի այստեղ մեծ պատվիրակությունը այցելելուց հետո, եւ եթե ԱՄՆ-ի պատվիրակությունը Չինաստանի հետ ինչ-որ հստակ բաների շուրջ էր բանակցում, գործընթացների, գործարքների, մեծ, շատ մեծ փողերի եւ այլն, հիշում ենք այն մասկներ գնացել, Boeing-ներ գնացել եւ այլն, Ռուսաստանը գնաց եւս մեկ անգամ հաստատելու կամ միմյանց հաստատելու իրենց փոխադարձ հարգանքը, խորացնելու իրենց այդ գործընթացը, գործընկերությունը եւ եւս մեկ անգամ գուցե սեր բացատրվել միմյանց։ Սա այսպես, սա էլ հասկացանք, ընկերներ ջան, նաև իհարկե քիչ անց կհասկանանք ինչը, ինչ իրավիճակ է մայրաքաղաքի ուղությունները, հատկապես խցանված ուղություններին կանրադառնանք, եւ բնականաբար այո, ինչ որ խոստացել է, ես ձեզ նույնպես կպատմեմ վիզաների մասին, Շենգենյան վիզաների մասին, թե որ երկրներն են, ու մի քանիսը ես կթվարկեմ պատկերացում ստեղծելու համար, թե որ երկրների բնակիչները պարտավորված չեն Շենգենյան վիզաներ ունենալ, որպեսզի գնան Եվրոպա։

Իսկ մինչ այդ ընկերներ ջան, այնուամենայնիվ եկեք անպայման անդրադառնանք խցանված ուղություններին։ Դրանք են, որովհետև դա շատ կարևոր է, մեզանից շատ-շատերը հիմա գուցե ավարտում են աշխատանքը և կհայտնվեն խցանված ուղություններում, կամ գուցե խցանված ուղություններով այ հիմա դուք ուղևորվում եք դեպի ձեր աշխատավայր, կամ առհասարակ ունեք գործեր և պատրաստվում եք դուրս գալ։ Ողջունում եմ վարորդներին, ուղևորներին և ողջունում եմ ճանապարհներից դուրս բոլոր մեր ռադիո լսողներին, ովքեր հիմա շատ ավելի հանգիստ պայմաններում իրենց աշխատանքն են կատարում, գուցե նաև վայելում են աշխատանքային ընթացքը, գործընկերների հետ շփումը, հաճելի միջավայրը, կամ գուցե դուք տանն եք, տան գործերն եք անում, երեխաներով եք զբաղված, ճաշիկ եք եփում, մի խոսքով լիքը-լիքը գործեր։ Ողջունում եմ նաև մեր սիրելի տատիներին և պապիներին, ովքեր մի ամբողջ օր Ավրորայի հետ են և ովքեր գուցե այսօր սպասում են, որ իրենց գան այցելության իրենց թորնիկները և երեխաները։ Գնացեք, դա նորմալ բան է, ուրախացրեք ձեր տատիներին և պապիներին, իսկ ես եթե չուրախացնեմ, համենայն դեպս կտեղեկացնեմ ձեզ, որ ընկերներ ջան, Հրաչյա Քոչար Փափազյան Խաչմերուկը աշխատում են պարեկները, բացի դա, ողջունենք պարեկներին առհասարակ, որտեվ պարեկները հիմա աշխատում են ոչ միայն այս Խաչմերուկում, այլ Երևան քաղաքի այլ ծանրաբեռնված ուղությունների, Խաչմերուկային հատվածների վրա, և փորձում են կարգավորել և թեթևացնել վարորդների կյանքը։ Գոնե մի փոքր, որ սենց շունչ քաշենք, ահա ջան, պարեկները այստեղ են, ինչ լավ է, կարգավորվում է, դա հրաշալի է։ Այնուամենայնիվ նաև Սարալանջը դեպի Ավետիսյան և Փափազյան Խաչմերուկային հատված նույնպես խցանված է, դե ասեք, որ սպասելի է, ոչ մի նոր բան, թվում է, թե ոչ մի նոր բան, ամեն օր նույն բանը, նույն իրավիճակը, նույն խցանումները, նույն փողոցները, նույն մենք, բայց ոչ, ամեն օրը նոր է, մենք էլ նորովի հանդես ենք գալիս կյանքում, մի խոսքով լավն ենք և պուպուշ ենք, բայց չենք սահմանապակում, փակ շուկայդի մած վթար է, դեռ լուրջ խցանում չունենք, հանել են մեքենան, փակ շուկա Պրոսպեկտի մասին է խոսք գնում, սիրելի ռադիո լսող ջան, մինչ դուք պատասխանում եք, ես անդրադառնամ եւս մի քանի ուղություններին, որոնցից են, դա Արաբկիրը հասկացանք, Միասնիկյանը Թեթևը, Աճարյանը հիշենք, Միասնիկյանից դեպի Աճարյան բարձրացող ուղություն, այս պահին նաեւ ուզում է խցանվել եւ կարծես թե հաջողվում է, Գայի Պողոտայի շնողը սահաշվի առնենք, այո, դեպի Կրկես տանող ուղությունները, այո, այս պահին բավականին կարելի ասել անցանելի եւ ստրեչը, նույնիսկ Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածը լավել անցանելի է, անգամ Շիրակը հաստատեք, եւս մեկ անգամ հաստատեք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, արդյոք Շիրակը բավականին լավ, համեմատաբար լավ իրավիճակի մեջ է եւ անցանելի է, բայց շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար, դեպի Օթանավակայանի Խաչմերուկ տանող երկու ուղությունները ծանրաբեռնված են, գուցե ժամով պայմանավորված, նաեւ Շերամից ունեմ, Շերամը սենց ամբողջությամբ, օհանվով, ընկերներ ջան, սա ինչ է, սա նաև արդեն Սեբաստիա, գնացինք, Սեբաստիա մի քիչ ավելի թեթև է, բայց Ռաֆու Խաչմերուկային հատվածում այս է ծանրաբեռնված, հետո մի քիչ բարձրացանք դեպի Տիչինը, նաև դեպի Բանկի Կրուքսա, էլ հասկացա, շնորհակալ եմ, Շերամ անպայման հաշվի առեք, անպայման, ընկերներ ջան, և Կիևյանը անցանելի է բավականին, թեև երկկողմանի, ու մեքենաները պարզապես շատ են, բայց ուզում է ծանրաբեռնվել Կիևյանից դեպի Հալաբյան գնացող ուղությունը ամբողջությամբ մինչև վերջ դեպի Եղվարդ, Եղվարդի և Աշտարակի խճուղիները, նաև ինչ եմ, ոյ, շնորհակալ եմ այս տեղեկությունների համար, Շիրազի փողոցը, թեև Շիրազը գնացինք արդեն դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ, Շիրազը թեթև է, բայց երբ որ հասնում ենք Շիրազով դեպի Սերվիզի Խաչմերուկ, հասկանում ենք, որ բոլոր այլ ուղությունները ծանրաբեռնված են, ահա որ, ինչը չեմ ասել, սիրելի ընկերներ ջան, խնդրում եմ հավելեք, լրացրեք, ասեք Ռայկոմը չեմ ասել, ասեմ ծանրաբեռնված է Ռայկոմը, Ազատությունը որպես այդպիսին Սարալանջից դեպի Բաբայան, հետո բացվում է, բայց Ռայկոմը որպես այդպիսին ծանրաբեռնված է, ո, ես ձեզ չեմ ասել, ինչը, Ռուբինյանցը, ընկերներ ջան, Ռուբինյանցը դեպի մասիվներ գնացող ուղությունը կարելի է ասել, անգամ գիտեք, որ որտեղից սկսած, ոչ միայն Ալմաստից, այլ նաև վերև դեպի արդեն Սևակ Խաչմերուկային հատվածից դեպի մասիվներ գնացող ուղությունը ծանրաբեռնված է, այո, երևի թե այսքանը այս պահին, ընկերներ ջան, հաշունչ քաշենք,
Ռուզաննա կյանքները ստարար։ Գիտեմ, ընկերներ ջան, բայց այս տեղեկությունները շատ կարևոր են, ու եւ մեզանից ոմանց, եթե ոչ շատերիս կօգնեն, գուցե ինչ որ չափով թեթևացնել շրջանցելով կամ պարզապես պատրաստ լինելով, թե ինչ է մեզ այստեղ սպասվում։

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59.23.33 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տաքացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն Fast-ի եւ Visa-ի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր եւ ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ Fast-ի կո Visa ակնքարտերով եւ ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչեւ 10 պրոմոկոդ եւ մեծացրու կո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր Visa ակնքարտ, կստանաս եւս 1 պրոմոկոդ։ Մասնակցելու համար Fast Bank սույնյութը համարվում է Գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից։ Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
5: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այո, սիրելի ընկերներ ջան, ժամանակին այս երգը երգել էր Phil Collins-ը, իսկ հիմա այն երգում է ինչ-որ մի նոր անվանումով աղջիկ, խումբ եւ այլն։ Այո, նորմալ է, երբ որ հինը եւ սիրելի հինը նորովի մատուցմամբ արդեն հանդես է գալիս ինչ-որ նոր տեսքով։ Այնուամենայնիվ հիշեցնեմ, որ հինը լավ են, իսկական են հիթերը հին, դուք կարող եք հանգիստ գտնել Monte Carlo Radio Aurora երաշտական պրոդուկտներից մեկն է ռադիո պլեյերում։ Իսկ մենք արձանագրում ենք, որ արհության փողոց, ընկերներ ջան, ճիշտ եմ ես արդյոք հասկանում, որ դե որ ասֆալտապատվել է մի մասը, ես դա գիտեմ, մենք դա գիտենք, անգամ երևի թե օգտվում ենք եւ հասնում ենք դեպի ներքև Սլավոնական եւ հակառակողությունը նույնպես։ Արդյոք ասացեք, խնդրում եմ, արդյոք ամբողջությամբ է արհությանը ասֆալտապատվել եւ արդեն պիտանի է օգտագործման համար, ասենց երթևեկելի։ Խնդրում եմ, սա ասացեք, սիրելի ընկերներ ջան, անպայման նաև ձեզ տեղեկացնեմ, որ Արմենակյանի ճնախողությունը գեր ծանրաբեռնված է ժամով, պայմանավորված նրանով նաև, որ մենք շատ անգամ այս ուղությունը ընտրում ենք որպես այլ ընտրանքային միջոց մեր ուզած տեղը հասնելու, թե ենթադրենք Արմենակյանով արդեն ինչ-որ մի այլ տեղ, նույն դեպի Կոմիտաս գնացողը, նույն արդեն հայտնվելով Հերացի եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե ես չէ, որ պետք է ձեզ այդ մասին սովորեցնեմ դա, այնուամենայնիվ, ընկերներ ջան, այո, Արմենակյանը եւս մեկ անգամ ասում ենք, Արմենակյանի մասին շատ տեղեկություններ ունենք, բացի դա, Մալացիայի շուկայի հատվածը նույնպես ծանրաբեռնված է, բավականին թեթև է, ինչն է հետաքրքիր, որ Իսակով բարձրացող ուղությունը թեև լճի կողմում ծանրաբեռնված է, բայց լավ էլ անցանելի է։ Էլ ինչ ունենք, այո, Երևանի փոքր կենտրոնն է ծանրաբեռնված եւ Մաշտոցի պողոտան եւ Հարակի ծողությունները փոքր եւ մեծ անգամ, ու չգիտեմ, բակայինները դե միշտ ցանվում են, էլի, երբ որ դու ուզում ես որոշ չափով այս ամենը շրջանցես, կհարցնեք ռուսիսկ Կոմիտասը թեթևացով, Կոմիտասը չի թեթևացել, մնում է նույն իրավիճակը, Կոմիտասի ճնողը Վաղարշյանը, Հարակիցները բոլորը Արաբկիրի այս Կոմիտասի ներքևի հատվածը ծանրաբեռնված է, բայց ինչն է հետաքրքիր, Բաղրամյան բարձրացողը նույնպես ծանրաբեռնված է, հատկապես այն ուղությունը, որը որ Օրբելի թունելից արդեն գնում է դեպի վերև, դեպի Բարեկամություն, մետրո, նաև ծանրաբեռնված է Բաղրամյանը սկզբնամասից, եւ այս նույն տեղը գալով նաև իջնող ուղությունը նույնպես որոշ չափով ծանրաբեռնվել է Կիևյանի իջնող ուղությունը, եւ Հալաբյանը, ինչպես ասացի, բարձրացողը հատկապես Կիևյանին մոտիկ երկու ուղությունները նույնպես, ինչը չասացի, ընկերներ ջան, Սարալանջի նեղային հատվածը դուք հարցնում եք, բավականին թեթև է, անցանելի է, կարող ենք օգտագործել, Արշակունյացը նույնպես բավականին թեթև է, միայն դեպի Կրկես գնալուց մենք կհիշենք, որ այս ուղությունը կարող է նաև ծանրաբեռնվել, մի փոքր ծանրաբեռնվել է Հայրենիքի Խաչմարյուկային հատվածը, ուզում է ծանրաբեռնվել, լավ էլ ծանրաբեռնվել Շիրակի փողոցը, այս պահին Նորագավիթը դուք հարցնում եք, դու բավականին թեթև է, բավականին թեթև է, գուցե Երևանից դուրս եկող ուղությունը մի փոքր լինի ծանրաբեռնված, բայց դե մենք պատրաստ ենք, Տեցի Կրուգն է ուզում ծանրաբեռնել, բայց անցանելի է, անցանելի է, օգտվենք, հասնենք մեր ուզած տեղը, սիրելի ընկերներ ջան, եւ եւս մեկ անգամ կրկնեմ, որ Արմենակյան իջնող ուղությունը ծանրաբեռնված է, Միասնիկյանը թեթև է, ինչ հրաշալի լուր։ Ընկերներ ջան, այստեղ ենք, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ գրում եք, անդադար գրում եք, մի ոպե նայեմ, սա ինչ տեսանյութ է, սիրելի ռադիո լսող ջան, Մարշալ Բաբաջանյան, ահա, շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար, անգամ տեսնում եմ, սիրելի ընկերներ ջան, փաստորեն Մարշալ Բաբաջանյան, սա իջն Խաչմերուկից դեպի Աջարյան իջնող ուղությունը այստեղ տեղի ունեցել վթար, եւ բնականաբար ծանրաբեռնվել է ուղությունը, պարզապես պատրիաստ եղեք, որտեվ իր հերթին Աջարյան բարձրացողը դեպի նույն Մարշալ Բաբաջանյան Խաչմերուկային հատվածը նույնպես ծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ անչափ տեղեկությունների համար, եվս մեկ տեղեկություն հասցնեմ, ողջույն, ջրվեժը, ահա,
Շնորհակալ եմ, Փաստորեն, Փաստորեն Ջրվեժը, հա, Թորոսյան փողոցներ, Թովմասյան, մի ոպե ես հիմա նայեմ վերհիշեմ, բայց դե Քոչինյանը դեպի Ջրվեժ գնացողը, Փաստորեն հիմա շինարարական աշխատանքներ են կատարվում, Թևոսյան, Սարուզաննա, ուր ես, ուր տարար մարդկանց, ինչ ես շփոթեցնում, Թևոսյանը, այնուհետև դեպի արդեն Քոչինյան գնացողը և հայտնվում ենք Ջրվեժում, շինարարական աշխատանքներ են, կտրատած ասֆալտ, ասֆալտապատում, հուսամ, որ այս ճանապարհահատվածը նույնպես լավը կլինի և կլինի վայելելու ճանապարհ։ Ընկերներ ջան, եւս մեկ տեղեկություն, Թբիլիսյան Խճուղի նույնպես ունենք կտրատված ասֆալտ եւ շինարարական աշխատանքներ, այսպես այստեղ լինենք ուշադիր, կրկնեմ, Թբիլիսյան Խճուղի, հատկապես այն հատվածը, որը տանում է դեպի Ռայկոմ, շինարարական աշխատանքներ, կտրատած ասֆալտ եւ համբերությունը, ձեր համբերությունը այստեղ կլինի շատ տեղին։

She's my pain and my pleasure. Նա եւ իմ ցավն է, եւ իմ ուրախությունը, իմ հաճույքը։ Շատ-շատերս կարող ենք խոստովանել դա, եթե խոսքը գնում է մեր սիրելիների մասին, որտեվ քո սիրելի էակը կարող է քեզ եւ զայրացնել, որ ուզում ես սպանես, բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ ուրախացնել, եւ դու հասկանում ես, որ քո սիրելին քո կյանքի իմաստն է։ Ընկերներ ջան, իհարկե շատ-շատերս տեսել ենք այն տեսանյութը, որտեղ որ Բրազիլիայի հավաքականում ընդգրկվեց Նեյմարը, շատ-շատերս ուրախացան, որ Նեյմարը ոնց էր ուրախացել իր այդ վնասվածքից հետո, երբ որ շատեր մտածում են, որ վերջ, այլևս ինքը չի վերադառնա, բայց ինչևէ, Նեյմարը խաղալու է, Բրազիլիայի երկրպագուներին ես շնորհավորում եմ, որովհետև կլինի ինչի համար երկրպագել հունիսի 14-ին։ Դրան իհարկե կանրադառնանք, սիրելի ընկերներ ջան, իսկ հիմա խոստացած այն տեղեկությունը, թե որ երկրների քաղաքացիները չպետք կարող են չունենալ Շենգենյան վիզա, որպեսզի ուղևորվեն դեպի Եվրոպա։ Դե ինչ, ինչպես ասում է իմ սիրելի գործընկեր Հայկ, ասում է ինչ էլիտանա, այո էլիտանա, ԱՄՆ, Կանադա, Ավստրալիա, Ճապոնիա, նույն ինքը Բրազիլիա, Մեքսիկո, բայց այնքան էլ էլիտա չի, ինչևէ։ Դրա հետ մեկտեղ նաև Վրաստանը, այո, Վրաստանը դե գիտենք, բայց մի պահ, երբ որ Եվրոպան ասեց, որ այ, ես կվերադարձնեմ ձեր Շենգենյան վիզաների վիզաները, որպեսզի հա ինչ-որ sense բան անեմ, վախեցնեմ, ինչևէ, նաև Ուկրաինան, այո, եւս մի քանի երկիր, Արգենտինան նույնպես կարող է չունենալ Շենգենյան վիզաներ, որպեսզի գնա, ահա, մի խոսքով, ընկերներ ջան, մոտավորապես 60 երկիր այդ երկրների բնակիչներին գուցե օրերից մի օր միանանք նաև մենք հայաստանցիներս, և շատ հեշտությամբ արդեն գնանք դեպի Եվրոպա։ Սիրելի ընկերներ ջան, մենք շարունակում ենք եթերը, գովազդն է մեզ եկել, հյուր, այնուհետև կվերադառնանք և կգնանք եւս մեկ անգամ կգնանք դեպի խցանված ուղություններ, դա կարևոր է հատկապես ժամին նայելով։

0: պատրաստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 0903, կշկնում եմ 043 43 0903։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք RateGet Trading-ին, RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին, փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը, արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց, trading.rate.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով, գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ, RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը արտարժույթի արխիվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար եւ ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքով եւ RateGet Trading հավելվածով գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ RateGet.am 010 70 10 10 ID Bank KTM 010 59 33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից

0: Ուշադրություն, Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Ընկերն ջանդուք շարունակում եք լսել Ռադիո Ավրորա, դիտել Ռադիո Ավրորան, օգնել Ռադիո Ավրորային տեղեկանալու ինչ է կատարվում առհասարակ կյանքում, Հայաստանում, երկրում, մայրաքաղաքում եւ իհարկե ճանապարհներում նույնպես։ Ողջունում եմ բոլորիդ։ Եթե մեկ տողով ապա Հալաբյան, Արմենակյանի չնողը, Կիևյանը, հատկապես Ներքևի չնողը, Երևանից դուրս եկող դեպի արդեն Սևան գնացող M4-ը, այո, նաև Երևանից դուրս եկող եւ դեպի M2-ս գնացողը, ողջունում եմ ձեզ էլ։ Մաշտոց իչնող ուղությունը, այո, Գայ Պողոտա իչնողը, Շերամը, Շիրակը, Ընկերներ ջան, Խանջյանը, Կրկեսի Խաչմերուկայինը, Հայրենիքը, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, հիմա երևի թե ամենածանրաբեռնվածն է Արմենակյան իչնող ուղություն այստեղ եղեք ուշադիր։ Կոմիտասը մնում է ծանրաբեռնված հատկապես ներքև իչնող ուղությունը։ Նույնպես հաշվի առեք Աճարյանը, այստեղ ունենք վթար եւ կարծես արդեն երկ կողմանի է Աճարյանը ծանրաբեռնված։ Դե մնացած տեղեկությունները բնականաբար քիչ անց ձեզ կրկին կպատմենք, էլ ինչ չասեցի, Շերամը ասեցի, Սայել ասեցի, Կոմիտասը ասեցի, Պրոսպեկտ ասեցի, Հալաբյան, ամեն ինչ ասեցի Ընկերներ ջան, ինչ որ նշել եք, հատ ասել եմ։ Առաջարկում եմ նաև հատ, ու համենայն դեպս մի քանի լուրեր, ես հաստատ կհասցնեմ ձեզ հիշեցնել մեկ տողով այն լուրերը, որոնց մենք անդրադարձել ենք նախորդ լուրերի թողարկման ընթացքում։ Ի դեպ, Քոչարյանը Պուտինի հետ ունեցած հարց հեռախոսա զանգի մասին, փաստորեն Ռոբերտ Քոչարյանը Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցել է հեռախոսա զրույց եւ կարծում եմ մանրամասները մենք իհարկե կիմանանք լուրերի ընթացքում, իսկ մինչ այդ գնում ենք դեպի մեկ տողով լուրեր։ Տեսնենք այստեղ ինչ է տեղի ունեցել, վերհիշենք։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն քրեական վարույթը նախաձեռնել ընտրակաշարքի հավաքներին մասնակցելու նպատակով նյութական շահագրգռման եւ զինվորականի սպանության առերևույթ դեպքերի արդիվ այս զրույցը, ավելի ճիշտ այդ նյութը մենք լսել ենք, ձայնայինն է լսել ենք, կա նաև Aurora News.am կայքում եւ Facebook-ում։ Հայաստանից դեպի Եվրոպական Միության երկրներ իրականացված արտահանման ծավալները 25 թվականի առաջին 4 ամիսներին արձանագրել են 97%-ի աճ, կազմելով 355 միլիոն դոլար։ Դեպի Եվրոպա, Եվրոպական երկրներ իրականացված արտահանումները, սիրել ընկերներ ջան, Հայաստանից առաջին անգամ միլիոնավոր դոլարների հայկական արտադրության ռազմական արտադրանք է արտահանվել, սակայն մանրամասները դեռևս չեն հրապարակվում վերջնական համաձայնության բացակայության պատճառով։ Նարեկ Կարապետյանը հերքել է այլ երկրի քաղաքացիություն ունենալու մասին լուրերը եւ հայտարարել իշխանական պաշտոնյաների դեմ դատական հայցեր ներկայացնելու մասին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Իվետա Տոնոյան հրատապ ասուլիսում անընդունելի

0: Եվ որակել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին օրերի բառապաշարն ու գործելավոճը։ Իտալիայի արտաքին գործերի նախարարությունը պաշտոնական պարզաբանումներ ստանալու նպատակով անհապաղ կանչել է Իսրայելի դեսպանին ցուցարարների հանդեպ անընդունելի վերաբերմունքի պատճառով։ Այո, ընկերներ ջան, աշխարհը ամբողջությամբ իհարկե տարածաշրջանը, մեր սիրելի Հայաստանը եւ առհասարակայն ամեն ինչ տեղի է ունենում, բնականաբար իմ գործընկերները աշխատում են անել ամեն ինչ, որ դուք տեղեկացված լինեք։ Քիչ անց արդեն րոպեներանց լուրերի նոր թողարկումը։
1: Включи Аврору.
2: Аврора.

0: Jama ta smutne. Gjeruzman Husali lucu mëntrelu Jama nakne. Unikal gazi katsanesh eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Ողջույն, Avrora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ստուդիայում էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեսանյութ հրապարակել, որում հայտարարել է. Անուն կհնչեցնի, թե Գագիկ Ծառուկյանի ցուցակից, ում նկատմամբ է քրեական գործառուցվելու պետական դավաճանության հոդվածով. Կասախում դրագրողների հետ ունեցած զրույցում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանն անդրադարձել է իշխանության ներկայացուցիչների, մասնավորապես Ալեն Սիմոնյանի կողմից ակտիվորեն տարածվող այն լուրերին, թե գոյություն ունի ձայնագրություն, որտեղ ինքը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին խնդրում է աջակցել Հայաստանից հեռանալու հարցում։ Քոչարյանը հիշեցրել է, որ իր երկրից դուրս գալու իրավունքը վաղուց սահմանափակված չէ եւ ինքը տարեկան մի քանի անգամ մեկնում է արտերկիր, հետեւաբար որն է Պուտինի աջակցության իմաստը։ Քոչարյանն ասել է, որ Պուտինի հետ նման խոսակցություն երբևէ չի եղել, իսկ ձայնագրությունը կարող էր ստեղծվել արհեստական բանականության միջոցով։ Ռուսաստանի նախագահը բաց կապով երբեք ոչ մեկի հետ չի խոսում։ Ինչ վերաբերում է ձայնագրության խոսակցության մասին Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարություններին, քաղաքական գործիչը հեգնել է, նշելով, որ Նիկոլ Փաշինյանն ամեն ինչի փորձագետ է։ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածուն Ռոբերտ Քոչարյանը Կասախում բնակիչների հետ նախընտրական հանդիպման մեկնարկին միջադեպ է տեղի ունեցել, երբ ներկաներից մեկը նրան հարց է ուղել 2008 թվականի մարտի 1-ին իրադարձությունների վերաբերյալ։ Մինչ հանդիպման մեկնարկը բնակիչներից մեկը Ռոբերտ Քոչարյանին հարցրել է, ինչու կրակեցիք մեր վրա, ինչինի պատասխան Քոչարյանը հարցրել է, երբ։ Այնուհետև բնակիչը հարցրել է, թե արդյոք նա ճանաչում է մարտի 1-ի զոհերից Գորքլոյանին։ Չէ, չեմ ճանաչում, պատասխանել է Քոչարյանը։ Բնակիչն արձագանքել է, գիտեք, որ նրա երեխան անտեր է մեծացել, ինչին Քոչարյանը պատասխանել է, չէ, չգիտեմ։ Դրանից հետո բնակիչը նշել է, որ զարմանում է, ոնց է մարդկանց մեջ մտնում։ Միջադեպից հետո Ռոբերտ Քոչարյանը դիմելով ներկաներին ասել է, պետք չէ ուշադրություն դարձնել, սադրի չէ, խնդիրներ ունի։ Այնուհետև նա ելույթ է ունեցել անդրադառնալով իշխանությունների վարած քաղաքականությանն ու անվտանգության հարցերին։ Մեր հիմնական թեզերից մեկ անվտանգության հարցերն են, անվտանգությունը պետք է լինի երաշխավորված, ասել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Լրջագույն կասկած ունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ շատ շուտով Հիսուս Քրիստոսի արձանը պետականացնելու ցանկություն է առաջանալու ԲՀԿ քաղաքական թիմի անդամների հրատապ ասուլիսի ժամանակ, ասել է մամուլի քարտուղար Իվետ Ատոնոյան անդրադառնալով Արարատ ցեմենտ գործարանը պետականացնելու վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։ Գործարանը պետականացնելու Նիկոլ Փաշինյանի սպառնալիքից հետո գլխավոր դատախազությունը րոպեներ անց հանդես եկավ հայտարարությամբ, դրա իրավական մասով հետամուտ ենք լինելու։ Ցավալի է, որ մեր երկրում առկա հանցագործության բարձր ցուցանիշին թմրամիջոցների մեջ շրջանառությանը եւ այս տեսակի բոլոր արատավոր գործընթացներին հետամուտ լինելու փոխարեն մեր երկրի իրավապահ համակարգը մեկ անձի ցուցումով է իր աշխատանքները կազմակերպում, պատվերով համերգի տրամաբանությամբ, հայտարարել է Իվետ Ատոնոյանը։ Այլ թեմաներ. Այս պահին Հայաստանը միակ պետությունն է աշխարհում, որի հետ Եվրամիությունն ակտիվ երկխոսություն է վարում։ Այս մասին Եվրանձնաժողովի միգրացիայի և ներքին գործերի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Յոհանես Լուխների հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ ասաց, Հայաստան ԵՄ վիզաների ազատականացման գործընթացում Հայաստանի կողմից գլխավոր բանակցող ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Իր հերթին Յոհանես Լուխները հայտարարեց, թե Հայաստանի քաղաքացիները շատ շուտով կօգտվեն կենսաչապական անձնագրեր ունենալու հնարավորությունից, միաժամանակ նշելով, որ հասկանալի է, Հայաստանի քաղաքացիների անհամբերությունն առանց վիզայի ռեժիմի Եվրամիություն երկրներ այցելելու ուղղությամբ։ Ըստ միգրացիայի և ներքին գործերի գլխավոր տնօրենի տեղակալի, վիզաների ազատականացման գործընթացը պետք չէ դիտարկել առանձին գործընթաց, կա նաև պատրաստակամություն ավելի շատ առևտուր և ներդրումներ ապահովելու, մշակութային և կրթական փոխանակումներ անելու։ Տեղափոխվենք Ուկրաինա։ Ուկրաինական էներգետիկայի բնագավառում կոռուպցիայի գործով անցնող անձը Վլադիմիր Զելենսկու դաշնակից Տիմուր Մինդիչը դիմում է ներկայացրել Կիևի վճռապետ վարչական դատարան իր նկատմամբ կիրառված սահմանափակումները վերացնելու պահանջով, ինչը պարզել է ՌԻԱ Նովոստին։ Ուկրաինայի վճռապետ վարչական դատարանի պաշտոնական կայքի տվյալներով Մինդիչի հայցադիմումը, որով պահանջում է հակաիրավական ճանաչել ու չեղարկել պատժամիջոցների վերաբերյալ հրամանագիրը, ստացվել է մայիսի 14-ին, իսկ որպես պատասխան ընդունող կողմ է ներգրավվել Զելենսկին։ Նշվում է նաև, որ 2025 թվականի նոյեմբերի 11-ին Ուկրաինայի ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոն էներգետիկ ոլորտի կոռուպցիոն գործով մեղադրանքներ առաջադրել հանցավոր խմբավորման 7 անդամի, որոնց թվում է Մինդիչը, նաև երկրի նախկին փոխվարչապետ Ալեքսեյ Չերնիշովը։ Դրանից հետո նոյեմբերի 13-ին Զելենսկին պատժամիջոցներ էր կիրառել Մինդիչի և նրա հիմնական ֆինանսավորողի դեմ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ պետք չէ ուշադրություն դարձնել Կալինինգրադի մարզին հարվածելու հնարավորությունների վերաբերյալ Լիտվայի կողմից հնչող հայտարարություններին։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան նշել է, որ նմանատիպ ելույթներով Մերձբալթյան երկրի ներկայացուցիչները պարզապես փորձում են հիշեցնել իրենց գոյության մասին։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել էր, որ Հյուսիսանտանտյան դաշինքը իբր ունի միջոցներ, որոնք կարող է օգտագործել Կալինինգրադի մարզում Ռուսաստանի ռազմական ենթակառուցվածքների դեմ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը Avroranews.am կայքում, իսկ մենք կհանդիպենք։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Այո, օգներինց միայն դու ես ինձ պետք, իմ արյան մեջ միայն դու ես, լավ կլիներ, որ այդ սերը Հայկո ջանը լիներ ոչ միայն խոսքերով ապացուցված, կենացներով եւ գեղեցիկ ինչ որ խոսույթով, այլ նաեւ գործերով։ Հայկ ջան, ողջույն։
1: Բարի երեկո։ Ճիշտ է, դրսում հիմա արև է, բայց ամեն դեպքում այս ժամային հատվածը կարելի է արդեն երեկո համարել ու ասել բարի երեկո։
0: Բայց ես գիտեք, այդպես էլ չսովորեցի, որ հա, նու թվում է ժամը 6-ն, 18-ն, արդեն ցենց օրացույցային երեկո է, բայց մինչև արևը չի նստում, ինձ համար ցենց օր է, ոչ մի երեկո։ Ну, դրա համար ես մի քիչ խուսափում եմ, ասեմ բարի երեկո, բարի օր, լավ, որ ինչ որ sense բաներ եւ հիանալի իհարկե խոսքեր ուղեմ ռադիո լսողներին։ Հայկո ջան, մեր արյան մեջ նաեւ կան հնարամիտություն, հնարամիտ գոյականը, ոնց ասեմ, եթե ես
1: հնարամտություն։
0: Այսօր խոսացել ենք եւս դրա մասին ռադիո լսողների հետ, դրանցից մեկը այն բեռնատարները, որպեսզի այնուամենայնիվ հայտնվեն ոչ իրենց վերաբերվող ժամերին մայրաքաղաքում, պատրաստ են վճարել 5000 տուգանքը եւ արդեն երթևեկել ոնց ուզում են, ուր ուզում են եւ այլն, անգամ գին խոսալուց, երբ որ գին են պայմանավորվում պատվիրատուի հետ, այդ 5000 արդեն իսկ մեջը մոց օթի փող, դա էլ sense ենթալեն է բեռնատարի փող, դա արդեն ինքը դարձել է մի շատ կարեւոր կետ գին խոսելու,
1: առաքման գինն է,
0: այ այդ հնարքն ից մեկը, եւս մեկ հնարք այսօր անդրադարձել են գվազդի տահորներին, որոնք որ ունեն անհրաժեշտություն գույքագրվելու, արդեն անznագիր ունենալու եւ այլն, եւ այլն, ցենց տարեդարձը նշելու ռադիո լսողներից եւս մեկ ռադիո լսող ասում է, ես գտել եմ մի sense ելք, զանգահարում եմ այս դեպքում ոչ թե քաղաքապետ տարանը, թաղապետ տարանը եւ այլն, այլ զանգահարում եմ ոստիկանություն, մի հրաշալի կառույց, որը պարտավորում, այսինքն որ հասկանում եմ, որ հնարավորություն չկա ինչ որ մեկը դա անի, իրենց վրա վերցնում են պարտավորություն, հետևողական լինելով ի վերջո լուծել նաև այս հարցը, երևի թե ստիպում են համապատասխան կառույցներին, որ գան դիտահորի կապարիչը փակեն եւ այլն, եւ այլն, բայց ասածս ինչ է, որ եթե այ ոստիկանության պես բոլոր համապատասխան կառույցները լինեն այդքան հետևողական, ուրشادիր եւ ոչ անտարբեր, շատ լավ կլիներ Հայկո ջան։ Ձեզ էլ հարց ունեմ, բայց այնքան խոսեցի Հայկո ջան, դուք էլ իհարկե կանդրադառնաք շատ շուտով խցանված ուղություններին, որովհետև ժամը թելադրում է, խցանված ուղությունները հիմա շատ ավելի գերակշռում են, քանց թե թեթև ուղությունները, ուստի սիրելի ընկերներ ջան, իմ գործընկեր Հայկ Աթապեկյանը արդեն Ավրորայ ուղիղ եթերային ստուդիայում է եւ ձեզ հետ միասին կշարունակի աշխատել մինչ ուշ երեկո։ Ողջունում եմ բոլորիդ եւ շատ ու շատ հաջողություն։

0: povest.
1: Սանինը, մեծ է քո բաժինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
3: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
2: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
3: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
2: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիք evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
3: Հիանալի է, իսկ բնակարան Կարոնի դիրքը կարող եմ տեսնել։
2: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
3: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
2: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
0: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր Նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ 29-ը Շահավետ է գինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ յուրաքանչյուր 290 000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ եւ լրացուցիչ 29 000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարիօր, բարիօր, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ավրորացիներ, ինչպես է ձեր տրամադրությունը, ուզում եմ հարցնել և միևնույն ժամանակ էլ գիտեմ, որ ձեզնից շատերը արդեն իսկ թե ֆիզիկապես, թե հոգեպես նախապատրաստվել են պիկ ժամային հատվածին երթևեկության առումով, այո, խցանումներ, ազդանշաններ, իրար չզիջող հանգամանքներ լինում է, այդ ամենը լինում է մեր կյանքում, բայց միևնույն ժամանակ էլ կարևորը պահպանել դրական տրամադրվածությունը։ Մեզնից շատերը այս րոպեներին արդեն իսկ լքել են իրենց աշխատավայրը և շտապում են տուն, բայց համոզված եմ կան մարդիկ, ովքեր իրենք արդեն իսկ շտապում են աշխատանքի և աշխատելու են մինչև ուշ գիշեր և իհարկե ձեզ լավ արդյունավետ աշխատանքային ժամեր եմ մաղթում, սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ այն մարդիկ էլ, ովքեր միգուցե շտապում են հանդիպման, միգուցե այսօր իրենց սիրելի անձնավորության հետ ինչ-որ նշելու առիթ ունեն կամ միգուցե այսօր ձեր առաջին հանդիպումն է մի էակի հետ, որը կարող է հետագայում նաև դառնալ ձեր կյանքի կեսը, ես ուզում եմ, որպեսզի ձեր հանդիպումը լինի շատ տպավորիչ և այսօրվա հանդիպմանը հաջորդեն հաջորդները և եսպես շարունակ հստակ քայլեր կատարելով գնաք դեպի ինչ ու ոչ ընտանիք կազմելու ուղղությամբ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, մենք էլ մի մեծ ընտանիքի պես շարունակում ենք մեր ընթացքը և իհարկե Ավրորայի ողջ թիմը այսօր առավոտ շուտ ժամերից մինչ ուշ երեկո աշխատանք է իրականացնում և իրականացնելու է, որպեսզի դուք ունենաք ավելի գունեղ օր և իհարկե մի փոքր էլ ավելի տեղեկացված լինեք, որպեսզի հնարավորության դեպքում խուսափեք խցանումներից, ծանրաբեռնվածություններից, մտահոգություններից և նյարդային րոպեներից։ Ռադիո Ավրորան ձեզ հետ է, ողջունում եմ ձեզ և իհարկե շատ ու շատ հաջողություն եմ մաղթում այս րոպեներից, սկսած ձեզ համար կաշխատեմ ես, Հայկս և իհարկե շատ շնորհակալ եմ, որ ձեզ մոտ միացված է 100.7 FM հաճախականությունը, դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան։

Չէ, Dean Lewis ջան, ճիշտ է, դու փորձում ես գտնել տարբերակը, թե ինչպես ասես հաջողություն, բայց մենք հաջողություն չենք ասում, մենք կապի մեջ ենք, բնականաբար 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով նաև կարող եք հաղորդագրություններ փոխանցել մեզ, սիրելի ռադիոլսողներ, այն ամենի մասին, ինչ ձեզ անհանգստացնում է, այո, այդ ինֆորմացիաները կարող եք ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07, ես համոզված եմ, հիմա կսկսեմ անդրադառնալ երթևեկելի հատվածների ծանրաբեռնված ուղություններին, և դուք զուգահեռ արդեն իսկ ապահովեք նաև այլ տեղեկություններ, ուրեմն գնացինք ժամանակ չկորցնելով։ Սկսենք Չարբախի կողմից, առաջարկում եմ այս հատվածից սկսենք, Շիրակ փողոցը դեպի Շիրակ Արտաշեսյան խաչմերուկային հատված տանող ուղղությամբ հատկապես գերծանրաբեռնված է, նորմալ է, գիտենք, որ այստեղ մշտապես ծանրաբեռնվածություն ունենում ենք, բայց ծանրաբեռնվածությունը երկկողմանի է, այնպես որ նաև Շիրակ Արտաշեսյանից դեպի Շիրակ Արարատյան խաչմերուկային հատված տանող ուղղությունը նկատի ունեցեք։ Ժամային պայմաններով հիմնավորված ունենք ծանրաբեռնված ուղություններ, հիմա նշեմ եւս մի քանիսը, Բագրատունյացը Լճի հարակից հատվածից դեպի Արտաշեսյան խաչմերուկային հատված, նաեւ երրորդ մասի Կալցևոյից դեպի Արտաշեսյան փողոցի հետ հատվող հատվածը Բագրատունյաց փողոցի գեր ծանրաբեռնված է, Արշակունյացը բարձրացող եւ իջնող ուղություններով գեր ծանրաբեռնված է, իսկ եթե մեկնարկային կետ, որպես այդպեսին վերցնենք խցանվածության, իդեալական մի կետ ունենք, Կոմիտասի Պանթեոնը հենց այդ հատվածից թե բարձրացողը թե իջնողը գեր ծանրաբեռնված են, ֆիքսում ենք Ստրեչի կամրջից դեպի Հայրենիքի խաչմերուկային հատված եւ հակառակ ուղությամբ դեպի Ռոստովյան խաչմերուկային հատված ու Արցախի հետ հատվող հատվածը փողոցների ունենք նույնպես ծանրաբեռնվածություն, նկատի ունեցեք սիրելի վարորդներ, որ ժամանակային կորուստներ կարող եք ունենալ, ինչպես նաև այդպիսի ժամանակային կորուստներ կարող եք ունենալ Քրիստափոր փողոցում դեպի հատկապես Տիգրան Մեծ տանող ուղությամբ, Նարդոսը երկկողմանի գեր ծանրաբեռնված է, Տիգրան Մեծ փողոցը բարձրացող ուղությամբ հատկապես ամենաակտիվ թեժ երթևեկելի ժամերն են, եւ իհարկե մեքենաները խտացել են բավականին այս հատվածում։ Հանրապետության հրապարակից էլ մինչ Ռասիայի խաչմերուկային հատված Տիգրան Մեծ փողոցի այս հատվածը երկկողմանի ծանրաբեռնված է, Game Over վիճակում է գտնվում Խանջյանը երկկողմանի, այո, թե բարձրացող, թե իջնող ուղությամբ կատաստրոֆիկ պատկեր ունենք, այո, այս հատվածում բավականին շատ են մեքենաները, նաև Սարալանջի նեղայինում կան կուտակումներ, նկատի ենք ունենում, ինչպես նաև կուտակումները աչք են ծակում Արմենակյան փողոցում երկկողմանի, բայց հատկապես բարձրացող ուղության կուտակումներն են շատ ավելի երկար տևում, այսինքն մինչև Գարեգին Հովսեփյան խաչմերուկային հատված։ Այնուհետև շարունակում ենք մեր ընթացքը Մաշտոցի Պողոտայի ուղությամբ, այստեղ բնականաբար իջնող ուղությունն է գեր ծանրաբեռնված, իհարկե նաև Ֆրանսիայի հրապարակից, նույն ինքը Օպերայի հարակից Կալցևոյից բարձրացող ուղությունը Բաղրամյան Պողոտայի նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, նկատի ենք ունենում, դե եթե բարձրացանք Բաղրամյանով, ուրեմն կգանք նաև Օրբելի, Օրբելիում էլ կնկատենք մեքենաների մեծ հոսք, Կևյանում երկկողմանի ծանրաբեռնվածություն, Հալաբյանում նույնպես երկկողմանի ծանրաբեռնվածություն ունենք, հատկապես բարձրացող ուղությունն է Կևյան կամրջից հետո գեր ծանրաբեռնված Հալաբյան փողոցի, ապա մի հատ տեսնենք Սեբաստիանի ինչ պատկեր է, ընդհանուր առմամբ որոշակի սենց կուտակումներ կան, բայց սարսափելի խցանումներ որպես այդպիսին չունենք, սա գոնե հուսադրող է։ Զորավար Անդրանիկ փողոցում արդեն իսկ Հարավարեմեցյան թաղամասում նկատի ենք ունենում, որ կան կուտակումներ, Շերամի փողոցը երբևիցե չի լինում եւ հիմա էլ չի դատարկ, Սեբաստիան ամեն դեպքում պետք է նշեմ, որ բարձրացող ուղությամբ դեպի Քրքորյան փողոցի հետ հատվող խաչմերուկային հատված, այո, կան այստեղ նույնպես կուտակումներ, դե պես շարունակենք դեպի վեր, հասկանանք Սերվիզի Կալցեբոյում, որ ունենք նաև Սիլիկյանից և Աշտարակի խճուղուց իջնող ուղությամբ կուտակումներ, նաև պետք է նշեմ, որ Դավիթ Հաշենի կամուրջն է այս րոպեներին գեր ծանրաբեռնված դեպի Կոմիտաս տանող ուղությամբ, Կոմիտասը առհասարակ
Total, սենց իչնող ուղությունը կանգնած կարելի ասել, որովհետև ժամային հանգամանքները թելադրում են այո այսպիսի խաղի կանոններ, պետք է շատ համբերատար լինենք, Կոմիտասը նշում ենք, հարակից փողոցները չենք մոռանում, դա Հրաչյա Քոչարն է, դա Սարա Լանջից դեպի Փափազյանն է, Փափազյան փողոցը, Արամ Խաչատրյան փողոցը, այո կան կուտակումներ նաև Ազատության փողոցի այն հատվածում, որը այսպես ասած անվանում ենք նաև Ռայկոմի հատված, այստեղ նույնպես երկկողմանի է ծանրաբեռնվածությունը։ Դե գնանք նաև Միասնիկյանի ուղությամբ, հասկանանք, որ կենթանաբանական այգուց հետո շատ լուրջ խցանում ունենք, ու այդ խցանումը տևում է, ու Աճարյանով շարունակվում է մինչեր Բաբաջանյան խաչմերուկային հատված, բայց նաև Աճարյանը վերևից իջնող ուղությամբ մինչև Ծարավախբյուրի խաչմերուկային հատված իջնողը գեր ծանրաբեռնված են։ Ռուբինյանցը ընդհանրապես հենց ծիպուկ անելով են առաջանում մեքենաները, Գայ Պողոտան հատկապես իջնող ուղությունն է գեր ծանրաբեռնված, Քոչինյանց փողոցը չենք մոռանում, և իհարկե ես նկատում եմ ձեր հաղորդագրությունները, որ ուղարկում եք ու զանգահարում եք կամ արագ պատասխանեմ։

0: Գովաստ. Գարունը նոր գույն ունի, բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ, մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ, ֆաստիկո վիզա ակնքարտերով և ստացիր մեկ պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնքարտ, կստանաս ևս մեկ պրոմոկոդ։ Մասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է Govast. Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնագիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
2: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
3: Մեծ զեղչեր և 100% ապարիկ միասին, այո,

0: Ռոկոկո սաֆարիքի հետ։
1: Զիգզակ, գնեք Վուրակել տեխնիկա։
2: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, Գլադզոր ՈՎԿ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
4: When you were here before, couldn't look you in the eye, you're just like an angel.

Այս երկի ես դաթարը որ կա, մի պահ որ լրություն է տիրում, շատ հաճախ ինձ բռնացրել եմ են մտքի վրա, որ սիրտս գցում է։ Դե եթե ես օրինակ աշխատանքային վայրում չեմ գտնվում, այստեղ ստուդիայում չեմ գտնվում, ասում եմ, ոնց, ինչ եղավ, ինչ ձենը կորավ, ինչ խնդիր կարող է լինել, այո, այդպիսի վախեր մեզ մոտ, համոզված եմ նաև իմ գործընկերուհիների մոտ, առաջանում է, երբ այսպիսի որոշակի դաթար է առաջանում, բայց հուսամ, որ մեր կյանքում առհասարակ դաթարները միշտ, եթե լինեն, կլինեն տեղին և իհարկե նպատակային թող որ լինեն, այո, այդ դաթարները, մի գուցե շատերս մի պահ ունենք այդ կարիքը մի փոքր դաթար վերցնելու և մի գուցե մի քիչ ավելի երկար մտածելու, մի գուցե մի խոսք ասելուց առաջ մի քիչ ավելի շատ պետք է մտածենք, նոր հետո խոսենք, այ ինչպես օրինակ այդ երկի մեջ մեր կատարողը, այո, սենց պահիտակ դաթարը վերցնում, մի գուցե բարերներ պարզապես մոռացել, իսկ մենք շարժվում ենք առաջ չմոռանալով այն հաղորդագրությունները, որոնք դուք եք մեզ ուղարկում, և իհարկե շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, այո, այս րոպեներին բավականին ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, բայց մենք միասին ենք, մենք չենք ընկճվելու և իհարկե հաղթահարելու ենք բոլոր խնդիրները, ուրեմն իմացեք, որ Տիգրան Պետրոսյան փողոցով դեպի Կալցևոյի ուղությամբ իջնող կողմը աննկարագրելի ծանրաբեռնված է և լավ կլինի, որպեսզի շրջանցեք, գիտեմ գրեթե անհնար առաջադրանք է դա, բայց ամեն դեպքում էլ համոզված եմ սա նրա պատճառով է, որ ունենք Եղվարդի խճուղում շինաշխատանքներ և մի գուցե հենց շատերը արդեն իսկ իմանալով այդ շինաշխատանքների մասին փորձել են այս փողոցով, Տիգրան Պետրոսյան փողոցով շրջանցեն ու այստեղ էլ հայտնվել են խցանման մեջ, բայց շատ շատ ավելի լուրջ պատկեր ունենք խցանվածության առումով Հաճարյանում, այո, ես նշեցի, որ բարձրացողը գեր ծանրաբեռնված է, բայց միևնույն ժամանակ մեր ռադիոլսողներից ստացանք հաղորդագրություն, որ իջնող ուղության վրա Հաճարյանի Հաճարյան ծարավախպյուր խաչմերուկային հատվածում տեղի ունեցել վթար, որի պատճառով երկու երթևեկելի գոտի փակվել է և իջնող ուղությունը և թեքվողը դեպի արդեն ծարավախպյուր գեր ծանրաբեռնված է ու շատ բարդ է այդ հնարքը իրականացնել։ Սա նկատի ենք ունենում, ֆիքսում ենք մեզ մոտ, մի գուցե մտապահում ենք, որպեսի ճանապարհները, ճանապարհահատվածները ընտրելիս չհայտնվենք այսպիսի իրավիճակներում, որտեղ ժամանակ կկորցնենք, նյարդեր կքայքայենք, իսկ ձեր նյարդերը պահպանելու համար և իհարկե նաև բարձր տրամադրությունը պահպանելու համար պահպանում ենք 107 հաճախականությունը և լսում ենք Ռադիո Ավրորան

0: Ուզում եմ անդրադառնալ արտարժույթի շուկային սիրելի ռադիոլսողներ։ Գիտեմ, շատ ու շատ փոխանակման կետեր բանկերի փակվելուց հետո մի քիչ ավելի նվազեցնում են եւ հատկապես այս ժամային հատվածում մի քիչ ավելի ցածր են լինում, բայց շատ հաճախ, այո, արտարժույթի շուկայի ցուցանիշները ավելի բարձր են խոսում, քան բարերը։ Այդ իսկ պատճառով անդրադառնանք դրանց եւ նկատի ունենանք, միգուցե այս փոփոխությունները կարող է ազդեն մեր ծախսերի վրա, մեր բիզնեսի վրա, մեր պլանը վրա։ Դե ինչ, գնացինք դեպի ԱՄՆ դոլար։ 1 դոլար արժե 364 եւ վաճառքը 367.5, եվրոն 424, 428 վաճառքը, իսկ ռուբլին արդեն իսկ շոշափելի քայլ է իրականացրել։ Արքը արդեն իսկ կարելի է իրականացնել 5 դրամով, իսկ վաճառքը 5.07։ ահա այսպիսի ցուցանիշներ, թող որ ձեր բոլոր գործերը հաջողեն։
1: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիերում բարձրորակ դիմացկուն և ժամանակակից դիզայնով միջտենյակային դռներ բացառի

0: cha-ching, cha-ching.
1: Սիրելի ռադիո լսող ներխնդրում եմ զինվեք համբերության պայո ներկայումս այնպիսի երթևեկելի պայմաններ ունենք, որ ամենակարևոր բանը, որ մի գուցե հաջողությունից բացի մեզ պետք է գա այս րոպեներին, դա համբերությունն է, հատկապես համբերություն պետք է ունենանք, եթե օրինակ երթևեկում ենք Միասնիկյանով դեպի Աճառյան և Աճառյանով իջնող ուղղությամբ դեպի Ծարավախբյուրի խաչմերուկային հատված. Այս հատվածում քաոս է տիրում, շատ դանդաղ են տեղաշարժվում մեքենաները և գլխավոր պատճառներից մեկն էլ այն է, որ ունենք այս հատվածում վթար, քիչ առաջ հայտնեցի եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, նաեւ տեսանյութեր ենք ստանում այդ հատվածից եւ հասկանում ենք, որ Աճառյանը հատկապես իջնող ուղությամբ չհասած Ծարավախբյուրի խաչմերուկային հատված կա վթար։ Դե հասկանում եք, հիմա այս հատվածում այնպես է դասավորված կյանքը, այսպես ասենք, որ իջնողները, օրինակ իջնող ուղությամբ երթևեկող վարորդները շատ հաճախ, օրինակ եթե խաչմերուկային հատվածից են մուտք գործում, փակում են, մնում են խաչմերուկի մեջտեղի հատվածում, ասենց ասած խցկվում են ու մնում են, փակում են բարձրացող ուղղության նաև ճանապարհը։ Դրա համար ունենք նաև այսպիսի պատկեր, այդ իսկ պատճառով պետք է խնդրեմ, որպեսզի խաչմերուկներ չխցկվենք, եթե զգում ենք, որ ամբողջությամբ մեր մեքենան չի անցնելու հենց այդ խաչմերուկը, այլ փակելու ենք օրինակ բարձրացող ուղղության ճանապարհը, ինչպես օրինակ այս րոպեներին հասկանում ենք, որ ունենք այդպիսի ցավոք սրտի պատկեր այդ ուղղությամբ Միասնիկյան, Աճառյան, հետագայում բարձրացող ուղղությամբ դեպի Մարշալ Բաբաջանյան խաչմերուկային հատված մոտենալը, այո, բարդ է։ Նաև շարունակում ենք նկատել, որ բավականին թեժ է երթևեկությունը Արաբկիրի հատվածում Կոմիտասը ամբողջությամբ իջնող ուղությամբ կարելի է մտքից հանել, միևնույն ժամանակ էլ Ռայկոմի հատվածը Ազատության փողոտայի ու Ազատության փողոտայի այն հատվածը, որը հաղթանակի այգու հարակից հատվածն է, այսինքն Սարալանջից երբ գալիս ենք բարձրանանք դեպի Բաբայան խաչմերուկային հատված, այստեղ էլ կան կուտակումներ, Բաղրամյանը արդեն սկզբնամասը Բաղրամյան փողոցի, այսինքն օպերա այ հարակից հատվածը, այս հատվածը երկողմանի գերծանրաբեռնված է, ինչպես Դավիթ Հաշենի կամուրջը, ինչպես Կևյան փողոցի երկողմանը, ինչպես Հալաբյանը հատկապես բարձրացող ուղությամբ, ինչպես Մոնթե Մելքոնյաննից դեպի Կևյան կամուրջ տանող ուղությունը, ինչպես օրինակ Խանջյանը երկողմանի գրեթե, բայց ավելի շատ բարձրացող ուղությամբ Սարալանջի նեղայինը, չենք մոռանում ինչ պատկեր է այստեղ, բավականին նեղ է և միևնույն ժամանակ էլ շատ են մեքենաները, այնպես որ դանդաղ ենք տեղաշարժվում, միևնույն ժամանակ չենք մոռանում Արշակունյացի մասին իջնող ուղությամբ և իհարկե դեպի վերև դեպի Կրկեսի խաչմերուկային հատված տանող ուղությամբ, այո, այս հայրենիքի խաչմերուկային հատվածը և Կրկեսի խաչմերուկային հատվածը ամենա թեժ երթևեկելի հատվածներից են։ Դուք էլ զանգահարում եք 80-77 հեռախոսահամարով, ես էլ արդեն իսկ շտապում եմ պատասխանելու ձեր հեռախոսազանգին։

0: հարկավ ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
3: Մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր Ունիվերսալ Վարկային Կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական եւ հիփոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման եւ ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը 1 աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.glazor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ուվկն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Էժան, ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։

0: Ցավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով են գնալու ընթրիքի։ Բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
1: Իրոք համով էր։ Հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
0: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք ստանալ տեղեկություններ, ինչի համար պետք է ասեմ շնորհակալություն, ձեզ շնորհակալ ենք, որ այո, տեղեկություններ եք փոխանցում, շատ կարևոր և շատ պիտանի, մասնավորապես Բանգլադեշի հատվածում կոլապս է և խնդրում եմ, սիրելի պարեկներ, հնարավորության դեպքում ժամանակ գտեք, մոտեցեք խաչմերուկային հատվածներ, այն որ մշտապես միշտ ծանրաբեռնված են լինում, եկեք այդ հատվածներ, կարգավորեք երթևեկությունը, որպեսզի մարդիկ ժամանակին գոնե հասնեն տուն, կարոտել են, է, ախր աշխատել են ամբողջ օրը, ուզում են գնան տուն, իրենց հարազատներին տեսնեն, օգնեք նրանց, կարգավորելով երթևեկությունը, կանխավ շնորհակալություն եմ հայտնում պարեկներին և շարժվում եմ առաջ միևնույն ժամանակ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Դավիթ Բեկ բարձրացողը գերծանրաբեռնված է։ Հիմա կասեք ինչու, ի՞նչն է պատճառը, ախր երթևեկելի ժամը, այո, պիկային է, բայց միևնույն ժամանակ էլ շատ ոնց որ ավելի ծանրաբեռնված է, ասեմ պատճառը ինչն է, ուրեմն Գարեգին Հովսեփյան խաչմերուկային հատվածին, երբ հասնում ենք, այստեղ լուսացույցի մոտ խափանված բեռնատար կա, որի պատճառով էլ գերծանրաբեռնվել է ամբողջ բարձրացող ուղղությունը, մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ հայտնում է, որ անգամ մատուրի մոտից բարձրացող ուղղությունը այսինքն խցանված է, նկատի ունեցեք, որ ժամանակային կորուստներ ունենալու եք, իսկ մեր մյուս ռադիոլսողն էլ շատ լավ ընտրագույն լուր բերեց մեզ համար ու ասում է, հենց նոր անցել եմ Կորեայի ձորի ճանապարով, ամբողջությամբ ընկերներ, ամբողջությամբ իդեալական ասֆալտ են արել, ասում նենց ասֆալտ էր, քեֆս բերեց, շատ շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար, բոլոր են մարդիկ, ում պետք է օրինակ չգիտեմ, Արաբկիրը շրջանցել ինչ-որ մի կերպ, ահա, իդեալական ճանապարհի տեղ իմացանք, և նաև շնորհակալություն հայտնենք շինաշխատանքները իրականացրած մարդկանց, քանզի մեր ռադիոլուսովը նշում է, իրոք շատ, սենց տեղը տեղին աշխատանք են արել, Այ ինչ լավ է, այսօր ես էլ օրինակ Արամ Խաչատրյան փողոցով բարձրանում էի դեպի Մամիկոնյանց ու զգացի, որ ընդհանրապես մեքենա չկա ու հասկացա, որ արղությանը բացվել է,

0: Այո, այսքան կարևոր են շատ հաճախ այն փողոցները, որոնք միգուցե այդքան աչքներս չեն ծակում։
1: Դու լսում ես ռադիո, ուրեմն դու լսում ես Ավրորա։

Իսկ մենք ընդհուպ մոտեցանք նաև լուրերի հերթական թողարկման ժամին, ես հիշեցնեմ, որ յուրաքանչյուր կլոր ժամի իմ գործընկերները ձեզ են ներկայացնում այն ամենը, ինչ կատարվել է աշխարում և Հայաստանի Հանրապետությունում նախորդ ժամվա ընթացքում, մյուս տեղեկություններն էլ, որոնք բաց եք թողել միգուցե հանգամանքների բերելով, դուք կարող եք լրացնել այցելելով avroranews.am կայք, իհարկե նաև կարող եք Telegram-ում գտնել Radio Avroran և այնտեղից էլ քաղեք, քաղեք լրահոսը և լինեք մշտապես տեղեկացված։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ բոլոր տարբերակներով հնարավորության դեպքում հետևում եք մեզ, մենք էլ ընդամենը 1 րոպեից կլսենք լուրերի հերթական թողարկումը և այն մեզ կմատուցի Ռիտա Մնացականյանը։

0: tas na inne. Isfalakan Design între Lușa Manacne. Taus, Alicneș, Exterieriți.
1: Avrora Median, ներկայացնում է Լուրեր.
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ. Միացյալ Նահանգների ներգաղթային օրենքը ներգաղթային վիզայի բոլոր դիմողներից պահանջում է անցնել բժշկական զննում, հանրային առողջության պահպանման, նաև ներգաղթի և քաղաքացիության մասին օրենքի պահանջները կատարելու համար, այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությունից։ Բուժզննումը միտված է հայտնաբերելու հանրային առողջության համար վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունները, ԱՄՆ-ում դրանց տարածումը կանխելու նպատակով։ Այն հաստատում է, որ դիմողները ստացել են անհրաժեշտ պատվաստումները պաշտպանելու Լով, թե դիմողին, թե ԱՄՆ բնակչությանը, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հայաստանում իրական երկրի իրական կառուցումը սկսվել է եւ երկիրը երկիրչի արտահայտությունն արդեն անցյալում է մնացել։ Թումանյան համայնքի բնակիչների ընդհատմիպման ժամանակ այս մասին հայտարարել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ արձակուրդում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ վերջին տարիներին հաճախակի է շրջել Հայաստանի տարբեր բնակավայրերով, սակայն ընթացիկ նախընտրական քարոզարշավը առանձնահատուկ հնարավորություն է տվել ավելի խորությամբ տեսնելու երկրում տեղի ունեցող փոփոխությունները։ Փաշինյանի խոսքով երկիրը երկիրչի արտահայտությունն արդեն ուղարկված է պատմություն։ Մեզ ձեզ հետ միասին հաջողվել է ստեղծել երկիր, ստեղծել պետություն, դնել բարեկեցության հիմքերը, այն արտահայտությունը, որ լավ է լինելու, երևի լավ կլինի, արդեն անցյալում է, որովհետև ոչ թե լավ է լինելու, այլ լավ է այսօր, լավ է հիմա, լավ է այստեղ, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Սովորաբար նորմալ երկրներում նորմալ կառավարությունները փորձում են օրինակ ծառայել, թե ինչպիսին պետք է լինի քաղաքական պրոցեսը, քարոզարշավը։ Այս մասին Հայաստան Դաշինքի քարոզարշավի ընթացքում ասել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի խոսույթին։ Մի երկու երեք օր առաջ վարչապետը սպառնաց, որ սպանելու է ինձ և ես երկու ընդդիմադիր ուժերի առաջնորդներին, ասել է Քոչարյանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն անդրադարձավ նաև Հայաստան Դաշինքի ամենակարևոր կետերից մեկին՝ անվտանգությանը։ Կառավարությունը ստեղծում է մի իրավիճակ, երբ Հայաստանի անվտանգությունը պետք է կախված լինի մեկ մարդուց, կոնկրետ Իլհամ Ալիևից։ Եթե համարում եք, որ Ադրբեջանի նախագահը գիշերցերեք չի քնում, մտածում է մեր անվտանգության մասին, ապա խստագույնս սխալվում ենք, նշել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հանդես գալով որպես Նարեկ Կարապետյանի փաստաբան, պահանջում եմ անհապաղ հրապարակել հերքում Նարեկ Կարապետյանի հասցեին հրապարակված զրպարտության մասով, այս մասին գրել է փաստաբան Վարդան Ալոյանը։ Քնչական կոմիտեի ստացված տեղեկությունների հիման վրա վարույթ հարուցելու պարագայում իրավունք ունի քնչական կոմիտեն ուսումնասիրման ենթակա տեղեկությունը հանրությանը ներկայացնել որպես հաստատված փաստ, մոլորեցնելով հանրությանը և ակնհայտորեն վիրավորելով անձիպատիվը, արժանապատվությունը և գործարար համբավը։ Եթե հերքումը անհապաղ չհրապարակվի բոլոր այն վայրերում, որտեղ կոմիտեն հրապարակել է զրպարտություն հանդիսացող տեղեկությունը, ապա իրավունքների պաշտպանության համար համապատասխան հայց կներկայացվի դատարան, ասված է փաստաբան Վարդան Ալոյանի հայտարարության մեջ։ Միասնության թե վերկուսակցության տարոնիկ բնակավայր այս ընթացքում բնակիչներից մեկը նշել է, որ տարիներ շարունակ դաշտում աշխատելով այսօր կանգնել է այն խնդրի առաջ, որը այդ աշխատանքը չի հաշվարկվում որպես աշխատանքային ստաժ, ինչն անմիջական ազդեցություն ունի թոշակ և սոցիալական այլ իրավունքների վրա։ Այս մասին ասել է վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը։ Մենք օրեստրությունը փոխելու ենք, որպեսզի գյուղատնտեսական աշխատանքը ևս համարվի ստաժ, և հետագայում թոշակի ու սոցիալական այլ հարցերի հաշվարկման ժամանակ հիմք ընդունվի որպես աշխատանքային ստաժ, նշել է Միասնության թե վերկուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը։ Թաթոյանի խոսքով պետությունը պարտավոր է արժևորել գյուղացու տարիների աշխատանքը և ապահովել սոցիալական արդարություն այն մարդկանց համար, ովքեր իրենց աշխատանքով պահել են գյուղն ու գյուղատնտեսությունը։ Հայտնի է դարձել Եվրոպայի պլան Բ-ի մասին։ Այս տեղեկությունը հայտնում է The Economist բարբերականը, վկայակոչելով հյուսիսատլանտյան դաշինքում երկրների ներկայացուցիչներին։ Ինչպես նշվում է հրապարակման մեջ, եվրոպական որոշ զինված ուժեր մշակում են մարտական գործողությունների վարման գաղտնի պլաններ ոչ միայն առանց ԱՄՆ-ի օգնության, այլև առանց ՆԱՏՕ-ի հրամանատարական և կառավարման ենթակառուցվածքների զգալի մասին։ Ըստ ամսագրի տվյալների, ՆԱՏՕ-ի հեռանկարների շուրջ մտահոգությունների առիթ է հանդիսացել ԱՄՆ-ի և Գրենլանդիայի շուրջ ծագած ճգնաժամը։ Դրա հետ մեկտեղ դաշինքի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն արգելել է պաշտոնատար անձանց քննարկել այլ ընտրանքային տարբերակների որոնումը, որպեսզի Վաշինգտոնը չսադրվի։ Նիդերլանդներն անցյալ տարի Ուկրաինային մատակարարել է ավելի քան 5 միլիարդ եվրոյի սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա, այս մասին ասվում է Թագավորության Պաշտպանության նախարարության հաշվետվության մեջ։ Նշվում է, որ մատակարարումների աճը կապված է Կիևին ԱՄՆ-ի կողմից ցուցաբերվող ռազմական աջակցության կրճատման հետ։ Նիդերլանդները շարունակել են մատակարարել հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, հրետանի, զինամթերք եւ մարտական մեքենաներ, նաեւ մասնակցել է ուկրաինացի զինծառայողների վերապատրաստմանը։ Միացյալ Նահանգների գործողությունները վկայում են այն մասին, որ Վաշինգտոնը ձգտում է կրկին պատերազմ սանձազերծել, սակայն իրանական զինված ուժերը պատրաստվել են զինադադարի ընթացքում։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի միապալատ խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Թշնամու հրապարակային եւ ոչ հրապարակային գործողությունները ցույց են տալիս, որ նա ձգտում է պատերազմի նոր փուլի, ասել է Ղալիբաֆը։ Միևնույն ժամանակ, ինչպես նշել է Ղալիբաֆը, Իրանի զինված ուժերը զինադադարի ընթացքում ժամանակ չեն կորցրել եւ պատրաստվել են ցանկացած սցենարի։ Նա նաև նշել է, որ Իրանի զինված ուժերն օգտագործել են ԱՄՆ-ի հետ զինադադարը վերականգնվելու եւ սպառազինության պաշարները լրացնելու համար։ Նա կանի այն ամենը, ինչ ես իրեն կասեմ, այս մասին էլ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անդրադառնալով Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին։ Նրա հետ ամեն ինչ կարքին է, նա կանի այն ամեն ինչ ես իրեն կասեմ, նա շատ լավ մարդ է, լրագրողներին ասել է Թրամփը խոսելով Նեթանյահուի եւ նրա հետ Իրանի նկատմամբ հետագա գործողությունների քննարկման մասին։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնել էր իսրայելական հեռուստալիքներից մեկը, Նեթանյահուն եւ Թրամփը այսօր գիշերը հեռախոսազրույց են ունեցել։ Նա ինչ արգելի ռադիո լսողներ, այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը թարմ դրահոսով, եթեր կվերադառնամ ժամը 20-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Crazy Woman, Խենթքին, այո, Խենթքին տղամարդ համոզված եմ կլինեք, եթե դուք օրինակ Արսենալի երկրպագու եք, ես էլ կունենամ առիթ ձեզ շնորհավորելու չեմպիոնության կապակցությամբ։ Այո, տանում եմ ձեզ դեպի սպորտային աշխարհ, դեպի ֆուտբոլային աշխարհ, որտեղ 3 տեղի ունեցավ Bournemouth Manchester City հանդիպումը, որի շրջանակում եթե Manchester City-ն չհաղթեր, ցանկացած այլ արդյունքը ձեռնտու չէր նրանց համար եւ ինտրիգը կավարտվեր Անգլիայի Պրեմիեր լիգայում չեմպիոնության հարցով։ Եվ այո, 3 Manchester City-ն ճիշտ է խուսափեց պարտությունից, 1-1 ավարտվեց այդ դիմակայությունը, բայց ամեն դեպքում արդեն Արսենալը դարձավ անհասանելի վերջին շրջափուլից առաջ եւ այո, այո, նրանք հրճակվեցին Անգլիայի չեմպիոն 22 տարի, 22 տարի նրանց երկրպագուները սպասել էին, 22 երկար ու ձիգ տարիներ, մի կյանք կարելի ասել, նրանց երկրպագուները հավատով լցված սպասել են, որ իրենց թիմը ինչ-որ մի օր կդադարեցնի այս առանց դիտղոս շարքը և վերջապես եկավ այդ օրը և այո, շնորհավորում եմ Արսենալի երկրպագուներին Անգլիայի չեմպիոն հրճակվելու կապակցությամբ։
1: This is Aurora, the radio station that everybody listens to.

0: Սկետեյեմ կայքում Փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարհի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34. Այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ
4: Գովաս Radio Aurora-ի եթերում 25 10 07

Չէ, սիրելիս, չենք կարող իգնորանել, չենք կարող անտեսել այն պատկերը, որ ունենք երթևեկելի հատվածներում։ Մեր ռադիոլսողն էլ ասում է, հարգելիս, ես շատ եմ սիրում նույնպես ֆուտբոլ, բայց այ եթե 4-րդ գյուղի Խաչմերուկային հատվածում պարեկներ կան, բաց են այստեղ երթևեկելի հատվածը, այդ ժամանակ հանգիստ կկարողանանք նաև տեղին շփվել, ֆուտբոլից էլ խոսել ու ամեն ինչի անդրադառնալ։ Խնդրում եմ, պարեկներ ջան, 4-րդ գյուղի Խաչմերուկային հատված մոտեցեք այստեղ, կամ կարելի է գոնե հիմնականում ժամային են թեժ երթևեկելի հատվածների ընթացքում, մոտենալ մշտապես այստեղ և կարգավորել երթևեկությունը, շատ ավելի թեթև պատկեր կունենանք այս հատվածում, հենց ձեր իսկ օգնությամբ։ Նաև նկատի ունեցեք, սիրելի վարորդներ, որ այս րոպեներին գեր ծանրաբեռնված է Հալաբյանը բարձրացող ուղղությամբ, այսինքն Կևյանը իջնող ուղղությամբ, այնուհետև Հալաբյանով բարձրացող ուղղությամբ մինչ Աբելյան Խաչմերուկային հատված, Կոմիտասը իջնող ուղղությամբ, այնուամենայնիվ դեռևս շարունակում է ծանրաբեռնված մնալ վրացական Խաչմերուկային հատվածից սկսած մինչև Վաղարշյան Խաչմերուկային հատված, Կևյան փողոցը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Բարեկամություն նույնպես ծանրաբեռնված է, Բաղրամյանը երկողմանի Պրոշյանից ներքև ընկած հատվածը, այո, նույնպես ծանրաբեռնված է, Մաշտոցի իջնող ուղղությամբ մշտապես ծանրաբեռնված է, իհարկե Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածի հարակից ուղությունները նույնպես գեր ծանրաբեռնված են, եթե բացառենք օրինակ Արշակունյացի իջնողը ու Գրիգոր Լուսավորիչ իջնող ուղությունները։ Արշակունյացի իջնող ուղությամբ դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկային հատված նույնպես շատ աչքի է ընկնում մեքենաների մեծ հոսքով, Սարալանջի նեղայինում մի քիչ պատկերը ավելի մեղմվեց, նաև Խանջյանում պարզվեց արդեն, որ կարելի է երթևեկել չնայած բարձրացող ուղությունը թունելային հատվածից սկսած դեպի Հերացի, որոշակի կուտակումներ դեռևս կան, Միասնիկյանը մոռանում ենք, Միասնիկյանը բարձրացող ուղությամբ ու այդպես շարունակ Աճարյանով դեպի Մարշալ Բաբաջանյան Խաչմերուկային հատված սխալ կլինի, եթե մտնեք, որովհետև շատ մեծ ժամանակ կկորցնեք, իսկ ես բերել եմ նաև օգտակար տեղեկություններ ձեզ համար, սիրելի ռադիոլսողներ, մայիսի 1-ից 31-ը Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով միջսենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 1% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար այցելեք exterior.am կամ զանգահարեք Exterior-ի կարճամարին 88 68, ձեր ինտերիերը Exterior-ից։

Ասում են, չէ, յուրաքանչյուր կատակի մեջ կա մի քիչ ճշմարտություն, ու ես այն դեպքերից ա, որ հուսով եմ Դոնալդ Թրամփը լիարժեք սենց կատակ է արել, որովհետև այն միտքը, որ արտահայտել է Իսրայելի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու հետ կապված, չեմ պատկերացնում արդեն որ ասենց որ փուլին ենք մենք ասել։ Դոնալդ Թրամփը, այո, նշել է, որ մեծ, այսպես ասած, սեր է վայելում Իսրայելում, եւ բնակչության 99% աջակցում է իրեն։ Բնականաբար նաեւ կատակել է, ու այդ կատակը հնչել է հետեւյալ կերպ, երբ նրան հարցրել են իր հետագա քաղաքական հեռանկարների մասին, ԱՄՆ նախագահը նշել է, որ պատրաստ է անգամ առաջադրվել Իսրայելի կառավարության ղեկավարի պաշտոնում։ Նրա խոսքով, Ամերիկայում իր գործունեությունն ավարտելուց հետո բացառված չէ, որ մեկնի Իսրայել և ստանձնի վարչապետի պաշտոնը։ Չգիտեմ, մի տեսակ ծիծաղը չեմ կարողանում զսպել, բայց չենք մոռանում նաև, որ Դոնալդ Թրամփը նշում էր, որ նաև նա, կարելի ասել, սենց փոխաբերական իմաստով, որ շեկի Վենեսուելայի առաջնորդն էլ է, նաև շատ հաճախ արդեն Կուբայի մասին է խոսում։ Բնականաբար այս ամենը, որպես այդպիսին կարող ենք ընդունել կատակ, բայց միևնույն ժամանակ էլ պետք է ասում է, ամեն դեպքում շատ ուրախ լինենք զարգացումներին, և իհարկե հետևենք այն ամենին, ինչ կատարվում է աշխարհում։ Այո, իմ գործընկերները դա իրականացնում են, և լրահոսը անդադար թարմացվում է իմ գործընկերների կողմից, որպեսզի դուք լինեք ավելի տեղեկացված։ Դրա համար պարզապես պետք է օրինակ այցելել aurora-news.am կայք և գտնել բոլոր լուրերը, բոլոր տեղեկությունները։ Մենք էլ շարժվում ենք առաջ, և իհարկե կապի մեջ ենք 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով։ Չենք մոռանում նաև, որ կարելի է հաղորդագրություններ ուղարկել Aurora-ին։ Այո, 091-76-10-07 հեռախոսահամարի ներքո մեզ մոտ գործում է նաև թե WhatsApp-ը, թե Viber-ը։

0: Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, Երևանի ժամանակով 19:29 րոպե, այո, մենք շարունակում ենք մեր ընթացքը, մենք շարունակում ենք աշխատել, բնականաբար միասին տեղեկություններով փոխանակվել, այս րոպեներին էլ դուք տեղեկացնում եք, որ Սիլիկյան թաղամասի կողմից դեպի Սերվիզի կալցևո տանող ուղղությունը, ահա որ վիճակում է գտնվում, կանգնած ենք, ահա այսպիսի մի իրավիճակ ունենք այս հատվածում, ես էլ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ յուրաքանչյուր երեկո մենք ունենում ենք երեկոյան քննարկում և թեմա, որին անդրադառնում ենք, հենց ձեր կարծիքներն ենք լսում, իսկ այսօրվա մեր երեկոյան քննարկման թեման հետևյալն է. Մասնագիտություն, որը ցանկանում էիր ունենալ, բայց չստացվեց. Այո, այսօր երեկոյան խոսելու ենք այս թեմայի մասին, այնպես որ ձեզ կսպասեմ արդեն իսկ երեկոյան քննարկման շրջանակներում 20:00-ի լուրերի թողարկումից հետո, բնականաբար կամի մեջ ենք նաև հենց այս րոպեներից սկսած և մինչ ուշ երեկո.
1: Գովաստ, մի հետաձգեք ձեր կարևոր որոշումները։ Գլադզոր ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունն առաջարկում է անշարժ գույքի գրավով, սպառողական և հիպոթեքային վարկեր, առանց տրամադրման և ապահովագրության վճարների։ Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը մեկ աշխատանքային օրում։ Գլադզոր ՈՎԿ, Քաղաք Երևան, Չարենցի փողոց 1Բ, թիվ 42, կայք 3w.gladzor.uco.am, հեռախոս 010-55-15-15, կրկնում եմ 010-55-15-15, գլադզոր ՈՎԿ վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մեծ զեղչեր և 100% սապարիկ միասին, այո։

0: Հոգո սապարիկի հետ։ Զիգզակ գնեք Վուրակել տեխնիկա։
1: Գարունը նոր գույն ունի։ Բացահայտիր այն ֆաստի և վիզայի համատեղ խաղարկությամբ։ Մասնակցիր և ստացիր հնարավորություն շահելու 10 հատ 500 000 դրամներից մեկը։ Ապրիլի 1-ից մայիսի 31-ը ներառյալ կատարիր հանրագումարային 10 000 դրամի անկանխիկ վճարումներ ֆաստիկո վիզա ակնկարտերով և ստացիր 1 պրոմոկոդ։ Հավաքիր մինչև 10 պրոմոկոդ և մեծացրու քո հաղթելու հնարավորությունը։ Իսկ եթե արշավի ընթացքում պատվիրես նոր վիզա ակնկարտ, կստանաս ևս 1 պրոմոկոդ։ Մանրամասների համար Fast Bank. Սույնյութը համարվում է գովաստ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Հարգելի ռադիո լսողներ, կրկին ու կրկին ողջունում եմ ձեզ։ Հուսամ ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ է, հուսամ ամեն ինչ հասցրել եք եւ հասցնում եք, եւ այս խցանումները, որ ունենք ներկայումս, որոնք պահպանվում են դեռևս երթևեկելի հատվածներում, շատ նեղություն ձեզ չեն տալիս։ Հուսամ, հա, այդպիսի պատկեր ունենք։ Բայց միևնույն ժամանակ նկատի ունեցեք, եթե օրինակ ցանկություն ունենաք գայի պողոտայով երթևեկելու բարձրացող ուղղությամբ հատկապես, ապա լավ միտք չէ, լավ միտք չէ, քանզի մեր ռադիոլսողներից տեղեկացնում են, որ գայի պողոտան բարձրացող ուղությամբ գերծանրաբեռնված է այս րոպեներին։ Ես էլ ի հավելումն այս ինֆորմացիայի կհիշեցնեմ, որ Սիլիկյանից դեպի Սերվիզի կալցևո տանող ուղությամբ նույնպես կան կուտակումներ եւ որոշակի ժամանակային կորուստներ կունենաք, նաեւ եթե այս հատվածով եք երթևեկում, բայց նույնը կարող եմ նաեւ նշել, օրինակ Աշտարակի խճուղից իջնող ուղությամբ, իհարկե նաեւ քաղաքից հեռացող ուղությամբ դեպի Աշտարակի կողմ տանող ուղությունը նույնպես ծանրաբեռնված է։ Այո, շատ շատ խիտ դասավորված են մեքենաները, նկատի ունեցեք, նաև նույն պատկերն էլ գրեթե կարող ենք արձանագրել Շիրազի փողոցում կրկին դեպի Սերվիզի կալցևո։ Չի հասցնում, ախր չի հասցնում այս կալցևոն իր վրա դրված պատասխանատվության տակից դուրս գալ։ Նաև պետք է նշեմ, որ արդեն Աշտարակի խճուղով, երբ գալիս ենք ու հետո Հալաբյանով իջնում ենք դեպի Ֆիզիկայի խաչմերուկ, այստեղ էլ մեքենաները շատ խիտ են դասավորված։ Պատկերը չի մեղմում նաև, ասեմ ձեզ, Կևյան կամրջում, այսինքն Կևյան փողոցում ողջ երկայնքով գերծանրաբեռնված է հատկապես իջնող ուղությունը, ու այնուհետև այդ ծանրաբեռնվածությունը շարունակվում է նաև Հալաբյանում բարձրացող ուղությամբ մինչև Աբելյան խաչմերուկային հատված։ Ֆիքսեք ձեզ մոտ այս տեղեկությունները, որպեսզի չհայտնվեք խցանումների մեջ։ Նկատում եմ, որ Կոմիտասը բավականին թեթևացավ, բայց դեռևս Սրաչյա Քոչար փողոցում իջնող եւ բարձրացող ուղությունները ծանրաբեռնված են մինչ Վաղարշյան խաչմերուկային հատվածին հասնելը։ Սարալանջից դեպի Ազատության փողոտատանուղը նույնպես պատված է մեքենաներով եւ այո, բարդ է այստեղ երթևեկությունը։ Միասնիկյանը շարունակում է գերծանրաբեռնված մնալ, ու այդ ծանրաբեռնվածությունը պահպանվում է նաեւ Աճարյանում, այո։ Ուզում եմ հասկանալ, արդյոք վթարը այս հատվածի Աճարյան Ծարավախտյուր խաչմերուկային հատվածի մոտ իջնող ուղությամբ, որ տեղի էր ունեցել, դեռևս չեն հեռացրել, որ այս պատկերը պահպանվում է, որովհետև իրոք ազդում է, կարծես թե այս վթարը ողջ ուղության երթևեկության վրա։ Անգամ ասեմ ձեզ, Ռուբինյանց փողոցը Ալմաստի գործարանի հարակից հատվածից կանգնած է գրեթե դեպի գայի փողոտա տանող ուղությամբ, այո, նոր-նորքի հատվածներ ուղևորվել այս րոպեներին, ամենա այդքան էլ ձեռնտու տարբերակներից եւ ցանկություններից մեկը չէ, որ կարող եք ունենալ, քանզի մեծ ժամանակային կորուստներով կհասնեք տեղ։ Իսկ ահա մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածներում արդեն սկսում է ցրվել մի քիչ կուտակվածությունը մեքենաների, ինչը ուրախացնում է ինձ։ Բայց միևնույն ժամանակ նկատի ունեցեք, որ Դավիթ-բեկը բարձրացող ուղությամբ մինչ Գարեգին Հովսեփյան խաչմերուկային հատված հասնելը գերծանրաբեռնված է շարունակում մնալ։ Հիշեցնեմ, այստեղ լուսացույցի մոտ խափանված բեռնատար կար, եւ կարծում եմ դեռևս այս խոչընդոտը պահպանվում է, այդ իսկ պատճառով ունենք ծանրաբեռնվածություն այս հատվածում։ Ընդհանուր առմամբ անգամ Շիրակ փողոցը, այո, անցանելի է դառնում, շատ ընտիր։ Դե ինչ կապի մեջ ենք 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, կարող եք նաև անհրաժեշտության դեպքում եւ դրանց առկայության դեպքում հաղորդագրություններ ուղարկել մեզ ինֆորմացիաների վերաբերյալ երթևեկության ու առհասարակ ամեն ինչի հետ կապված, ուղարկելով դրանք մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07։ Ես էլ գնամ բերեմ ձեզ համար ինֆորմացիա, թե ինչով զբաղվեք այսօր ավելի ուշ ժամերին մեր օրինակ երեկոյան քննարկումից հետո։ Իսկ ֆուտբոլասերները անշուշտ ունեն թեմա այսօր երեկոյան, ես քիչ անց կանդրադառնամ նաև այդ ինֆորմացիային։

Ասացի, որ քիչ անց կվերադառնամ եւ ձեզ համար կբերեմ մի տեղեկություն, որը կհետաքրքրի հատկապես ֆուտբոլասերներին եւ կիմանան, թե այսօր ավելի ուշ երեկոյան, օրինակ մեր երեկոյան քննարկումից հետո, ինչով զբաղվել, եթե օրինակ ասենց որպես այդպիսին կարևոր այլ գործեր չունեք, իսկ ֆուտբոլասերների համար այսօր երեկոն բավականին հետաքրքիր եւ թեժ է լինելու, քանզի այսօր եվրոպական ֆուտբոլի հերթական դիմակայություններից մեկն է տեղի ունենալու, հանդիպելու է գերմանական կարգապահությունը, իդեմս Ֆրայբուրգ ակումբի, եւ իհարկե անգլիական ագրեսիվ ֆուտբոլը, իդեմս Աստոն Վիլայի, արքայազն Չարլզի աչքն է լույս թող լինի, ներեգություն Չարլզի, չէ, Ուիլյամի, Ուիլյամն է սիրում Աստոն Վիլան եւ մշտապես հետեւում է խաղերին։ Այո, այսօր եվրոպական այս երկու ակումբները մրցելու են, բայց ոչ թե միայն արդյունքի համար, այսինքն հաղթանակի համար, այլ Տիտրոսի համար, այսօր Եվրոպա լիգայի եզրափակիչն է, այո, հարգելիներս, այսօր կարելի ասել առաջին 3 եվրոգավաթային եզրափակիչներից առաջինն է Եվրոպա լիգայինը եւ Ֆրայբուրգ Աստոն Վիլա դիմակայությունը Երևանի ժամանակով ժամը 23:00-ին է տեղի ունենալու։ Արդյոք Ֆրայբուրգը, ով որպես այդպիսին ավելի թույլ թիմն է այս դուետում, որպես այդպիսին հանդիսանում, իսկ Աստոն Վիլան ավելի ֆավորիտ է, որ կարող է հաղթել, կարծում եմ նույնիսկ եթե թիմերը հավասարազոր պայմաններում լինեին, այն գործոնը, որ Աստոն Վիլայի գլխավոր մարզիչը Ունայ Էմերին է, շատ ու շատ ազդեցիկ, այսպես ասած, գործոն կլիներ, թե ով է հաղթելու, քանզի Ունայ Էմերին որոշակի առումով նաև ֆուտբոլային աշխարհում անվանում են Եվրոպա լիգայի արքա, 4 անգամ հաղթել է Եվրոպա լիգան, 3 անգամ Սևիլյայի հետ, եւ իհարկե հերթական արշավանքն է, արդեն 5-րդ արշավանքն է իրականացնում, մյուս անգամը Վիլյարեալի հետ էր հաղթել, այ հիմա էլ 5-րդ անգամ միգուցե Աստոն Վիլայի հետ կարողանա հաղթել, եւ իհարկե թե նա ուրախանա, թե իր ակումբի երկրպագունները։ Մենք էլ շարունակում ենք մեր ընթացքը, ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, եթե օրինակ երթևեկում եք Ավանի փողոցով, Ավանի կամրջից դեպի ծարավ աղբյուր տանող ուղությամբ, ահա այս հատվածից մեզ հայտնել են, որ կա բաց դիտահոր, խնդրում եմ ֆիքսեք ձեզ մոտ եւ այդ հատվածով երթևեկելիս շատ զգույշ եղեք, այսինքն Աճարյանը բարձրացող ուղությամբ դեպի ծարավ աղբյուր խաչմերուկային հատվածը կա բաց դիտահոր։ Ինչ վերաբերում է Եղվարդի խճուղուն, ապա այստեղ մոտակա հարակից բոլոր ուղությունները գերծ անրաբեռնված են շարունակում մնալ, գիտենք շինաշխատանքների հետ պայմանավորված, այո, այս անրաբեռնվածությունը շատ լուրջ խնդիր է առաջացնում այս հատվածով երթևեկող վարորդների համար, այնպես որ զինվենք համբերությամբ եւ իհարկե պահպանենք 100.7 հաճախականությունը, լսենք ռադիո Ավրորա, եւ իհարկե շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք։

0: Գովաստ։
1: Կա ավելի լավ փոխարժեք։ Միշտ կա։ Ծանոթացեք RateGet Trading-ին։ RateGet.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին։ Փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով։ Օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը։ Արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց։ TradingGet.RateGet.am կայքով և RateGet Trading հավելվածով։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ։ RateGet.am 010 7010 10 ID Bank KTM 010 59 33 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեր կբերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին՝ նստակոնք, լվացարան և ծորակ հատուկ արժեքով, սկսած 35,900 դրամից։ Գործում է 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, ընկերություն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
0: Ուշադրությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096 79 2010, կայք hondashop.am։
2: Գովաստ ռադիո

Երևանի ժամանակով է 19:54 րոպե, սա նշանակում է, որ մենք ընդհուպ մոտեցանք եւս մեկ անգամ լուրերի թողարկման ժամին։ Ես էլ առիթից օգտվելով, քանի դեռ ունենք ժամանակ, մոտավորապես 5 րոպե, մինչ լուրերի թողարկումը, կանդրադառնամ լուրեր մեկ տողով բաժնին եւ կտեսնեմ արդյոք ինչ ինֆորմացիաներ ունենք նախորդ ժամվա ընթացքում, որոնք միգուցե պահիտակ բաց էինք թողել կամ մոռացել էինք։ Հակիրճ եւ բովանդակային կներկայացնեմ։ ԱՄՆ ներգաղթային վիզա ստանալու համար բոլոր դիմորդներից օրենքով պահանջվում է անցնել պարտադիր բժշկական զննում։ Այս գործընթացը միտված է ԱՄՆ-ում վտանգավոր վարակիչ հիվանդությունների տարածումը կանխելու եւ պատվաստումների արկայությունը ստուգելուն։ Ընթացիկ նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում հայտարարվել է, որ Հայաստանում մեկնարկել է իրական երկրի կառուցումը եւ զարգացման նոր հիմքեր են դրվել։ Ըստ իշխող ուժի ղեկավարի պետության անցյալի խնդիրներն ու բացասական ձևակերպումներն արդեն պատմություն են դարձել։ Ընդդիմադիր Դաշինքի առաջնորդը քննադատել է գործող իշխանության քաղաքական խոսույթն ու նախընտրական քարոզարշավի վարման ոճը։ Նա նաև մտահոգություն է հայտնել երկրի անվտանգային համակարգի եւ արտաքին սպառնալիքների վերաբերյալ։ Փաստաբանական կողմը քնչական կոմիտեից պահանջել է անհապաղ հերքել իրավախախտման վերաբերյալ հրապարակված տեղեկությունը։ Հակառակ դեպքում անձի պատիվն ու գործարար համբավը պաշտպանելու նպատակով դատարան հայց կներկայացվի։ Նախընտրական հանդիպումների ընթացքում առաջարկվել է փոփոխություններ կատարել օրենսդրության մեջ գյուղատնտեսական աշխատանքը որպես աշխատանքային ստաժ հաշվարկելու համար։ Սա թույլ կտա ապահովել սոցիալական արդարություն եւ ճիշտ հաշվարկել գյուղացիների թոշակները։ Եվրոպական որոշ զինված ուժեր մշակում են մարտական գործողությունների վարման գաղտնի այլընտրանքային պլաններ։ Այս քայլը պայմանավորված է ԱՄՆ-ի եւ ՆԱՏՕ-ի հնարավոր աջակցության կրճատման շուրջ առաջացած մտահոգություններով։ Նիդերլանդները զգալիորեն ավելացրել է Ուկրաինային տրամադրվող ռազմական աջակցությունը, մատակարարելով սպառազինություն եւ տեխնիկա։ Այս որոշումը կայացվել է Վաշինգտոնի կողմից համանման օգնության կրճատման ֆոնին։ Ահա, այսպիսի տեղեկություններ ունենք նախորդ ժամվա ընթացքում, իսկ թե ինչ տեղի ունեցավ այս ժամվա ընթացքում ամբողջ աշխարհում եւ իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունում, բնականաբար կներկայացնի քիչ անց Ռիտա Մնացականյանը, այնպես որ պահպանում ենք 100.7 հաճախականությունը եւ շարժվում ենք առաջ ու զուգահեռ նաեւ տեղեկացնեմ, որ մեր ռադիոլսողներից մեկն էլ հայտնեց, որ Արմենակյանը ինչ որ տարօրինակ արդեն թեթև է, շատ լավ է։ Շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար եւ շարժվում ենք դեպի արդեն լուրերի թողարկում։

0: Ժամը 20-ն է։ Գերմանական վոր ակնտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում ժամը 20-ի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Լրատվությունը սկսենք սպասվող եղանակային կանխատեսումներից։ Մայրաքաղաքում մայիսի 21-ից 25-ին ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպի ժամանակ սպասվում է նաև քամու ուժգնացում։ Իսկ հանրապետության ամբողջ տարածքում մայիսի 21-ից 25-ին ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Օդի ջերմաստիճանը վաղը ցերեկը կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Մենք նախատեսում ենք Նուբարաշենում ստեղծել քաղաքական ու կենցաղային աղբի վերամշակման կենտրոն, այս մասին քարոզարշավի ժամանակ ասել է Մայր Հայաստան կուսակցության նախագահ Անդրանիկ Թևանյանը։ Մենք նախատեսում ենք Նուբարաշենում ստեղծել քաղաքական ու կենցաղային աղբի վերամշակման կենտրոն, քաղաքական առումով մենք քաղաքացիների կարիքն ունենք, որպեսզի հունիսի 7-ին գործող իշխանությունը քաղաքացիական պայմանագրին ուղարկենք այդտեղ, որտեղ իրենց հարիր է։ Իսկ կենցաղային աղբի հետ կապված դուք գիտեք, որ երկար տարիներ է այստեղ խնդիրներ կան, որ չեն լուծվում։ Մենք ծրագրում ենք Նուբարաշենում աղբի վերամշակման կենտրոն ստեղծել, որպեսզի և քաղաքի աղտոտվածության խնդիրը լուծվի և ընդհանրապես անցնենք քաղաքակիրթ ապրելակերպին, ասել է Թևանյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն հայտարարել է, որ պաշտոնական Երևանի վերջին շրջանի քաղաքականությունը չի համապատասխանում Մոսկվայի հետ դաշնակցային հարաբերությունների ոգուն։ Այս հարցը դարձել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԽԱ-աշխատանքային խմբի նիստի քննարկման հիմնական թեման։ Որպես գործակցության սկզբունքներին հակասող օրինակ, Շոյգուն նշել է դեռևս 2025 թվականի գարնանը օնեսդրական մակարդակով Եվրամիությանն անդամակցելու Հայաստանի որդեգրած կուրսը։ Նրա խոսքով հայկական կողմը միջազգային հարթակներում պարբերաբար միանում է Եվրամիության դիրքորոշումներին, նաև ակտիվորեն աշխատում է ստանդարտների, կանոնակարգերի ու մաքսային առևտրային ռեժիմների համապատասխանեցման ուղղությամբ, ինչը կարող է հակասել ԵԱՏՄ շրջանակում Երևանի ստանձնած պարտավորություններին։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղարն ընդգծել է նաև, որ 2025-ից 26 թվականների ընթացքում Հայաստանի ռազմավարական գործընկերներն են դարձել Ռուսաստանի նկատմամբ ոչ բարեկամական համարվող մի շարք երկրներ, որոնց հետ կնքված համաձայնագրերը նախատեսում են խորը փոխգործակցություն անվտանգության ոլորտում։ Շոյգուի փոխանցումը Մոսկվան որպես ոչ բարեկամական քայլ է որակում նաև միջազգային քրեական դատարանի կարգավիճակին Հայաստանի միացումն ու Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների հանձնումը երրորդ երկրներին։ Շոյգուն նաև նշել է, որ Ռուսաստանը հասկանում է Մոսկվայի հետ գործակցությունից օգուտ քաղելու Երևանի ցանկությունը, բայց դա երկկողմանի փողոց է։ Նա մասնավորապես նշել է, Ռուսաստանում աշխատող հայաստանի քաղաքացիները 2025 թվականին հայրենիք են ուղարկել գրեթե 3.9 միլիարդ դոլար։ Դա փոխանցումների ընդհանուր ծավալի գրեթե 2/3-ն է կամ երկրի ՀՆԱ-ի մոտ 13%-ը։ Երկրի քաղաքացիները Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատում են առանց քվոտաների, արտոնագրերի եւ աշխատանքի թույլտվությունների, օգտվելով հավասար բժշկական կենսաթոշակային և սոցիալական ապահովությունից։ Ռուսաստանը Հայաստանին ապրանքներ է մատակարարում շուկայականից 3 անգամ ցածր գներով։ Ռուսաստանի մասնաբաժինը Հայաստանի ընդհանուր առևտրաշրջանառության մեջ կազմում է 36%։ Մեր երկիրն առաջին տեղն է զբաղեցնում արտահանման և նաև ներմուծման ցուցանիշներով։ Դրանք են բնական գազը, ալյուրը, հացահատիկը, պարարտանյութը, բենզինը, ասել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շոյգուն։ Եվս մեկ լուր Ռուսաստանից վերաբերող Հայաստանին, Ռուսաստանում առաջարկել են ստեղծել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ճանապարհ դեպի Հայաստան։ Այս մասին Ռուսաստանը եւ աշխարհը երկխոսություններ 2026 թվական նոր իրականություն միջազգային համաժողովում հայտարարել է Կոմունիկացիաների զարգացման ազգային հետազոտական ինստիտուտի տնօրեն Վլադիսլավ Գասումյանովը, հայտնում է Lenta.ru-ի թղթակիցը։ Եթե կա Թրամփի ճանապարհ Ադրբեջանից Թուրքիա, ապա ինչու՞ չի կարող լինել Պուտինի ճանապարհ Ռուսաստանից Աբխազիայի և Վրաստանի տարածքով դեպի Հայաստան, պարզաբանել է Գասումյանովը։ Հիշեցնեմ, որ 2025 թվականի օգոստոսին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքման շրջանակներում օգոստոսի 8-ին պատրաստ է ԱՄՆ-ին փոխանցել Զանգեզուրի միջանցքը և դրան կտա Թրամփի երթուղի անվանումը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրապարակային հայտարարություն է արել Իսրայելի կառավարության ղեկավար Բենյամին Նեթանյահուի հետ իր հարաբերությունների եւ այդ երկրում սեփական քաղաքական կշռի վերաբերյալ։ Այս մասին հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Ամերիկացի առաջնորդի պնդմամբ Իսրայելի վարչապետը պատրաստվում է կատարել իր բոլոր ցանկությունները։ Թրամփը բարձր է գնահատել իր նկատմամբ Իսրայելի հանրության վերաբերունքը, նշելով, որ այս պահին այնտեղ վայելում է բնակչության 99%-ի աջակցություն։ Խոսելով իր քաղաքական հեռանկարների մասին, ԱՄՆ նախագահը կատակով նշել է, որ պատրաստ է անգամ առաջադրվել Իսրայելի կառավարության ղեկավարի պաշտոնում։ Նրա խոսքով Ամերիկայում իր գործունեությունն ավարտելուց հետո բացառված չէ, որ մեկնի Իսրայելը եւ ստանձնի վարչապետի պաշտոնը։ Լիբանանի հարավային եւ արևելյան շրջաններին իսրայելական օդուժի հասցրած հարվածների հետևանքով վերջին 1 օրում առնվազն 31 մարդ է զոհվել, ավելի քան 60-ը վիրավորվել։ Տվյալների մասին հայտնել է Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը։ Times Water ջրամատակարարող ընկերությունը սկսել է օգտագործել արհեստական բանականություն եւ արբանյակային տվյալներ ջրի արտահոսքերը հայտնաբերելու համար։ Ընկերությունը նպատակ ունի կանխել օրական մինչեւ 100 միլիոն լիտր ջրի կորուստ։ Տեխնոլոգիան մշակվում է օրջին թեքի հետ գործակցությամբ։ Արբանյակները հետևում են հողի խոնավությունը եւ շարժումներին, հայտնաբերելով հնարավոր արտահոսքերը։ Մեծ Բրիտանիայում ջրի մոտ 19%-ը կորչում է մինչեւ սպառողներին հասնելը։ Այսքանը, հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև Aurora News.am կայքում։

0: Bine. Since I came out my mama.
1: Դե ինչ սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ ընդհուպ մոտեցանք արդեն երեկոյան թեմայի քննարկման ժամին, ընդամենը մոտավորապես 10 րոպեից կհանդիպենք արդեն ուղիղ եթերում եւ ինչու եմ ասում կհանդիպենք, որովհետեւ ակնկալելու եմ, որ դուք եկել եք գալու, այսինքն զանգահարելու եք եւ ուղիղ եթերում շփվելու ենք միմյանց հետ ու քննարկելու ենք այսօրվա երեկոյան թեման, որն էլ հետեւյալ կերպ է հնչում. Մասնագիտություն, որը ցանկանում էր ունենալ, բայց չստացվեց. Համոզված եմ յուրաքանչյուրս էլ փոքր ժամանակ եւ հետագայում էլ ինչ որ ցանկություններ ունեցել ենք մասնագիտության հետ կապված, բայց ինչ պատճառներով միգուցե չեն գնացել այդ ուղով։ Այ այսօր կխոսենք միասին հենց այդ երևույթի մասին եւ կբացահայտենք մեր միգուցե ինչ որ տեղ մանկական ցանկությունները, միգուցե ավելի հասուն տարիքի ցանկությունները մասնագիտության հետ կապված եւ իհարկե համոզված եմ շատ անկեղծ եւ հետաքրքիր զրույց կստացվի, այնպես որ սպասում եմ ձեզ ընդամենը մի քանի րոպեից ուղիղ եթերում։

0: Հրովաստ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսօրին արդեն հիանում ես. Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։ Վերջին զանգին ընդառաջ մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ արտադրական եւ պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 043 43 0903, կշկնումը 043 43 0903։
3: Մեծ զեղչեր եւ 100% ապարիկ միասին, այո, զիգզագի հետ տան մակրությունը դառնում է հեշտ, հաճելի եւ

0: Domus GTM Kaykum.
1: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
0: Դու լսում ես 100.7 FM Ավրորա.

0: Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, դուք միացել եք 100.7 հաճախականությանը, լսում եք ռադիո Ավրորան և իհարկե այստեղ ես եմ Հայկը և իհարկե ակնկալում եմ, որ նաև ուղիղ եթերում կլինեք դուք, այնպես որ հրավիրում եմ ձեզ ուղիղ եթեր հերթական երեկոյան քննարկմանը, այսօր նույնպես ունենք թեմա, որը համոզված եմ շատերիս համար, ինչ որ տեղ սենց մի քիչ հուզումնառատ կարող է լինել, մի քիչ սենց նոստալգիկ կարող է լինել, գնանք դեպի ետ, գնանք դեպի այն ժամանակահատված, երբ օրինակ մենք ուզում էինք դառնալ այսինչ այնինչ մասնագիտության տեր, բայց ինչ որ պահի ճանապարհի կեսից այդ ցանկությունը մնաց որպես այդպիսին ցանկություն, բայց մենք շարժվեցինք առաջ, գնացինք դեպի այլ մասնագիտություն. Այ ինչ մասնագիտություն, ահա, մասնագիտություն, որը ցանկանում էր ունենալ, բայց չստացվեց. Այսպես է հնչում այսօրվա մեր երեկոյան թեմայի թեման և իհարկե պետք է հիշեցնեմ ձեզ այն հեռախոսահամարը, որի միջոցով կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ. Ես հուսով եմ, որ հնարավորինս առաք հենց առաջին իսկ զանգը չի ուշանա և այդ զանգը հնչեցնելու համար պարզապես պետք է հավաքել հետևյալ հեռախոսահամարը 091-76-10-07, այո, հեռախոսահամար, որը ինչ մեջ նաև ինչ որտեղ տեսեք գաղտնիքներ է պարունակում, այն վերջի 10-07-ը, նույն մեր հաճախականությունն է, 100.7-ը, այնպես որ շատ հարազատ համար է, համոզված եմ, շատ հաճախ օրվա ընթացքում օգտվում եք այս հեռախոսահամարից, հաղորդագրություններ եք ուղարկում մեր Viber-ին և WhatsApp-ին, նաև կարող եք այս ռոպեներին ուղարկել իհարկե հաղորդագրություններ, բայց ես օրինակ կուզենայի, որպեսզի մեր շփումը ավելի ուղիղ լիներ և հենց ուղիղ եթերում բարի զբուն իմաստով զանգահարեք և իհարկե կքննարկենք, թե ինչ մասնագիտություն էիք դուք ընտրել որպես այդպիսին, բայց ինչ որ պահի միգուցե այլ ուղով գնաց ձեր կյանքը և դուք ընտրեցիք այլ մասնագիտություն, ես նկատում եմ ձայնային հաղորդագրություն մեր ռադիո լսողի կողմից, ընդամենը սենց մի ականջս հիմա կբացեմ, որպեսզի փորձեմ լսել, թե ինչ է ասում մեր ռադիո լսողը, ահա, մեր ռադիո լսողը ասում է, Հայկ ջան, սովետի ժամանակ բոլորը ցանկանում էին դառնալ բժիշկ կամ տիեզերագնաց, նաև համոզված եմ, բայց ցավոք սրտի իրականությունը այնպես գնաց, որ շատերը օրինակ սկսեցին զբաղվել տաքսու ծառայություններ մատուցելով, ինչ պակաս աշխատանք է, իհարկե շատ լավ աշխատանք է, կարևորը որ մենք հաճույք ստանանք մեր կատարած աշխատանքից և կարող է նաև հաճույք էլ չստանանք ինչ որտեղ, բայց գոնե գումար վաստակենք, որպեսզի կարողանանք մեր կյանքը ապահովել, այո, սա շատ կարևոր գործոն է, շատ հաճախ մասնագիտություն ընտրելիս մենք նաև առաջնորդվում ենք հենց այդ սկզբունքով, այ ինչ մասնագետ դառնանք, որ նաև լավ ֆինանսական միջոցներ ոնց որ կարողանանք գեներացնել, այ այդ ամենը բնականաբար որոշիչ դեր է նաև խաղում մասնագիտության ընտրության հարցում, դրա համար ես ուզում եմ խոսենք այդ մասնագիտությունների մասին, որոնք դուք ցանկացել եք ունենալ, բայց ինչ որ պահի չի ստացվել, կամ միգուցե այլ ուղով է գնացել, այ ինչ-ինչ հանգամանքներ այնպես չեն գնացել, դրա համար հիմա այլ մասնագիտությամբ եք օրինակ զբաղվում, նորմալ է, դրա համար ես օրինակ կուզենամ լսել ձեր տեսակետները, ուղիղ եթերում 091-76-10-07, սիրով սպասում եմ ձեզ ուղիղ եթերում, ահա եվս մեկ ձայնային հաղորդագրություն, ես կփորձեմ եվս մեկ անգամ լսել, նաև զուգահեռ ուզում եմ հիշեցնել, որ կարող եք մեզ հետևել վիզուալ տարբերակով այցելելով radioavrora.am.kyk, այո, ահա, սիրելի ռադիո լսողներ, համաձայն եմ մեր ռադիո լսողի հետ, ով ասում է բնականաբար նույն տաքսու վարորդի մասնագիտությունը, տիեզերագնացի մասնագիտությունից բարդ է, այո, իրոք համոզված եմ, այդքան մարդկային տեսակների հետ փոխհարաբերվելը, այդքան միգուցե վատ, միգուցե լավ տրամադրությամբ մարդկանց հետ առնչվելը յուրաքանչյուրիս համար խնդիրներ և որոշակի հետք թողնում է, ու արդյոք կարողանում ենք մենք նաև ոնց որ այդ ամենի տակից դուրս գալ, բայց դա այդ հարցը կթողնենք օդի մեջ, որովհետև մեզ միացել է մեր առաջին ռադիո լսողը, ողջունում եմ, ով է մեզ միացել, Բարև ձեզ։
1: Հայդան Սարգիս։
0: Սարգիս ջան, շատ հաճելի է, դուք իմ անունը գիտեք, ես էլ ուզում եմ իմանալ։
1: Հայդան, որ սովետի ժամանակ վերածվել որ ասեց, ակշնը էլի ամենալավ անգարոց գործն էր։
0: Ահա։
1: Ես վախել եմ, էլի, դուք ինձ չի ամեն մեկը կարան ֆակտիկս։ Ատի 1000 ռուբլի, ասիցեն 500,000 դրամ այդ վախտայի, որ քես ակտիվ է ինքնին։
0: Այո։ Ու կոնկրետ
1: ես ճիշտ ասած, որ փոքրի բայց սովորում ավտոէլեկտրիկ բանը դեպի պատավիկ բան։ Այսինքն ջերգիրը քանդվա բան եղա, բանագիտեկա, բայց որ ասի քանդվում էր, հերսը դես պետական չինովնիկ է, ասես տղաջան, ու շատ հելացի մարդը, ասես տղաջան, ջերգիրը քանդվում է, էլի, արի տանեմ քեզ միլիցա ունեմ։ Հետո գտծվի, նոր ուզես կաշատես, ուզես չէ։ Ուտենց հետ ավտոյից գործ է, որ պտի խադավիտ դարնայի, մեր իմ էլ սիրմ եմ ճիշտած։ Գնացի տես միլիցա դարա կարապտուն տարի։ Ուտենց տարի, այս սաղ պատերազմերին մասակ չել եմ, այս 44 որն է գնացի ու առասի աղտը, ես թորշակ եմ ես եմ, հերիկը կանիչ եմ բերը ամ թորշակի։ Այդ նույն հիմնարկում էլի մնացի արդեն քաղաքացական գործը։ Ես իմ որտը սուտեք կտարվանց։ Ասեն ճակ գերով ասեն, ալ եմ այլի ճակտա գիրերներ կան էլ տենց որ ասենք չեմ ուզել, ես ասեմ մինիցա չև էլ դարը է, ու տենց էլ չդարա, տենց էլ չդարան սուս եմ, թոշագեմ, ինձանից մինիցա դուրշի է գե։
0: Սարգիս ջան, բայց գիտեք ինձ ինչն է դուր գալիս, որ այդ ողջ ուղին, որ նկարագրեցիք, որ պատմեցիք, այդ ողջ ուղին սենց ժպիտով է քիշում ու սա ամենակարևորն է։
1: Բայց ասում կոմունիստի ժամանակ տաքսի քշել է, ասում էտի բարձրագույն գործ է, ասենք օրը 50 ռուբլի դու փող էր առնելու, ասենք ոնց որ իմ տաքսիստ է, որը 50,000 փող առնի, ի՞նչ լավ տղա կլի, չէ, ոչ կհարգենք սիրեն փոջեմնա դսա
0: դե դե հուսով եմ, որ ամեն դեպքում մեր կյանքում կգերակշռի են իրականությունը, որ մարդուն գումարով չեն գնահատի, բայց հասկանում եմ ինչի մասին եք
1: ասում։ Արգը մեր փողջելավ, իշկան ուզում ես լավ լի, քիչ է տևում է, հա էլի, կյանքը տենց է, հավատա, ես 60 տարեկան տղա եմ, ասեք ամրացկա էլի, սա հասկացել եմ ասկանք, բելա հանջան, դրիզեր շատ շվաղացեմ, թանագստացեմ, հագովտեր շատ կլեր։
0: Համոզված եմ, շնորհակալ եմ Սարգիս ջան, ձեզ լավ երեկո եմ
1: ախտում,
0: հաջողություն։ Այ, եսպես առաջին զանգը հնչեց, Սարգիսը մեզ միացավ, դրական լիցք էր, մեզ փոխանցեց, ինչի համար եւս պետք է ասեմ շնորհակալություն, այո, ես մշտապես գնահատում եմ այն մարդկանց, ովքեր, որ, նայեք, որպես այդպիսին Սարգիսը ներկայացրեց, որ իրականությունը փոփոխվեց նաև խորհրդային միության փլուզման զուգահեռ, այսինքն հենց մասնագիտության հարցը, ընտրության հարցը, հայրը խորհուրդ է տվել ոստիկան դառնալ, տանի նրան այդ ուղությամբ, բայց ինչն է շատ կարևոր, կարևոր է այն, որ այդ ամեն ինչին ժպիտով է վերադառնում նաև իր հիշողություններում Սարգիսը, և իհարկե ես շատ եմ գնահատում, որ ամեն ինչի մեջ մենք նկատում ենք դրականը, լուսավորը, և ինչու ոչ, այդ պահին այդպես էր պետք, այդպես են կարել, խնդիր չկա, այո։ Բարև ձեզ, ողջունում եմ Սարգիսին, լավներ, գրել է Արմենը, Սարգիս ջան, տեսնում եք արդեն ձեր դրական լիցքերը և տեքստերը, ձեր խոսքերը, որոնք արտահայտեցիք, այ հա, այսպիսի տպավորություն են թողել մեր ռադիոլուսողների վրա, սպասում ենք մեր հաջորդ ունկնդրին, 091-76-10-07, 091-76-10-07. 07, այո, Արմեն ջան, եթե դուք օրինակ ես մեր ռադիո լսողին եմ դիմում այս պահին, ով հաղորդագրություն հենց նոր գրեց, ողջունեց Սարգսին, Արմեն ջան, այ օրինակ դուք եթե օրինակ չեք ցանկանում զանգահարել ուղիղ եթեր, կարող եք հաղորդագրության տեսքով գրել այ ինչ մասնագիտություն եք ցանկացել ունենալ, որը որպես այդպեսին չի ստացվել, մինչ դուք կգրեք, ես կընդունեմ մեր հաջորդ ունկնդրի զանգը, ողջույն, ով եմ ես միացել?
2: Ողջույն, ողջույն, Հայկ ջան.
0: Ողջույններս, ով եմ ես միացել?
2: Մի քիչ խոսենք, ասեմ, էլի, ես պատմեմ, դեռ չեմ ուզում
0: ուղղել։ Խնդիր չկա, հարց չկա, բայց լավ, ես ոչինչ չէ, որ տենց երևակայական անուններ ընթացքում տամ։
2: Խնդիր չկա, ես սովորել եմ թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում, հենց որ կհարմարվեմ։
0: Օ, այո, ուրեմն բազմաթիվ կերպարներ կերտած լինելով, համոզված եմ այնուամենայնիվ, տենց որոշները միգուցե դիպուկ կլինեն, որ կասեմ ձերողությամբ Համլետ ջան օրինակ։
2: Չէ, հաստատ չէ, հաստատ չէ, դիմումը շատ օրիգինալ է, հազվագյուտ հանդիպող մեկ բերյան ունեցել նմանալով։
0: Օ, Լավրենտի,
2: այո,
0: Լավրենտի բերյա, այսինքն կարճ ոնց են ասում, լավր,
2: այո,
0: ո, ես ճանաչում եմ այդ անունով մի մարդու,
2: այո, հենց այդ նույն մարդն զանգահարել,
0: լուրջ, լավր դու ես,
2: այո, հաստատ,
0: ողջույններս,
2: ողջույն ընկերս, ողջույն,
0: ոնց է կյանքը, լավր ջան,
2: լավ, շատ լավ, բարք աստծո, տարբերաբար ես լսում եմ ու ուրախանում եմ, դենց դրական ու ջերմ էմոցիաներ փոխանցում եք, ես հենց անընդհատ հաճախականությունը, մեկ քիս, մեկ ավրորա, սենց անընդհատ, սենց խաղում։
0: Շնորհակալ եմ, շատ շատ շնորհակալ եմ, Լավր ջան, դուք ինչ մասնագիտություն եք ուզեցել ունենալ, կամ միգուցե հենց այդ մասնագիտությամբ էլ զբաղվել եք?
2: Ուզեցել եմ ունենամ դերասանի մասնագիտություն, ասել եմ ան սովորել եմ, դե ավարտելուց հետո մի քանի պրոյեկտներում նկարահանվել, այս պահին ճիշտ է չեմ նկարահանվում, բայց Armenia TV-ի նոր սկսող նախագծի գծային տնօրենն եմ, էլի թեմայի մեջ եմ, էլի, բայց չեմ փոշմանել ոչ ընտրությանս մեջ, ոչ էլ այս պահին իմ զբաղեցրած ոնցոր շտ։
0: Հասկացա, Լավր ջան, իսկ այս դեպքում օրինակ որպես այդպիսին կադրից դուրս աշխատանք եք իրականացնում, բարդ չէ լինել դերասան, սիրել դերասանությունը, սիրել այդ արվեստը, հենց մասնակիցը լինել այդ ամենի, բայց կողքից նայել այն ամենին, ինչ նկարահանվում է հիմա։
2: Ես խոսք նենց հարց տվեցիր, Հայկ ջան, իրոք բարձա, ներսըդ ուզում է, մղվում է դեպի առաջ, են որ լրիվ ուրիշ բան է, հոգիտ մի բան է անում, մարմինըդ մի բան, ամեն դեպքում դժվար է, բայց լինել նույն այդ հարթության վրա, չեմ այսօր, եթե դերասանի տեսանկյունից ասեմ, յուրաքանչյուր դերասան ինքը ուղղակի մի մարդ է, մի կերպար է, ով ինչ-որ մի կերպար սկսում է ինքն իրենով ստանալ, կերտել, բայց այդ կերպարի հետևում թաքնված է թիմ, թատրոնում, ուրիշ թիմը, ֆիլմում ուրիշ թիմը,
0: այո, այո, անշուշտ հասկանում, ես հարցը տվեցի ու իրոք գիտակցում եմ, որքան դաժան և բարդ էր այդ պահը, բայց այ քիչ առաջ էլ նշեցի, շատ հաճախ մենք անում ենք մի աշխատանք, որը մի գուցե ինչ-որ տեղ այն նույն հաճույքը չի պատճառում, ինչ մեր մասնագիտությամբ եթե զբաղվենք, բայց կարևորը, որ մենք գումար ենք վաստակում և կարողանում ենք գոնե մեր կարիքները ապահովել, չէ՞։
2: Դե հա, իհարկե, դերասանի մասնագիտությունը ինքը այնքանով յուրահատուկ ու ամեն մի ոլորտում իր նշույլը ունի, որ ուղղակի պետք է թեթև բացել ցանկացած մասնագիտություն դերասանի համար, են մարդով որ որ դերասան, ուղղակի պետք է մի հատ վերևից նայի, թե ինչ նոր մասնագիտություն է ու դրա մեջ ինքը սկսի ադապտացիա լինել, էլի։
0: Շատ քամելյոն տեսակ ենք էլի, ոնց էլ չլինի մի տեղ մի գույնը ունենք։ Շնորհակալ եմ շատ Լավր ջան զանգի համար։ Ինչ պլաններ ունես այսօր երեկոյան, ինչով ես զբաղվում։
2: Ես կենտրոն համայնքում եմ հիմա գտնվում, տեղ չեմ գտնում, որևէ տեղ չեմ գտնում, ինքն կանգնեցնեմ ու արդեն երևի տենց մի ժամ կլինի, պատտվում եմ այն հույսով, որ ինչ որ մեկը ցենտրում եմ, կենտրոնում, Պուշկին, Արամի վրա, դուրս եկեք, կես ժամ գործում եմ, կանգնեմ, եսլի կտոնի բուծ լիշը տաբզավիցի, սելի։
0: Ասկացանք, այ եսպես,
2: եթեր,
0: շնորհակալ
2: եմ, որ հարմարացեցի էլի կզանգեմ։
0: Եղավ Լավր ջան, շնորհակալ եմ շատ, լավ երեկո։
2: Ընդդիրներին լավ երեկո բոլորիս։
0: Այո, Լավր ջան, հաջողություն։
2: Հաջողություն։
0: Տեսնում եք, կյանքի ինչ բան է, անգամ ծանոթ մարդիկ են երբեմն հաջողում հայտնվել ուղիղ եթերում, այո, նրանք զանգահարում են, գալիս են ուղիղ եթեր, ուսանողական տարիների ընկերներից շատ, շատ ուրախ եմ, ահա, եւս մեկ զանգ ընդունելով ու նաեւ ծանոթ մարդեր, բայց ծանոթով չեն մեզ մոտ զանգերը, յուրաքանչյուր ցանկացող մարդ կարող է հայտնվել ուղիղ եթերում, դրա համար պարզապես պետք է հավաքել 091-76-10-07 հեռախոսահամարը եւ միանալ մեզ ուղիղ եթերում, կքննարկենք ձեր մասնագիտությունը, որը ցանկացել եք ունենալ, բայց չի ստացվել։ Հիմա լսենք Գովաստ Գովազդի ընթացքում մի միջայլոց նույնպես կարող եք զանգահարել, ես կընդունեմ ձեր զանգը, բայց Գովազդի ավարտից հետո նոր արդեն ուղիղ եթերում կշփվենք, այնպես որ համեցեք 091-76-10-07։
3: Գովաստ,
4: փնտրում եք նրբաճաշակ գինիներ աշխարի լավագույն գինեգործական տարածաշրջաններից, Կոմիտաս 34-ում ընտրությունը ձևավորվում է գիտելիքով, փորձով եւ ճաշակով, մատչելի եւ ներդաշնակ ոճերից մինչեւ բացառիկ նմուշներ իսկական գիտակների համար։ Կոմիտաս 34, այստեղ գինին պարզապես ընտրություն չէ, այլ մշակույթ։
5: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում եւ հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց, օթորակման նոր մակարդակ։
6: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել։ Իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808.
7: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
3: Говас, радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.
4: Тулесумес. Харюр кетвьот. ФМ. «Аврора».
0: Վերադարձանք ուղիղ եթեր եւ բնականաբար շարունակում ենք մեր քննարկումը, ողջունում եմ բոլորին մարդկանց, ովքեր միգուցե հենց այս ակնթարթին մեզ միացան։ Այո, դուք միացել եք Ռադիո Ավրորայի հաճախականությանը, որն է 100.7 FM-ը։ Շնորհակալ եմ ձեր ընտրության համար, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ որոշել եք ձեր երեկոն նաեւ կիսել մեզ հետ մենք նաև կակնկալենք, որպեսզի դուք մասնակիցը դառնաք մեր երեկոյան քննարկման, իսկ այսօր խոսում ենք հետևյալ թեմայի մասին. մասնագիտություն, որը ցանկանում էիր ունենալ, բայց չստացվեց. Այ ինչու չստացվեց, ինչ մասնագիտություն էր, այս են բոլոր հարցերն են, որոնք ես ձեզ կուղեմ և համոզված եմ նաև մեր զրույցը կտա ավելի ընդլայնվելու հնարավորություններ և այլ հարցեր էլ կառաջանան։ Դրա համար պարզապես պետք է զանգահարել մեզ 091-76-10-07, այո, ամեն ինչ ասացի, ամեն ինչ պատրաստ է, մեր տեխնիկական միջոցները սարքին են, կարքին են, տեղն ու տեղն են, և իհարկե շատ արագ կընդունեն ձեր հեռախոսազանգը 091-76-10-07, և ողջունում եմ մեր արդեն երրորդ ունկնդրին, ով միանում է, բարև ձեզ! Ω, չստացվեց, ցավոք, ցավոք, չստացվեց ընդունել, կարծես թե անջատվեց, կարող եք եվս մեկ անգամ փորձել, սիրելի ռադիո լսող, և իհարկե մեր սիրով կընդունեմ ձեր հեռախոսը զանգը 091-76-10-07, քիչ առաջ մեզ միացել էր լավրը և տեղ էր ման գալիս, օրինակ կենտրոնի հատվածում մեքենան կայանելու համար, բարի մարդիկ, եթե ունեք հնարավորություն ձեր մեքենա, այսինքն դուրս եք գալիս այդ հատվածներից, Հուսամ, սենց երջանիկ պատահականության սկզբունքով նաև բախտը կժպտա մեր ռադիո լսողին, ով ցանկանում էր հենց այդ հատվածում կայանել մեքենան։ Այ այսպես համատեղ, համատեղ փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր կյանք ավելի թեթև լինի, ու շատ հաճախ կյանքը թեթևացնելու համար մենք ընտրում ենք այնպիսի մասնագիտություններ, որոնք որպես այդպիսին մեր սրտի ընտրությունը չեն։ Օրինակ, փոքր ժամանակ համոզված եմ երեխաների մեծամասնությանը, որ հարցնում են, ինչ ես դառնալու, հիմնականում ես մեր ժամանակների ինֆորմացիայով եմ առաջնորդվում և ինֆորմացիան եմ փոխանցում ձեզ, ասում էին բժիշկ, ես նույնպես ասել եմ բժիշկ, ճիշտ եմ, և նույն ժամանակ էլ ասում էի փիղ եմ ցանկանում դառնալ, որ այդքան մեծանամ էլի, բայց դե փիղը մի քիչ կատակով տարբերակներ, բժիշկը լուրջ տարբերակներ, այնուամենայնիվ ի ուրախություն ինձ, ես չգնացի այդ ուղությամբ և բժիշկ չդարձա, այ դուք ինչ ցանկություն եք ունեցել, ես օրինակ համոզված եմ կարգապահության առումով բժշկական ոլորտում որոշակի հաջողություն կարող է ունենայի, բայց այդքան ջանք ու երանդ գործադրել, գիտելիքներ հավաքել, այդ պրոցեսը բնականաբար շատ հաճախ մի գուցե ինչ-որ տեղ ձանձրալի է դառնում և շատ հաճախ ետ է պահում այդ նպատակին հասնելուց։ Այ այդ կոտրվելու ինչ-որ տեղ պահը, եթե կարողանում ենք հաղթահարել, շատ ավելի թեթև և ընտիր է լինում և իհարկե էլ ավելի ուժեղ ենք դառնում, ահա մեր ռադիո լսողներից մեկը գրում է մեզ, Հայկ ջան, շատ կուզենայի, բայց չեմ հասցրել կողմնորոշվեմ, ինչ եմ ես ուզում ընդհանրապես անկեղծ, 13 տարեկանից բանվորություն մինչև հիմա 30 տարի է, Փառք Աստծո, առողջ լինենք, մնացածը կլինի, այ շատ ճիշտ եք ասում Արմեն ջան, Աստվածն ամեն ինչ լավ լինի, կարևորը առողջությունը տեղը լինի և իհարկե անկախ նրանից, թե ինչ աշխատանք եք դուք հիմա կատարում, ես համոզված եմ, լուրջ եմ ասում, այս են մոտիվացիոն խոսքերից չի էլի, որ շատ հաճախ ասում են, գիտեք, ամեն ինչ լավ կլինի, պարզապես ցանկած, չէ, ես համոզված եմ, որ տարիքը ընդհանրապես էական չի և եթե դուք ունեք նպատակ, եթե դուք ունեք ցանկություն, զուգահեռ գտնելով 5 րոպե, 10 րոպե, մի որոշ ժամանակահատված շաբաթվա մեջ կլինի, օրվա ընթացքում կլինի, այդ ամենը սենց քիչ-քիչ գումարվելու է իրար և որոշակի գիտելիքների բազա հավաքելու եք այդ մասնագիտությունից ու մեկ էլ տեսնեք, վայ, ես կարող եմ աշխատել այդ մասնագիտությամբ, այ ես մաղթում եմ, որպեսի յուրաքանչյուր մարդ, ով մի գուցե ինչ-որ տեղ բաց է թողել իր այդ երազանքը այդ մասնագիտության, այդ ընտրության հարցում, գտնի այդ ժամանակը, ես օրինակ հիշեմ մեկ վարկյան, ես նկատում եմ, որ մեզ զանգահարում եք 80-77 հեռախոսահամարով, հարգելի ռադիո լսողներ, ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ պետք է զանգահարել 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, 091-76-10-07 Այո, այս հեռախոսահամարով զանգահարում եք, հայտնվում եք Ավրորայի ուղիղ եթերում և մեր բազմահազարանոց լսարանը լսելու է հենց ձեր պատմությունը. Համեցեք, ես սպասում եմ ձեր զանգին, միևնույն ժամանակ էլ ահա, և եկավ մեր մյուս ռադիո լսողը, բարև ձեզ, ով է մեզ միացել.
8: Բարև ձեզ, ձեր մշտական ընկնդիրը, ձեր մշտական, ես ասում, ձեզ աշատ հարազատ մարդ, իմ ամուս Մուրադա, շատ է տաքսի թեմա եք ես որ արձարձը.
0: Հարազատ ջան,
8: ես էլ այք։
0: Ողջույն Մուրադ ջան, ինչպես եք։
8: Բարք աստու, լավ։
0: Ախ,
8: ասենք լավ, մեծական խոսք, ասենք լավ, որ լավ լինենք.
0: Այո, այդ էլ
8: թեման է շատ հետաքրքիր, այսօրվա, դրա համար ասում որոշեցի զանգեմ, ինքս էլ անցել եմ այդ ամենիքի մեջով, այսպես ասաց էլի, ես սենց ասեմ, 6 տարեկանից ես սկսել եմ ակարդիոն պարապել,
0: օհո,
8: բայց կակ նիստրա, հիմա էլ եմ երաժիշտ մասնակցությամբ, ձեր հին կոլեգաները բոլորները ճանաչում են ինձ, ես էլ իրանց շատ մոտիկ ենք, անուններ, բաներ էլ կարամ ասեմ, բայց հիմա չունի ստմա, մի խոսքով, հիմա այդ թեմայի չեն
0: մանալ,
8: ես տարեկանից ատես ակարդիոն եմ պարապել, ճիշտ ասած, ակարդիոնից սկսել եմ, բայց երբ որ մեծացա, չգիտես ինչի մեջ ես տենց մտել էր, որ ոչ թե առաջին այսօրվա ձեր զանգողի նման ոստիկան, ասենք պիլիցիա, սենց ասեմ, կրիմինալիստ եմ, միշտ ցանկացել լինեմ. Երազանքս եղել էր, որ կրիմինալիստ լինեմ, չգիտեմ, մի քիչ շատ ավելի հետաքրքիր ու բան, սպեսիֆիկ բան եմ էլի տենում դրա մեջ, այդքան միլիցիայական չի, սենց ասա ժողովրդական լեզվով, ինչքան որ չգիտեմ, մի քիչ շատ ավելի հետաքրքիր էր, ու հետո ինչ պատճառներով ասենք այնպես ստացվեց, որ չդարա կրիմինալիստ, բայց կյանքում ինչով էլ, որ զբաղվել եմ, միշտ երաժշտությունը զուգա էր, ու իտոքում դուս է կավնես, որ միջև օրս ես երաժշտությամբ եմ զբաղվում։ Այ, հետաքրքիր էլ, ամենց հետաքրքիր էլ, ասեմ ավելին, կրթությունս էլ երաժշտական չի, բարձրագույնը, բայց բարձրագույն կրթության, որ ճիշտ ասեմ, կարի տեխնոլոգիա։
0: Վաո, ես ինչ բազմազանց ենց։
8: Բայց էլ եմ ասում, քանի որ 6 տարեկանից միշտ երաժշտությունը կյանքում ասենք, ես իրա կողքով, ինձ իմ կողքով քայլել ենք, ու երևի չգիտեմ, հիմա բախտի բերման փեր, թե պատահման փեր, թե չափից ավել երևի սիրելուց էր, այդպես մնացինք երաժշտության մեջ էլի։
0: Մուրադ ջան, այսինքն երաժշտությունը ձեր ակամայից ճանապարհի ուղեկիցն է դարձել ու…
8: Չէ, ասի ակամայից, որովհետև ես սիրել եմ, ես 6 տարեկանից այդ որ ասում եմ, ինձ ստիպողաբար չեն տարել երաժշտության, ես ինքս եմ ուզել ու ըստ իմ խնդրանքի են ինձ տվել երաժշտության, ի տարբերություն ասենք իմ սերնդի, որ ասենք շատ էր պարապես, միջև օրս էլ մարդիկ կան, հլեն որ այն դուք էլ ասած կլնեք, որ ասում է գարդիրոպի գրսնակարդյոն ունենք դրա։
0: Այո,
8: այդ հիմնական մեր սերունդին իմ սերունդին ավերաբերվում, ճիշտ ասած, ու շատ-շատերը ցանկացել են, շատ-շատերին ինքը չէ ծնողները ստիպողաբար էին տանում, բան էին անում ասենք, խոսք, մեկը իմ այդ պարապող ասենք տղեկ են եղել, որ էլ զգում էր, որ այդ երեխան չի ուզում, որ զորով չի, ասենք ուզում է բոքսի գնա, ասում է չէ, դու պիտի գնաս ասենք ակարդյոն նվագես կամ շվի նվագես, այդպես չէ։
0: Մուրադ ջան, իսկ ներկայումս որպես այդպիսին ձեզ ակարդիոնիստները, որպես այդպիսին մասնակիտություն, ուղղվածություն երաժիշտների, եթե դիտարկենք, հիմա թրենդային է, տարածված է, թե
8: որպես այդպիսին… Ավելին քան սրանից 10-15 տարի առաջ, հիմա ինքը շատ ընդունված
0: է։ Իսկ դուք պարապում եք…
8: Ես ակարդիոն չէ, ես ինքս չեմ բան, աշակերտան չեմ պահում, ես ինքս աշակերտան չեմ պահում, բայց հետո սենց ասեմ, ակարդիոն հիմա չի չեմ օգտագործում, քանի որ անցել եմ այս տեղնաշարային գործիքների,
0: բայց տեղներից հեռու չեք
8: մնացել, չէ, հենց որ միշտ բաղում եմ գործիքներ ունեմ, բաներ ունեմ, հարկերած տեղը նույնիսկ նվագում եմ։
0: Շատ ընդդիր։ Մուրադ ջան, իսկ մի հարց, այ կրիմինալիստ էիք ուզում դառնալ, ինչու չստացվեց դառնալ։
8: Կարճ երկու խոսքով ու սահմանափակենք, որտեղ ինստումա էլի ցանկացողներ կլեն այսօրվա եթերի միանամ, որտեղ շատ հետաքրքիր թիմա ես, արագի մեջ ասեմ, ուրեմն այդ մեր ժամանակներում, սենց ասեմ, 8-ի բազայի վրա բան գոյություն ուներ, տեխնիկում էր ոնց որ ասած, մեր բանը, այդ ավտոճանապարհ, սենց ասեմ, ավտոդարոժնի տեխնիկում էր կոչվում, ես որոշել էի ավտոդարոժնի ընդունվեի, ավարտեի, գնայի բանակ, ավեշուտի ստանեի բանակ ծառայի հետ գայ, ու արդեն իրավաբանական տայի, այդ գծով, որ տարին ես 8-ը ավարտեցի, ութի բազայի վրա ավտոդարոժնին փակեցին, իսկ ես էլ արդեն, ես հավատացեք 8-ը տարի դպրոցում բացարձակ երազանցիկ եմ եղել, բայց քանի որ ես տրամադրվել էի, որ ես պիտի 8-ից դուրս գամ, ես հենց դրա համար, մենակ դրա համար 8-ից դուս եմ եկել, այդ որ ասի կարի գծով, արդեն այլ ուղությամբ եմ գնացել, չեմ շարունակել դպրոցը, այդ դրա համար չստացվեց էլի։
0: Հասկացա Մուրադ ջան։
8: Եթե ասեն գերակալությունն է բանը, միշտ մենք ասենք գիրք եմ կարդում բանը մանը, ամենասիրած ժանրն ինձ թվում արդեն պետք էլ չի ասել որ նա։
0: Հա, իհարկե, դետեկտիվները հաստատ ձեզ մոտ շատ են։ Շնորհակալ
8: եմ։ Ես ախափան եթեր ինչ ասեմ, ես շատ եմ հարգում, շատ սիրում եմ, դուք լավն եք իրոք,
0: պայեք ես,
8: ես պլանք եմ պայեք,
0: կփորձենք
8: ախափան եթե լավ որ ձեզ,
0: ձեզ էլ լավ երեկո և առհասարակ լավ
8: շարունակություն։
0: Այսպես դրական լիցքերը նորից ստանում ենք մեր ռադիո լսողներից և շարժվում ենք առաջ, Մուրադներ մեզ միացել, նա զբաղվում է հիմա երաժշտությամբ և ոչ միայն կոնկրետ հենց գործիքով, ակորդյոնով, որից սկսել է իր ուղին երաժշտական ասպարեզում, այլ նաև այլ գործիքների էլ է տիրապետում, ճիշտ է, որպես այդպիսին այլ ցանկություն էլ է ունեցել, այ կրիմինալիստ է ուզեցել դառնալ, բայց դե ոչինչ, դե այդպես էլ է լինում, միգուցե սա լավագույն ընտրություններ չէ, հենց կյանքը ձեզ համար նախապատրաստել և կյանքը ձեզ տարել է հենց այս ճանապարով, որպեսի այս հենց դրական էներգիա և լեցուն մարդկային տեսակը ձեր պահպանելով, նաև ինչ որ մի պահի գաք այս հենց ռադիո Ռորայ ուղիղ եթեր և պատմեք այդ պատմությունը ձեր մասնագիտության ընտրության հետ կապված։ Դուք էլ սիրելի ռադիո լսողներ համեցեք ուղիղ եթեր 091-76-10-07, խոսում ենք մասնագիտության մասին, որը որ մենք ցանկացել ենք ունենալ, բայց որպես այդպիսին չի ստացվել որոշակի հանգամանքների, միգուցե բերումով, միգուցե ինչ-որ մի բան խանգարել է, միգուցե շատ ավելի սենց գայթակղիչ է եղել այլ ընտրության տարբերակը, դրա համար ասել եք չէ, դե այդ տարբերակը միգուցե այդքան էլ շուտ չարթարացնի իրեն, դրա համար ավելի լավ է ես գնամ այս մյուս ուղղությամբ, իսկ մեր ռադիոլսողներից մեկը եկավ մեր հաճախականության ուղղությամբ, անգամ զանգահարեց մեզ և ես ողջունում եմ մեր հերթական ունկնդրին, ով է մեզ միացել։
9: Բարև ձեզ, Հայկ ջան։
0: Բարև ձեզ, Կարեն ջան։ Բա, տեսակ ոնց իմացա։
9: Լավն է։ Ինչպես եք, Հայկ ջան։
0: Ընտիր, Կարեն ջան, դուք ոնց եք։
9: Լավ, շնորհակալ եմ, Փարքաստո, ասենք լավը, որ ավել լավ։
0: Այս թևավոր խոսք է բոլորիս մոտ պտտվում է, ու բոլորիս մոտ էլ հուսամ լավ է լինելու ամեն ինչ։ Կարեն ջան, ինչ…
9: Հայ ջան, միշտ այս օրը, եթե ձեր հերթափոխը առավոտյան ժամը 8-ին, միշտ ուզում էի հարցնել, դուք ձեր սուրճի մեջ ինչ եք լցում։
0: Ոչինչ։
9: Լուրջ են էներգիան, որ առավոտ 8-ին ձեր մոտա, և ոսնոն տենոս էս էներջայզր բատարիկայա, ինչ ախորնում աս լուրջի հետ։
0: Չեք, ես կարող եմ ասել գաղտնիքը, պարզապես պետք է սիրով անել այն ինչ անում ենք, և համոզված եմ կստացվի նաև հենց դրական լիցքերով,
9: ու նաև պատասխանը։ Դուք լավ եք։
0: Ընտիր, Կարեն ջան, ընտիր, այ որ ձեզպես ռադիո լսողները զանգահարում են, գալիս են, շփվում ենք, քննարկում ենք, բնականաբար էլ ավելի լավ ենք լինում։ Կարեն ջան, դուք ինչ մասնագիտություն եք ուզեցել ունենալ, բայց միգուցե չի ստացվում։ Հայ
9: ջան, իմ մասնագիտությունը գիտեք ոնց է, նայեք, դպրոցից հետո իմ ծնողները տվեցին ինձ իրավաբանական Մոսկվայի պետական, մինչև երկրորդ կուրսը սովորա ու լավ էի սովորում, քանի որ ես մանկուց սպորտով էի զբաղվում, ես սպորտի ցանկում, ջուդոյի ցանկում ոչ մի բան չէի ճեցնում։ Բայց իրավաբանական լավ է սովորում, իրոք լավ է սովորում, եկավ ծառայություն, հատուկ ծառայություն, այսինքն սիրահարված ծառայությանը 2 տարի ծառայել, իմ տարիքին եկա, գնացի նորից որ շարունակեի ուսումս իրավաբանականը, փողը ավելի շատ դուր եկա 6 տարին, հասկանում էի, որը որից հետո է։ Ու մտածում եմ միշտ տենց է լինելու, բայց ես մանկուց ունեցել եմ երազանք լինեմ օդաչու։
0: Օհո։
9: Ռազմական օդաչու, ու ես սենց եմ խաղաց է երեխա վաղ, որ պատմում եմ, ասում եմ համ լոչիք ես, համ ախրամիք ես, ու միակ նաև երազանքներից մեկը, որը ի կատարա եղը, դա թիկնապահականը։ Իբանըm սովորել Ղազախստանում քաղաքի մասնաճյուղը, International Bodyguard Association,
0: Կարեն ջան,
9: հա,
0: իսկ օրինակ ձեր նայեք, ձեզ խորհուրդ են տվել որոշակի, չէ, իրավաբանականի կողմը սենց աչքը գցել։
9: Հա։
0: Այ դուք ձեր երեխաներին խորհուրդ տալու եք այտենց, թե թողնելու եք իրենց ընտրությանը։
9: Խորհուրդ կտամ ընտրությունը իրանց, հա, բայց այսօր լավ իրավաբանը դա շատ ուժեղ մարդ է։
0: Ու ինչ խոսք, ինչ խոսք։
9: Այո, ուժեղ մարդ է, ուժեղ ինտելեկտով, այտենց մեկ էլ արդեն տարիքի հետ, հայք, ուրիշ երազանք ունեի, որը չի կատարվե, ու իհոք տխրեցի դաժը, լսում էի ձեր հաղորդումը, 20 տարեկանց հետո ես ուզեցա լինեմ կանած մերսման սրահում մասաժիստ։ Այդելա չէ մասնագիտություն,
0: հայք։ Իհարկե, միանշանակ,
9: ով
0: ինչ ասեց, հաստատ։ Կարեն ջան, Կարեն ջան, նայք, ասեմ ձեզ, երբեք կանգնի առեք, երբեք, ցանկությունը դրեք ձեր առջև։
9: Այդպես ուշ չի։
0: Ուշ չի, երբեք ուշ չի, իհարկե, ես ասում եմ…
9: Ես պետք էր մեկը ասել դա։
0: Վայ, Կարեն ջան, ասեմ ավելին, մենք ինստիտուտում, որ սովորում ենք, իմ հետ նույն կուրսում 43 տարեկանում մարդ կար, որ եկել էր թատերական ինստիտուտում սովորելու, իմ հետ մի կուրսում, այն ժամանակ ասում էինք, լավ, այս մարդը ինչի եկել մեր հետ, այդ տարիքում ինչի եկել, ես հիմա հասկանում եմ, նա իդեալական ընտրություն էր արել, շատ ճիշտ էր արել, ընդհանրապես տարիքը էական չի, դա կլինի 40 տարեկան, դա կլինի 50 տարեկան, թե որ տարիքում, միշտ ձեր ցանկությունը
9: հետ է սովորելու ենք, հայք։
0: Անշուշտ։
9: Ու ես բոլորին խորհուրդ կտամ, թե հիմա նույն վերջի զանգի շրջանը բան, թո եթե ինչ-որ մեկը լսում է այդ Պակալենիայից, ընտրեք ձեր մասնագիտությունը, որտեղ դուք տեսնում եք ձեզ։ Անկեղծ, ես իրավաբանությունում ինձ չէի տեսնում, որովհետև ունենք սովորելու ենք, հայք։
0: Անշուշտ։
9: Ու ես բոլորին խորհուրդ կտամ, թե հիմա նույն վերջի զանգի շրջանը բան, թո եթե ինչ-որ մեկը լսում է այդ Պակալենիայից, ընտրեք ձեր մասնագիտությունը, որտեղ դուք տեսնում եք ձեզ։ Անկեղծ, ես իրավաբանությունում ինձ չէի տեսնում, որովհետև ես կաշառակ եմ, ֆաստ։

0: Yani
1: niye sen sonra kalacak?
0: Top bowler antrenin nasıl gitsin? Vurdu giden sen tesnum. Cişta, yes over eti, avast eti, yes kuat akademiyanlar. Nima aşkatımın, ну, uğret çok karılı aslında. Vurdu mer hayastanım iki işte haskatıgıtsınım iki iş global. Ha.
1: Հասկացա։
0: Այդքան ձեզ լավ երեկո,
1: շնորհակալ եմ Կարեն ջան։ Նմանապես ձեզ լավ երեկո, առհասարակ մշտապես լավ եղեք եւ բարձր դրամատրությամբ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, լսենք Գովազդ եւ շատ արագ վերադառնանք, հիշեցնեմ մեր հեռախոսահամարը, որի միջոցով նաեւ կարող եք զանգահարել հենց այս ընթացքում՝ 091 76 10 07։
2: Գովազդ։
3: Մեծ զեղչեր եւ անտոկոս ապարիկ միասին, այո, զիգզագի հետ տան մակրությունը դառնում է հեշտ, հաճելի։

0: Ոկո սապարիկի հետ
1: Զիգզակ գնեք որակյալ տեխնիկա
2: Վերանորոգում Դոմուս Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար Ժամանակակից դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար Շտապեք Դոմուս Մանրամասները domus.am կայքում
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք Ավտոբանալի GTM Ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում Բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
4: Մայիսի 1-ից 31-ը էքստերիեր խանութ սրահներից անցից ձեռք բերեք բարձր ծածկողականությամբ եվրոպական արտադրության որակյալ ներկերի նշված տեսականին հատուկ իջեցված արժեքներով։ Ընդգծեք ձեր ինտերիերը էքստերիերի ժամանակակից եւ տրենդային գույներով։ Գործում է 12 ամիս 100% ապարիկ։ Մանրամասների համար 88-68 եվրոպական որակյալ ներկերը էքստերիերից։
5: Ուշադրություն Honda եւ Acura մեքենաների վարորդներին։ Honda Shop մասնակիտացված խանութ սրահն առաջարկում է Honda-ի եւ Acura-ի նոր, օրիգինալ եւ օգտագործված պահեստամասեր։ Honda Shop, հեռախոս 096-79-2010, կայք hondashop.am։
6: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
7: Դու լսում ես 100.7 FM Ավրորա։
8: Հարյուրքետ ՅՈՏԵՖՄ-ին եք միացել, Ռադիո Ավրորան է հնչում ձեր բարձրախոսներից, անկախ նրանից, թե ինչով եք մեզ հետևում, համոզված եմ, դուք այս իմ ձայնը լսում եք բարձրախոսների միջոցով, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ ձեզ մոտ միացված է այս հաճախականությունը, միգուցե դուք նաև վիզուալ տարբերակով եք մեզ հետևում, 100.7 FM-ը, այո, մշտապես ակտիվ է, ռադիոընդունիչներով տարբերակի համար, բայց վիզուալ տարբերակը կարող եք հետևել այցելելով Radio Aurora GTM կայք, այո, բացում եք հավելվածը այնտեղ, այն այդ այսպես ասած բրաուզերը, գրում եք Radio Aurora GTM եւ տեսնում եք նաեւ ինչ է կատարվում մեզ մոտ, ինչ միգուցե այսպես ասած ռոմանտիկ պատկեր ունենք այս րոպեներին, նաեւ sense մի քիչ կարմիր Aurora-ի գույների մեջ, տրամադրության մեջ եւ ստանում ենք զանգ, ինչ ինձ ուրախացնում է, բարև ձեզ։ Չստացվեց միանալ, խնդրում եմ եւս մեկ անգամ փորձեք 091-76-10-07, այո, այս հեռախոսահամարի միջոցով մենք կապ ենք հաստատում եւ հայտնվում ենք Ավրորայի ուղիղ եթերում եւ բազմահազարանոց աուդիտորիայի ներքո մենք արտահայտում ենք մեր մտքերը, մեր տեսակետները, այն ճանապարհը, որով մենք անցել ենք մեր կյանքը կամ դեռևս պատրաստվում ենք անցնել։ Այ խոսում ենք այսօր մասնագիտության մասին, մի երևույթի, որը անկախ ամեն ինչից մեր ճանապարհ կյանքի ճանապարհի ընթացքում մշտապես մեզ հետ է եւ շատ հաճախ նաեւ մեզ սնուցում է։ Ստանում ենք գումար այդ աշխատանքի դիմաց, այդ մեր մասնագիտական կարողությունների դիմաց եւ այդ գումարներով կարողանում ենք մեր կյանք ավելի ապահով եւ հարմարավետ դարձնել։ Համեցեք, արտահայտեք ձեր մտքերը, ինչ ցանկություն եք ունեցել մասնագիտության ընտրության առումով եւ իհար

0: պետք է միգուցե չի ստացվել, այ ինչու չի ստացվել, ինչ մասնագիտություն էիք ուզում, ինչու էիք ուզում միգուցե հենց այդ մասնագիտությունը, այ տեսեք մեր ռադիո լսողներից Մուրադ ասում է, ես ցանկանում եի կրիմինալիստ դառնալ, ճիշտ է չստացվեց, բայց ինչ ինչ ընտրություն, պատկերացնում եք, օրինակ երիտասարդ եմ այն տարիներ, այն տարիքում, երբ որ որպես այդպեսին շատ հաճախ մեծերը ասում են, թացը չորից դե չես տարբերում դու դեռ այդ տարիքում, դու ընտրում ես կրիմինալիստի մասնագիտություն, շատ հետաքրքիր տարբերակ է, և համոզված եմ դեռևս շատ ու շատ այդպիսի հետաքրքիր տարբերակներ կլսենք հենց ձեր կողմից, եթե դուք զանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, մենք էլ արդեն իսկ մոտենում ենք ժամը 21-ին, պատկերացնում եք, ժամանակը շատ արագ է թռչում, իրոք շատ հագեցած լինելու պարագայում նաև մենք շատ հաճախ չենք զգում ժամանակը, իսկ ժամանակային կորուստներ նաև հուշեմ բոլոր այն վարորդներին, ովքեր երթևեկության մեջ են գտնվում, դուք ժամանակային կորուստներ մի փոքր, բայց կունենաք, եթե ներկայումս Իսակովի պողոտայով Արգավանդից հետո ուղևորվում եք դեպի օդանավակայանի Խաչմերուկի ուղությամբ, չգիտեմ, միգուցե օդանավակայան, միգուցե այլ ուղությամբ շարունակելու եք ճանապարհը, այդ մեկը չգիտեմ, բայց ոստիկանական հենակետի հարակից հատվածից սկսած արդեն իսկ ծանրաբեռնված է ուղությունը, կուտակումներ կան, նկատի ունեցեք այս ինֆորմացիան, և իհարկե շարժվում ենք առաջ, սիրելի ռադիո լսողներ, մոտեցանք 21:00-ին, մի պահ ես լռեմ, որպեսզի լսենք այս ժամի ազդարարումը։
1: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Ահա, լսեցինք, ժամը 21-ը եկավ, հուսամ այս ժամը իր հետ բերեց մեզ նորանոր լավ տպավորություններ, դերական լիցքեր, և ուզում եմ, որպեսզի այդ լիցքերը նաև միասին ստեղծենք, եթե դուք զանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, կհայտնվեք Ավրորայի ուղիղ եթերում, այսօր խոսում ենք մասնագիտությունների մասին, մասնագիտություն, որը ցանկացել եք ունենալ, բայց ինչ-որ պահից չի ստացվել, ձեր ճանապարհը միգուցե այլ ուղությամբ է գնացել, և կարող է նաև անկեղծանանք պատմենք, թե ինչու այդ ուղությամբ չգնացինք, և ինչը չստացվեց այնպես։ Սիրելի ռադիո լսողներ, առաջարկում եմ հիմա լսենք մի գեղեցիկ կատարում քո աչքերի մեջ, ահա այդպես է կոչվում այն, շատ ընտիր կատարում է, լսենք այս կատարումը, և երբ զանգահարեք, համոզված եղեք, որ ես նույնպես կհայտնվեմ ուղիղ եթերում ձեզ հետ ու կզրուցենք 091-76-10-07, համեցեք Ավրորայի ուղիղ եթեր երեկոյան քննարկման

Սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը եւ իհարկե հնարավորության եւ ցանկության դեպքում կարող եք միանալ մեզ քննարկման շրջանակներում, կարող եք գալ ուղիղ եթեր, զրուցենք, շփվենք, կիսվենք այն մտքերով, որոնք ունեցել ենք մասնագիտություն ընտրելու պահին, այո, երբ մեր առջև կանգնած էր տենց ընտրության պահը, երբ մենք պետք է ասեինք, այ, ես ուզում եմ դառնալ բժիշկ, ես ուզում եմ դառնալ դերասան, ես ուզում եմ դառնալ տաքսու վարորդ, ես ուզում եմ դառնալ այդ ցանկացած մասնագիտության տեր, այ, այն մասնագիտությունները, որոնք որ դուք ցանկացել եք ունենալ, արդյոք դրանք լիարժեքի կատարենացվել, արդյոք ձեր այդ ցանկությունը կարողացել եք իրականություն դարձնել, թե չի ստացվել, թե այդ մասնագիտությունը որպես այդպիսին ցանկություն է մնացել ձեզ համար, կարող է մի այնպիսի պատմություն պատմեք, որ մի գուցե մեր ռադիո լսողներից ինչ-որ մեկը, ում մի գուցե իր վերջի զանգն է մոտակա օրերին, կամ իր հարազատներից ինչ-որ մեկի վերջի զանգն է, լսի ձեր պատմությունը ու ասի, «Օ, այ ինչ ընտիր պատմություն է, ես էս պատմությունը պետք է պատմեմ նրան, որպեսզի նա ճիշտ ընտրություն կատարի»։ Մի գուցե չափսոսա իր ընտրության համար, մի գուցե գնա այդ պահի դերությամբ, որպես այդպիսին ամենակիչ հավանական ու քիչ ցանկալի ուղով, բայց վերջնարդյունքը լինի շատ ավելի լավը։ Այո, դուք նույնպես կարող եք ձեր պատմությամբ, ձեր օրինակով դառնալ ոգեշնչման առարկա, ոգեշնչեք մեր մյուս ռադիոլսողներին, որպեսզի չանձնվեն, որպեսզի գտնեն հնարավորություն ու ցանկություն եւ միգուցե նաեւ ներուժ առաջ շարժվելու դեպի նոր մասնագիտություններ, կամ իրենց վաղուց երազած ցանկությունը իրականություն դարձնեն, մասնագիտությունը սովորեն եւ սկսեն զբաղվել դրանով։ Սիրելի ռադիոլսողներ, զուգահեռ նաեւ ուզում եմ ձեզ նշել, որ Աթենքի փողոցը դեպի վեր բարձրացող ուղությամբ դեպի Մարզադաշտի հարակից հատվածը եւ առհասարակ Ծիծեռնակաբերդի խճուղու այն հատվածը, որ մոտենում է նույնպես այս հատվածին, այն վերևի Բրազիլիայի հրապարակի հատվածը, կալցևոն որ կա, այ այդ հատվածը գեր ծանրաբեռնված է։ Ես ենթադրում եմ, որ միգուցե մարդիկ գնացել են, միգուցե ծաղիկներ ձեռք բերելու, որպեսզի հենց այ վերջի զանգի համար մի քիչ ավելի էժան տարբերակով ձեռք բերեն, չգիտեմ, սա պարզապես ենթադրություն է, միգուցե դուք այդ հատվածում եք, միգուցե դուք գիտեք ինչումն է բանը, միգուցե պարզապես ինչ-որ վթար կա այդ հատվածում, դրա համար են մեքենաները կուտակվել, կիսվեք մեզ հետ այդ տպավորություններով, այդ ինֆորմացիաներով եւ իհարկե համեցեք Ավրորայի ուղիղ եթեր 091 76 10 07, խոսում ենք նաեւ մասնագիտությունից, որը միգուցե իրականություն այդպես էլ չդարձավ։ Գովաստ

0: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center Անլարն լիցքավորիչ, Անլար բարձրախոս, Անլար ականջակալ կամ Max Անլար ականջակալ.
1: Պատկերացրու, առավոտյան ներկեցիր, կեսորին արդեն հիանում ես։ Ջուբ եվրոպական ներկերը չորանում են ընդամենը 30 րոպեյում, ունեն բարձր ծածկողականություն և հեշտ տարածվում են, լվացվում են և անվտանգ են ամբողջ ընտանիքի համար։ Նոր տունը ներկայացնում է Ջուբ եվրոպական ներկերը ցանկացած տրամադրության և ցանկացած ինտերիերի համար։ Մինչև 50% զեղչ մայիսի 5-ից հունիսի 5-ը Ջուբ ներկերի նշված տեսականու համար նոր տանը։
2: Արարատ Բանկ Ապդեյթ Պլյուս։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավող վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923-23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Վերադարձա սիրելի ռադիոլսողներ, ինձ հետ բերեցի հաղորդագրություն մեր ռադիոլսողի կողմից։ Այո, խոսում ենք այսօր երեկոյան քննարկման շրջանակներում մասնագիտության վերաբերյալ այն մտքերից, որ ունեցել ենք, ցանկություններ ենք ունեցել, այ ուզեցել եմ ես ինչ մասնագիտություն ունենալ, բայց չի ստացվել, ինչ որ մի պատճառով չի ստացվել։ Հիմա ներկայացնեմ ձեզ մեր ռադիոլսողի հաղորդագրությունը։ Նա նույնպես ինչպես բոլորս, ինչպես յուրաքանչյուրս գրեթե ունեցել ենք որոշակի ցանկություն, որը մի գուցե չի իրագործվել։ Ուրեմն այսպես, դպրոցից հետո մեծ ցանկություն ունեի ընդունվելու թատերական, դառնալ դերասան, ռեժիսոր, պրոդյուսեր, հաղորդավար, կինո, թատրոն, TV, ռադիո եւ այլն, բայց ճակատագիրը բերեց, շպրտեց Ամերիկայի գյուղերը ու դարձա այն, ինչ դարձա, չնայած մի քանի փոքր էպիզոդներում հասցրեցի լինել թե Հայաստանում, թե Ամերիկայում։ Հա, չնայած հասցրեցի լինել թե Հայաստանում, թե Ամերիկայում, այսինքն որոշակի էպիզոդներում նկարահանվել է մեր ռադիոլսողը։ Ես եթե մի բան 100% չեմ անում, կիսատ պրատը իմս չէ, շատ ճիշտ եք անում, ես չէ, որ պետք է ասեմ ճիշտ եք անում, թե սխալ, բայց դա իմ սուբյեկտիվ տեսակետն է, որ ճիշտ եք անում, քանզի յուրաքանչյուր մարդը լավ կլինի, որ անի այն, ինչ լիարժեք է անելու, ու այդ պարագայում շատ մեծ տոկոսը մարդկության համոզված եմ, էլ ավելի երջանիկ կլինի և էլ ավելի լիարժեք կզգա իրեն։ Ես գիտեմ ձեզնից շատերը միգուցե հարմար չի, դրա համար չեն կարողանում միանալ մեզ ուղիղ եթերում, որպեսզի զրուցենք, դրա համար գրում եք հաղորդագրություններ, շնորհակալ եմ նաև հաղորդագրությունների համար։ Ամեն դեպքում իմացեք 091-76-10-07 հեռախոսահամարը մշտապես սպասում է ձեր զանգերին։ Այո, կարող եք զանգահարել և պատմել մեզ, թե ինչ մասնագիտություն եք ուզեցել ունենալ և մի գուցե չի ստացվել այդ մասնագիտության տեր դառնալ, ինչու, ինչպես, այդ ամենը արդեն ուղիղ զրույցի ժամանակ կպարզենք։ Իսկ հիմա շարունակում ենք լսել Ռադիո Ավրորա, ես դրական լիցքեր և բարձր տրամադրությունը փոխանցում ձեզ և ուզում եմ, որպեսզի ձեր երեկոն անցնի շատ տպավորիչ, հիշարժան և իհարկե լավ ու լավ լուրերով, թող որ լեցուն լինի այն։

0: Ահա եւ մեր ռադիո լսողը մեկ վարկյան, մեկ ակնթարթ ես հենց հիմա ընդունեմ ձեր զանգը, բարի երեկո, ով է մեզ միացել?
1: Բարի երեկո, Հայկ ջան.
0: Ողջույններս, ով է մեզ միացել? Ընտիր, ընտիր, դուք ինչպես եք?
1: Շատ լավ, Հայկ ջան, շատ լավ, փառք աստծո։
0: Ջան, ո՞նց է ձեր տրամադրությունը, ամեն ինչ լավ անցել է սա։
1: Եսպես միշտ։
0: Ահ, շատ լավ է։
1: Հայկ ջան, ո՞վ է հարցը։
0: Մասնագիտություն։
1: Կներեք, չեմ լսել։
0: Ուրեմն այսպես, ես մի անգամից ձայնից հասկացել եմ, ով է մեզ միացել, մեզ միացել է Արշամը, չէ՞։
1: Այո, այո,
0: Արշամ ջան, այսօր զրուցում ենք հետևյալ թեմայի մասին, մասնագիտություն, որը որ ցանկացել ենք ունենալ, բայց որպես այդպիսին իրականություն միգուցե չի դարձել եւ չի ստացվել։ Ինչ մասնագիտության մասին եք դուք երազել։
1: Շատ լավ, Հայ ջան, մեր տարիքի մարդիկ, ովքեր համ հոկտեմբերիք են եղել, համ վսկապ են կապել, համ կոմերիտական են եղել, մեր տարիքի մարդկանց 90%-ը հավատա դպրոսական տարիներին, երազում է լինել կամ օդաչու, կամ տիեզերագնաց, կամ ուսուցիչ, կամ ուրիշեր բաները,
0: ցանկությունները,
1: պատկերացումները կյանքի նկատմամբ։ Այսինքն այն ժամանակ դու ոչ թե մտածում էիր շատ գումար աշխատելու կամ չգիտեմ սենց բաների մասին, չէ, ժողություն ուներ արժեքներ, երասում էիր դառնայիր օդաչու, տիեզերագնաց, չգիտեմ,
0: նույնիսկ
1: երազում էի Դարտանյանը դառնայիր
0: այդ
1: տարիքում, պատկերացնում ես ինչի մասին է խոսքը։
0: Այո, այո,
1: բայց դե բնականաբար մեծանում ես, հասկանում ես, որ չէ, եղբայր, տիեզերագնացը քո բանի չի։
0: Ես ես մոլորակի վրա ձեր գործեր ունեմ։
1: Գայնաս ընտանիք պայես։
0: Այ, հենց դա էի ուզում ձեզ հարցնել, Արշամ ջան, այ, որ ասում եք, այն ժամանակ մարդիկ մասնագիտությունը ցանկա ընտրում էին կամ ցանկանում էին ինչ-որ մի մասնագետ դառնալ, անկախ նրանից դա ֆինանսական ինչ միջոցներ նրանց համար կապահովեր հետագայում, այ,
1: Հայ ջան, այն ժամանակ, նայեք, ազնիվ խոսքը, շատ շատերի մեջ համաձայն կլինեն, տնօրենն էլ ուներ իրաչափով գումար, ինժիներն էլ ուներ իրաչափով գումար, բանվորն էլ ուներ իրաչափով գումար, բոլորը ունեին իրանց չափով գումար, հասկանում ես խնդիրը որն էր, այսինքն գումարի խնդիր ոչ ոք չուներ, բոլորը ունեին ինչ-որ, նայեք, մեր տունն էլ հիմա կա, այն ժամանակներից մնացած այդ բանկում գծած գումարների այդ քարտերը, Սբերտինից դա ասած, ես դրա հայրենի չգիտեմ, հասկանում եք, բոլորը ունեին գումար, այն ժամանակ գումարի խնդիր որպես այդպիսին ոչ ոք չուներ,
0: Արշամ ջան, այսինքն
1: ամեն մի, հայք, հավատա, ամեն մեկը ուներ իրաչափով գումար,
0: այսինքն այն ժամանակ, ովքեր որ մասնագիտություն էին ընտրում, ընտրում էին, այսինքն միանգամից այն աշխատավարձի սեգմենտը, որով որ իրենք պատրաստվում են ապրել, այսինքն
1: Հայկ ջան, այն ժամանակ այդ աշխատավարձի մասին հավատա շատ քչերն էին մտածում, շատ քչերն էին մտածում, այսինքն քեզ պետք էր դու լինեիր հարգված մարդ, լինեիր քո աշխատանքի մեջ, իրոք այդ բարձր գաղափարները, որ հիմա գաղափարտայի կաննեն փողոցում, ասենք, ասեն, այս մարդը ոնց որ խելքից մի քիչ այն չի, բայց այն բարձր գաղափարները, ասենք, այն ժամանակ ուրիշ ձև էր աշխատում։
0: Իսկ կոնկրետ հենց ձեր պարագայում, Արշամ ջան, կոնկրետ մասնագիտություն կար մեկ հատը, որեն որ շատ էիք ուզում։
1: Հայկ, օդաչու,
0: օդաչու,
1: այո, Այն ժամանակ ամբողջ դպրոցի տղաները ուզում էին օթաչուի տիեզերա գնաց, աղջիկները ուզում էին օթաչուի բժշկուի։ Պատկերացման քառակուսին էդ էր։ Հասկանում ես, դե չկար ինտերնետ, չկար, չգիտեմ։
0: Այո, ավելի համեստ էին հնարավորությունները։
1: Այդ մաքուր էր, ջինջ էր։
0: Ասնիվոր,
1: շատ ջինջ էր, շատ մաքուր էր։ Գիտեք ոնց, դու չէիր պատկերացնում, որ քո ուսուցչուհին կարող է տուալետա գնում, կարող է հաց ուտում, կարող է, չգիտեմ, ամուսնանում է երեխայա ունենում, չկար էր հասկացողությունը, հավատա, ինքը միշտ այն կոկիկ, սպիտակ վերնաշապիկով, ուրիշ ձև էր, հայ ջան։
0: Հասկացած։
1: Դե բնականաբար կյանքը փոխվում է, բնականաբար մարդկանց պահանջները մեծանում է, ես չեմ ասում այն ժամանակ լավ էր, դրա մասին չի խոսքը, հայ ջան, բայց ուրիշ ձև էր կյանքը։
0: Բնականաբար,
1: ուրիշ ձև էր մտածում, ուրիշ, այսինքն դու ավելի լավ լինեիր շատ հարգված խառակ,
0: հա,
1: քան թե, չգիտեմ, ուրիշ ձև էր, մի խոսքով։
0: Հասկացած ես, Արշամ ջան, եւս մեկ հարց ու բաց թողնեմ ձեզ։ Արշամ ջան, ըստ ձեզ մասնագիտության առումով միգուցե կան մարդիկ, ովքեր համոզված եմ կան մարդիկ, ովքեր ցանկություն որպես այդպեսին ունեցել են, ինչ որ մի մասնագետ դառնալ, բայց չի ստացվել, ժամկետ կա այդ ամեն ինչին ըստ ձեզ։
1: Այդ ժամկետ ասածը սենց է, միշտ մարդ մտածում է, որ ոչ մի անգամ ուշ չի, ու ինքը իրա վրա աշխատելով, եթե թեկուզ մի բան չի ստացվի, կարա այն ժամանակ չի եղել, հիմա կարա լինի, հիմա աշխատի իրա վրա, այսինքն այն ինչ բարձունքի ուզել հասնի, հիմա հասնի, շատ դովելի է, բայց առօրյա պրոբլեմները այնքան շատ է, հայ ջան, որ հետո ընտանիքը, որ մեծանում, ատղաները մեծանում են, դու ինքդ քեզ գցում ես երկրորդ պլան։
0: Հա, դե իհարկե, մշտապես էպես։
1: Պատկերացնում ես ինչի մասին է խոսքը։
0: Հա, իհարկե, հասկանում եմ։
1: Հայ ջան, շատ գովելի է, մարդ եթե ինչ-որ մի բանի չի հասե, հասնի դրան, կապ չունի տարիքը, բայց իմ պարագայում կոնկրետ, երբ որ տղաները մեծացան արդեն, իրանց ուսումը ավարտեցին, ընդունվեցին աշխատանքի, ամեն մեկ իր տեղում, բան արդեն քորը չի երիկում, դու իրանց հասնես այնտեղ, որ գոնե քո մոտ չի ստացվի, պատկերացի, գոնե իրանց մոտ ստացվի։
0: Հասկացա։
1: Հասկանում ես, թե չէ ուշ չի ոչ մի անգամ, այդ չան, ինչի մասին է խոսքը, բայց եմ ասում, առօրյա խնդիրները այնքան շատ են, բոլորիս մոտ, այդ ջան։
0: Առաջնահերթություններն են պարզապես մի քիչ փոխվում։
1: Ոչ թե պրոբլեմ կա, չէ, փառք Աստու, պրոբլեմ չկա, քո զբաղվածությունը այնքան շատ է, ու կապված ասենք քո աշխատանքի հետ, քո կոլեկտիվի հետ, քո ընկերների հետ, քո հարևանների հետ, քո ընտանիքով, որ մեկ արտանալը ես հասկանում, ես այդ բախտավորներից եմ, այդ ջան, որ մեկ արտանալը ես հասկանում, մեկ էլ հասկանում եմ, որ քնելու ժամանակն է։
0: Շատ լավ, Արշամ ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեզ զանգի համար։
1: Առողջ եղեք, առողջ եղեք, աստծո եղեք, կարող երկինք բոլորիս։
0: Բոլորիս, Արշամ ջան, ձեզ լավ երեկոյի մաղթում, ցտեսություն։
1: Ցտեսություն, հայ ջան։
0: Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, այո, այսօրվա մեր երեկոյան քննարկման թեման հետևյալն է՝ մասնագիտություն, որը ցանկացել ես ունենալ, բայց չի ստացվել, ինչու չի ստացվել, թե ինչ մասնագիտություն էր, ինչ հանգամանքներ էին, բնականաբար այդ ամենի մասին արդեն կխոսենք ուղիղ եթերում, եթե դուք զանգահարեք 091-76-10-07 հեռախոսը համարով, իսկ հիմա լսենք գովազդ և իհարկե կվերադառնանք նաև հիթեր լսելով, կարծում եմ հիթերը մեզնից պետք է մշտապես անպակաս լինեն, այնպես որ չենք հեռանում, պահպանում ենք 100.7 FM-ը։
2: Գովազդ.
3: Կա ավելի լավ փոխարժեք, միշտ կա, ծանոթացեք Rate.get Trading-ին, Rate.am-ի և ID Bank-ի արտարժույթի փոխարկման հարթակին, փոխարկեք ձեր արտարժույթը միայն շահավետ պայմաններով, օգտվեք առաջարկվող շուկայական լավագույն փոխարժեքներից կամ առաջարկեք ձեր նախընտրելի փոխարժեքը, արտարժույթի արգուվաճարկ շատ արագ, շատ հարմար և ամբողջովին առցանց, Trading.get Rate.am կայքով և Rate.get Trading հավելվածով, գործարքն իրականացվում է ID Bank PBI-ի հետ, Rate.am. IDBank.am 010-59-33-33 IDBank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Մամ, այսօր ոչ մի բան չպատրաստես, ես եմ քեզ հրավիրում ընթրիկի, բայց իմացի, համերը քո պատրաստածից չեն տարբերվում։
4: Ինձ նման, չեմ հավատում։
2: Ես գիտեի, որ չես հավատա, դրա համար ամբողջ ընտանիքով ենք գնալու ընթրիկի, բոլորին ասա երեկոյան 7-ին պատրաստ լինեն։ Ասեք, որ շատ համով էր։
5: Իրոք համով էր, հուսով եմ բաղադրատում սերիս գիրքը դեռ տաննա։
6: Դեդա, ուտեսներ, որ հիշեցնում են մայրիկի բաղադրատոմսերը։ Հասցե, Թումանյան 21։
7: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր ԱՄՅՈ Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար ԱՄՅՈ Bank.am 010-59-2020 ԱՄՅՈ Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
8: Գովազ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
3: Դու լսում ես 100.7 FM Ավրորա։
0: Ներեցեք շփոթմունքի համար, բայց ես վերադարձա, քանզի զուգահեռ նաև ընդունեցի զանգ։ Բարի երեկո, ով է մեզ միացել համբերատար ռադիոյին։ Ողջույններ,
1: Հայկ ջան։
0: Բարև ձեզ։
1: Ձեզ անհանգստացնում է Հայկ Գաբրելյանը, ձեզ միացել է Հայկ Գաբրելյանը։
0: Ասեմ ձեզ, Հայկ Գաբրելյանը մեզ չի անհանգստացնում, Հայկ Գաբրելյանը մեզ ուրախացնում է իր զանգով։ Ոնց եք Հայկ ջան։
1: Հրաշալի թեմային Ձեր հետևորդն եմ, ձեր ամենալավ ունկնդիրն եմ, երևի առավոտից 3 օրս անցկացնում եմ, թե մեքենայում, թե աշխատավայրում։
0: Ջան, շատ
1: ուրախ եմ։ Ձեր ռադիոկայանի հետ։ Հայկ ջան,
0: շնորհակալ եմ շատ։
1: Մասնագիտությանը, ես Հայաստանի առաջին և միակ մասնավոր դետեկտիվ ընկերության Գաբրելյանը Պարտներ դետեկտիվ բյուրոյի հիմնադիր տնօրենն եմ։
0: Վաո։ Իսկ մանկուց է եղել է ցանկությունը այդ զբաղվելու։ Շատ ընտիր, շատ լավ։
1: Մանկության երազանք, որը տարիների աշխատանքով, տարբեր պետական համակարգերով, երապա մարմիններով աշխատելով, այդ երազանքը սարքել ենք իրականություն եղբորս հետ։
0: Շատ ընտիր, Հայկ ջան, ուրախ եմ ձեզ համար, որ դուք հասել եք ձեր նպատակին, համոզված եմ շատ ջանքու եռանդ եք գործադրել այդ ամենի համար, իսկ եղել են մարդկանց կարծիքներ, որոնք ձեզ միգուցե ուղորթել են, այլ ուղղությամբ ասել են, գիտես ավելի լավ է, օրինակ, չգիտեմ, գնա զբաղվի մեկ այլ բանով, բժիշկ դարձիր, տիեզերագնաց դարձիր, հաղորդավար դարձիր, խոհարար միգուցե։
1: Ասեմ, Հայկ ջան, ես սկսել եմ մի ճանապարհ, օրինակ ցեմ։ Մասնագիտությամբ առաջին մասնագիտությամբ տնտեսագետ եմ, ես ավարտել եմ ժող տնտեսության ինստիտուտը։ Ին լեզով Սեյֆշենկը։
0: Հա, հասկացա։
1: Հա, դենց ու աշխատել եմ տարբեր մարմիններում, թե պետական, թե մասնավոր, տարբեր ուղություններով, բայց միշտ եղել է անվտանգային, անալիտիկան, վերլուծությունը, այսինքն ինչ որ ձևով եկել հասել եմ այս պահին։ Երբ որ մենք սկսում ենք այս մեր ճանապարհը բիզնեսի, մարդիկ ասում են դա ուտոպիա է, դա նման է ոնց որ Դոն Կիխոտի կռիվը ջրաղացների դեմ կամ չլող ինչ որ բան, եւ մենք մեզ ստեղծելով ջարդեցինք այդ կարծրատիպը։
0: Շատ ընտիր, շատ ապրեք, Հայկ ջան։ Իսկ գիտեք, այ եղել է պահեր, նայեք, հա, եղել են մարդիկ, ովքեր ասել են, այդ ուտոպիա է, այդ ինչպես դուք նշեցիք, Դոն Կիխոտի մարտերի պես մի բան է, ինչ ձեր ձեռնարկածը, բայց ինքներդ ձեզ հետ, երբ միգուցե գիշերները շատ եք մտածել, եղել է ինչ-որ պահ, որ դուք ինքներդ ձեզ ասեք, չէ, Հայկ, ավելի լավ ուրիշ բան անեմ։
1: Հայկ ջան, եթե ես տենց մտածեի, իրականում ես կնահանջի։
0: Այդքան հաստատում
1: եմ։ Դա մաքարում է, խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, եթե կան նպատակ, չլինող բան աշխարում չկա, չլինող բան միայն սենց ասեմ, այն բաներն է, որոնք աստծո ձեռքին է, դրանից բացի բոլոր ամեն ինչ մարդ կամենում է, եթե ի վիճակի է գիտակցելու, ինքը ի վիճակի է ինչ-որ ձևով դրան հասնելու։
0: Հայկ ջան, քիչ առաջ Արշամի հետ էինք զրուցում, Արշամը ասեց, թե կյանքի ընթացքում գալիս են որոշակի պահեր, որ միգուցե նաև քո ցանկությունները յետին պլանես, միգուցե մի քիչ մղում, որովհետև կան երեխաներ, նրանց կյանքը պետք է ապահովել, հիմա սենց ասած ժամանակը չի ընկնել իմ մասնագիտական երազանքները իրագործելու հետևից, դուք ինչ-որ սենց ժամանակահատված ձեզ համար ունեցել եք, այ մինչև եթե այս տարիքը ես չկարողացա հաջողել իմ պլաններում, ուրեմն թողնում եմ ես աշխատանքը, ես նպատակը։
1: Դե գիտեք ոնց է, ես ողջունում եմ մեր նախորդում կնդրի Արշամի ասաց, իրականում ինքը շատ լավ բան է, մենք հայ ենք ու մեր համար մեր երեխաները, մեր ընտանիքը, ազգու տակ բարեկամություն աջակցելը, օգնելը միշտ առաջին պլանում է, բայց նաև դու քեզ պետք է տանես առաջ, դու լինես լոկոմոտիվը, հեգեմոնը, գնաս ինքը առաջ, հետևից քաշես բոլորին։
0: Հասկացա,
1: ես մի քիչ այդ ձև եմ նայում, դու գնաս ինչքան ուժ ունես,
0: այո, այո,
1: ինչքան քեզ տվել է ունակություն, միտք, գաղափար, խելք, ուժ եւ այլն, դու քաշես քո հետևից, բոլորին բերես առաջ։
0: Հասկացա,
1: եւ օրինակ ծառա ես,
0: Հայկ ջան, իսկ ձեր աշխատանքը այնպիսի աշխատանք է, որ կարելի ասել 24 ժամ ուղեղը հենց այդ ոլորտից չի կտրվում, անընդհատ մտքեր, վերլուծություններ, քայլերի հաշվարկներ, միևնույն ժամանակ դուք կարողանում եք աշխատանքից դուրս չմտածել աշխատանքի մասին։
1: Միանշանակ կարում եմ որոշակի հատված չմտածեմ, հենց հիմա իշտում եմ քաղաք կնոջս հետ քայլելու։
0: Օ, ընտիր, ընտիր, շատ ապրեք։
1: Եվ բոլորին եմ այդ խորհուրդ տալի, երեկոյան Երևանում քայլելը առնվազն 5-7 կիլոմետր, դա մի հրաշալի բան է։
0: Ասեմ ավելին, 5-7 տարով էլ կերկարացնի մեր կյանքը։ Այ այդպես միշտ սիրով ու ջերմությամբ եղեք, ես շատ եմ ուրախանում, որ մարդիկ որոշակի տարիք կա, գալիս հասնում են այդ տարիքին, հետո դե լավ, դե տանից դուրս գանք քայլենք, բան չէ, պետք է քայլել, ու շատ ճիշտ որոշում եք կայացրել, Հայկ ջան, ուրախ եմ, ուրախ եմ, որ ձեզ հետ զրուցեցի, ուրախ եմ, որ ձեր օրինակը նույնպես միգուցե շատերի համար կարող է ոգեշնչող լինել, ձեզ լավ զբոսանք եմ մաղթում, ձեր կնոջը ողջույններ եւ իհարկե լավ երեկո ձեզ։
1: Ինքը լավ, ողջունում ձեզ, ես էլ եմ ուրախ, որ միացա ձեզ մեր հրաշալի Ավրորա ռադիոկայանին, ամեն օր ժամին ձեզ լսում եք, կողքից ասում ասա, որ ամեն օր լսում ենք, իրականում ողջունում ենք ձեզ եւ մեր բոլոր ունկնդիրներին, մի քիչ մասնագիտական ողջույն ասեմ, մաղթում եմ անվտանգ, բարեկեցիկ, առողջ եւ ընտիր օր ու առօրյա ու կյանք, թող որևէ կյանք ու որևէ խնդիր չունենան, ընդհանրապես բոլորը։
0: Շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, Հայկ ջան, տեսություն, լավ եղեք։
1: Տեսություն ձեզ, տեսություն։
0: Ինչ լավ, ինչ լավ զրույց էր, եւս մի հրաշալի զրույց, եւս մի հրաշալի ունկնդրի հետ, այո, մենք մշտապես շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որովհետև չեք, միգուցե, միգուցե շատ հաճախ մեր այս խոսքերը թվան, դե այնքան եք ասել, դե միգուցե ստանդարտը դարձել, չէ, իրոք գնահատում ենք յուրաքանչյուր զանգը, գնահատում ենք յուրաքանչյուր վերաբերմունքը, յուրաքանչյուրիդ նկատառումները, յուրաքանչյուրիդ խորհուրդները, յուրաքանչյուրիդ ուղղորդումները, այո, այդ ամենը մեզ համար անգին է եւ իհարկե Ավրորան մշտապես փորձելու է ու փորձում է, որպեսզի ձեր կյանքը մի քիչ ավելի հետաքրքիր դարձնի, եթե ստացվում է այդպես, մենք անսահման երջանիկ ենք դառնում, սիրելի ռադիո լսողներ, երեկոյան քննարկումներ, այո, մենք մշտապես ունենում ենք, հիմնականում դրանք տեղի են ունենում 20:00-ի լուրերի թողարկումից հետո, մի փոքր, մի քիչ էսկում 5 րոպե, 10 րոպեվա ընթացքում սկսվում է, եւ իհարկե դուք էլ հենց այս րոպեներին էլ կարող եք միանալ մեր այսօրվա քննարկմանը եւ այսօրվա մեր երեկոյան քննարկման թեման հետեւյալն է. Մասնագիտություն, որը ցանկանում էիր ունենալ, բայց չստացվեց, կամ միգուցե օրինակ ձեզ մոտ ստացվել է, ընդհանրապես խնդիր չկա, կարող եք գալ ուղիղ եթեր, Հայկի պես ասեք, այ ես մարդ չեմ, սենց նպատակը դրել էի, հասել եմ, շատ լավ է, շատ ընտիր է, մենք էլ կուրախանանք, կոգեշնչվենք ինչ որտեղ եւ իհարկե դրական լիցքերով կփոխանակվենք ու կանցնենք առաջ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ձեզ մոտ միացված է 100.7 հաճախականությունը, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, իհարկե, հիմա կշարունակենք մի փոքր հիթով, առաջարկում եմ հենց այս հիթն էլ լսել, և հենց զանգահարեք, ես կվերադառնամ ուղիղ եթեր, և իհարկե կշփվենք հենց այսօրվա թեմայի շուրջ, մասնագիտություն, որը ցանկանում էր ունենալ, բայց չստացվեց. 091 76 10 07

0: Ես վերադարձա սիրելի ռադիո լսողներ եւ միայնակ չեմ, ինձ է միացել ով,
1: բարև ձեզ, ձեզ միացել է Էդգար
0: ջան, ողջունում եմ ձեզ,
1: լավ եթե համփորձանք,
0: դուք
1: ինձ ես որ վերիշեմ իմ իրոք ամեն ինչ անցյալը,
0: ջան, ինչ ընտիր,
1: նախ խնդրում եմ Լիլիթ Թանդելյանին մեծ բարևներ, ես իրան շատ փոքր ժամանակից գիտեմ ու իրա թուշերը քաշում էինք, ինչ չէր, ինչի, բայց խնդրում եմ նկարներ, ուրեմ ես անկեղծ ասած ընդունվել եմ, էլի երազանքս օդաչու դառնալն էր եւ ընդունվել եմ ամենա դաժե աշխարհի մասշտաբով, ինքը երրորդն էր Ամերիկա, Անգլիա, կարծեմ երրորդը Կիևի ավիացիոն ինստիտուտը, եւ սովորել եմ մինչեւ 4-րդ կուրս, ու տենց դեպ պատահեց վեճեր մի խոսքով, դրա պատճառով ստիպած, նույն չիրականացավ, մի գուցե չգիտեմ բարին դա էր, բայց շատ ոնց ասեմ, պաշտպանելով ընկերոջ մի խոսքով վեճի մեջ ընկանք ու դրա պատճառով ես զրկվեցի այդ երազանքից, բայց մի գուցե բարին էր, չգիտեմ, հիմա ասում պարկ, ամեն ինչ նորմալ է, կա աշխատանք, կա ուրիշ, իտոգում տեխնիկական ինչ-որ համասանավարեցի ուրիշ քաղաքում, բայց այդ երազանքը մինչև հիմա երկինքս է զգում, որ նայում եմ, ասենք ինքնատիպ բան, դա ուրիշ, ի ուրիշ աշխարհ, դա համեմատելու չի ոչ մի բան հետ, այդ դենց էլ չիրականացավ, մնաց որպես երազանք, ուզում եմ ասեմ, թող դա ուժեղ ձգտում է, ուժեղ ցանկություն է, ով նպատակը դնում է, թող հասնի իր նպատակին անպայման։
0: Շնորհակալ եմ Էդգար ջան, շնորհակալ եմ ես անկեղծության համար, իրոք ես զգացի են ամենը ձեր բարերը, մենակ հենց այդ երկինք նայելու ու այդ ձգելու,
1: դա ուրիշ զգացմունք է, ու պատկերացեք այն փոքր ժամանակից էլ որ ցանկություն էլ լինում է, ասենք գնում եք գրադարան, ասում եք Գագարինի մասին գրել ունեք բանը, որ ցանոթան հետաքրքիր է, ձգտում է, էտի ձգտում է, քաշում է, էտի բացատրելու չի, էտի պետքա զգաք, բաներ կա որ ասում է պետքա, բարեր չկան, մեր զգացմունքներ են այդ տիպի։
0: Էդգար ջան, մի հարց տամ ձեզ, դուք հիմա հնարավորության դեպքում կկարողանայիք վարել ինքնաթիռ։
1: Ես թեորիապես կարող եմ, պրակտիկան քիչ է եղել, բայց ես սովորել եմ որպես այն ֆակուլտետը եղել է ավիացիոնաբարուն, այսինքն սարքավորումները, այսինքն ինքը это гиро вертикал, это чёрный ящик, я вам расскажу, это да, այսինքն ավիաինժեներ է
0: սպեցիալիստ։
1: Ահա։ Այդ ֆակուլտետը լստեղ ճիշտ ասած, այնց հետաքրքիր տարիներ, այնց հետաքրքիր պատմություններ կա, ասենք դրա հետ կապված, այդ ավիաց հետ կապված, հիմա որ ասենք ես պատմեմ, ասեմ ինչ որ բան, այս նոր ժայլությունը ասենք կասի, եթե այդպես բան հնարավոր չի, պատկերացրեք մեր օթաչուները այն տիպի բարի մարդիկ են ու մարդ են, որ ասենք մենք ուսանող ժամանակ, ասենք մեր խնդիրը ուսանողներից, հասնում ենք օդանավակայան, ասում ենք Կամազի ջան, գնում ենք տուն, դավայթե տղեք, ինչ գումար, ինչ բան, այտենց հասկացողություն չկա, դաժե իրանց մոտ կաբինայում կամ տամբուրում, որտեղ ասեին մի խոսքով, ու մենք առանց գումարի խոսքի օրինակ Կիևից գալիս ենք Երևան, նույնը ստեղից, ստեղ ընդհանրապես խնդիր չկար, ստեղ Զվարթնոց օդանավակայանը ոնց որ մեր տունը լիներ, գալիս էինք նախորոք, անցնում էինք կողքի դռնով, գալիս էինք դիսպեչերանոց, ասում էինք կներեք ո՞ր բորտն է թռնում Կիև, ասում էինք խոսքի 1864, ասում էինք պայուսակները ուսներից սենց գալիս էինք, ոնց որ գավեր նստես, գալիս էինք նայում էինք, ասում են չէ քաղաքը, բարձանում էինք, մարդ չկա դեռ, գարս պասում էինք մինչև Կամանջուր, գարս էր Կամանջուր ջան, գնում ենք դասի, դավայթե տղեք ջան, վարձացեք, էդի մի այդ տիպի հիշողությունա, չեք պատկերացնի, ու ասենք լիքը տենց հետաքի դեպք, ասենք Կիևից զանգել ենք տուն, 4 ընկեր, ասում ենք գալիս ենք տուն, գալիս ենք տուն, դե տունեցիք սպասում են, եկել ենք Կիևի բարի սպել օդանավակայաննա, որը մի ահավոր տիպի ասենք խստացրել էին արդեն, բայց դե մենք մեր ճանապարհներ ունենք, այդ ցանկապատիվով թռնում ենք, լսում ենք, որ վայրեշկա կատարել Երևանի ռեյսը, ի խոսքով բռնվում ենք, բերում են մեզ բաժին, ասում են տղաներ, ոչմ վերջին զգուշացում, այդպես բան մի արեք, թե չէ ինստիտուտ թուղթ կուղարկենք եւ ձեզ ոչմ ինստիտուտից կհեռացնեն։ Լավ, ես իրեք ինձ գնում եմ, ասեմ չէ, ես պետք է գնամ, թողեք ես խոսք ասեմ, որ գալիս եմ, մի խոսքով մի հատ ցիր, ես գալիս եմ, մտածում եմ ոնց ասեմ, հասնեմ ինքնաթիր, որ թռնեմ, ես պետք է թռնեմ, ուրեմն գալիս եմ որտեղ, որ այդ վիդեո չբագաժա, ոչմ այդ որտեղ որ տալի
2: բերները,
1: հա, կանգնում եմ այնտեղ, այսպես ժալուզներ կա ու նայում եմ, տենում եմ ոստիկան չկա, մի խոսքով պայուսակը սկցում եմ, թռում եմ, ասում են ուր, ասում սուս, էդի բարիս բնում, ասում ճիխը, ու վազելով ինքնաթիրի մոտ, ասում եմ պահին, որ այդ բորտինժները փակում է արդեն դուրս, որ թռնի, ասում կամանդիրը կուրսի է, արի շուշու բարի, այդ պատկերացնում եք, այդպես հետաքրքիր է, այդպես զիկը դեպքեր, որ ասենք Վնուկովո աերոպորտում, օրինակ Մոսկվա, մենք ճաշարանով ենք անցնում, այնտեղ ասենք մուտք կար դեպի այդ դժվետն պասադիշնը պանասարկով, որ դեպի ինքնաթիրն է, շատ հետաքրքիր է, հիմա որ ասես, կասեն մենք անվճար, կոպիտ ասած, մենք ուզում էին գային տուն, նստում ենք ինքնաթիր, այդի մեր, այդի ուզում ասեմ, մի դեպք եղավ, ես կամանդիր ասես, դե մենք էլ ենք ուսանող եղել, մենք էլ ենք թվեր տղաջան, հետո ուրիշ մարդ կար, պատկերացրեք, ես իմ ընկերուն թռցրել եմ անվճարելի բերել եմ ստեղ, ուղա գնացել ենք, այդպես մեկ ուտե երկար խոսացեք,
2: չխնդիր, շատ հետաքրքիր էր Էդգար ջան, շատ հետաքրքիր էր, շնորհակալ եմ ես պատմությունների համար, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, ցտեսություն,
1: ձեզ լավ եթեր, հաջողություն, ես էլ հետևում եմ, լսում եմ, բարևներ Լիլիթ Թանդելյանի,
2: անպայման շնորհակալ եմ Էդգար ջան. Այ եսպես, իրոք, չգիտեմ, մի գուցե այդպես մի քիչ բանա հնչում, բայց իրոք ինձ տպավորեց Էդգարի պատմությունները, ու թե այդ չիրագործված ինչ-որ տեղ ցանկությունները և ինչու չէ այն բոլոր արկածները, որոնց միջով ջան. Այ եսպես, իրոք, չգիտեմ, մի գուցե այդպես մի քիչ բանա հնչում, բայց իրոք ինձ տպավորեց Էդգարի պատմությունները, ու թե այդ չիրագործված ինչ-որ տեղ ցանկությունները և ինչու չէ այն բոլոր արկածները, որոնց միջով որ անցել են, շատ տպավորեց.

0: Սովորական օթորակիչը պարզապես փչում է սառը օդ։ Նոր տան, նոր սերնդի օթորակիչները նաև մտածում են։ Նոր հավելյալ ֆիլտրացմամբ A++ էներգախնայող դասի օթորակիչները նոր տանը։ 3D օդի հոսքի հեռակառավարում, Wi-Fi կառավարում, տակացում և հովացում ցանկացած տարածքի համար։ Զգացեք տարբերությունը։ Նոր տուն խանութների ցանց։ Օթորակման նոր մակարդակ։
1: Մեծ զեղչեր և անտոկոս ապարիկ միասին, այո։

0: Հետո սաֆարիքի հետ։
1: Զիգզակ գնեք Վուրակել տեխնիկա։
2: Վերանորոգում Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, մոտեցավ իր ավարտին մեր այսօրվա երեկոյան քննարկումը, ես ասացի մի բան կպատմեմ և կպատմեմ իրոք Այ Էդգարի պատմությունը, մեր վերջին ունկնդրի, ով միացավ մեզ այսօր, նրա պատմությունը բնականաբար ինձ հիշեցրեց մի գովազդ, թիմոք ասեք գովազդ, այո գովազդ BMW-ի կարծեմ գովազդն է, BMW մեքենայի գովազդն է, երբ մի մարդ, մի տարեց մարդու մոտ բերում են BMW մեքենա են կանգնեցնում, դուրս է գալիս, հետո ըստ տեսահոլովակի այնտեղ տենց երիտասարդ է դառնում, հենց նստում է ղեկին, վայելում է աջ ու ձախ, վարել վայելքներ, էմոցիաներ ու այդ ամենը բնականաբար ոնց որ երիտասարդացնում է այդ մարդուն, բայց իրականում գովազդի մեջ պարզապես նա նստել է ղեկին, ուրիշ ոչինչ։ Շատ հաճախ այն ցանկությունները, այն էմոցիաները, որոնք որ մեզ պակասում են, պարզապես պետք է մի քայլ կատարել, սենց մի փոքր առնչվել։ Ես ինչու հարցրեցի Էդգարին, այ դուք ունեք իրավունք որպես այդպիսին ինքնաթիռ վարելու, մի գուցե կարելի է մեկ անգամ սեփական երազանքը կամ մի գուցե հենց չգիտեմ ապրել այդ ամենը։ Ես ստենց պարզապես միտք է եկել ինձ մոտ, մի գուցե Էդգարը ասի, հա, բայց ինչու ոչ, Էդգար ջան, հուսամ եթե ցանկություն ունենաք և հնարավորություն ունենաք, թույլ կտակ ձեզ այդպիսի նվեր անել և ինքներդ կգնաք, կվարեք մեկ անգամ, թե կոզ մի պտույիտ սենց ինքնաթիռ կամ պարզապես նստեք, զգաք մի հատ այդ էմոցիաները ու վերջ, ուրիշ ոչինչ պետք էլ չի մի գուցե վարել, կարծում եմ շատ սենց էմոցիաների տեղատարապ կլինի ձեզ մոտ, ինձ մոտ ամենայն դեպս այսօրվա մեր երեկայան եթերը եւս այդպիսի էմոցիոնալ տատանումներ առաջացրեց, շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր լսում են Ռադիո Ավրորան, շնորհակալություն է այն մարդկանց, ովքեր միացան իրենց պատմությունները, իրենց մասնագիտական կողմնորոշումները, պատմեցին, թե ինչպես է եղել, ոնց է եղել, ինչ ճանապարհ են անցել, վերջում էլ մեր ռադիոլսողներից մեկի հաղորդագրությունը, որը քիչ առաջ ստացանք, ողջույն Նարեկ ջան, Նարեկը գրել է, ես փոքր ժամանակ գուզեի լոճիկ դառնայի, էն էլ չդառա կերապոնչիկ ու դառնամ լոճիկ, էն էլ չեղավ, ահա այսպիսի հաղորդագրություն էր գրել Նարեկը, շնորհակալ եմ։

ձեր ակտիվության համար շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիոլսողներ, որ մշտապես Ավրորայի կողքին եք եւ միշտ հիշեք, որ Ավրորան էլ ձեր կողքին է, ձեզ հետ եւ ձեզ համար։ Բոլորիս խաղաղ երեկո եւ իհարկե թող որ գիշերը մեզ բերի հանգստություն, իսկ ահա առավոտը նորանոր հնարավորություններ, որոնք կբացեն մեր առջև միգուցե շատ ավելի լայն եւ շատ ավելի հաջողություններով լի դռներ։

0: Ինչո՞վ ըստ։ Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ, ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Գովաստ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Մայիսի 1-ից 31-ը Exterior խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք եվրոպական արտադրության որակյալ ներկեր, ժամանակակից դիզայնով մի սենյակային դռներ և լոգասենյակի հավաքածուներ հատուկ արժեքներով։ Վերանորոգեք ձեր բնակարանը 12 ամիս 100% ապառիկի տարբերակով, մանրամասների համար 88-68, ձեր ինտերիերը Exterior-ից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

հետևով աստ։ Ուշադրություն, Արաբկիրում, հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են հարմարավետ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև արտադրական և պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 043 43 09 03, կշկնում եմ 043 43 09 03։

0: Station.
1: Ժամը 23-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotile սալիկներ էքստերիերից։

0: Գովազդ.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։

0: Ձեզով աստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Listen.

0: podcast.
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: ըստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

включи «Аврору».

0: գովաստ։
1: Երբ ընտրությունը պարզապես խմիչք չէ, այլ փորձառություն, ընտրությունը դառնում է ակնհայտ։ Pernod Ricard Հայաստան մասնագիտացված խանութ սրահում աշխարհի առաջատար բրենդերը մեկ վայրում են. Absolut, Chivas, Ballantine's, Jameson և իհարկե Ararat հայկական կոնյակ։ Այստեղ ընտրությունն ուղեկցվում է մասնագիտական խորհրդատվությամբ, ապահովելով վստահ և ճիշտ ընտրություն։ Այցելեք այսօր Կոմիտաս 34, Pernod Ricard Հայաստան։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: River Run.
1: Գիշերը, ժամը երկուսն է, գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է, Վայլանդ կազիկացներ էքստերիերից։